0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Радио Видин. Заедно на празник и в делник.
1: Песента, която ще представим, е някога преди. Много важен проект за мен. Песен, която е изживяна, изстрадана, изчувствана, почувствана. Всеки е чувствал и всеки е имал любовни драми в този живот. Това е за всички тези хора, които по някакъв начин са преживяли нещо в любовен аспект. Проектът за мен лично е много силен поради факта, че никога няма да мога да работя с този екип отново. Имах нужда от такава песен. Исках да изплача душата си, затова не случайно присъства репликата «Отвори си душата да вляза». Всеки се връща в спомените си, когато я чуе. Всеки я интерпретира по собствен начин. Същевременно пък някога преди носи посланието за неща, които остават във времето, с надеждата, че най-хубавото предстои. Това е и апела ми към всички слушащи.

0: Радио Видин, музика без край.
1: Аз съм Васил Найденов, песъчен жесовник. Тогава си спомням, че това беше една много съвременна песен, която не можа да намери толкова бързо публика, защото тя не е строго комерциална песен, но това не попречи до ден днешен, когато аз отида в някой пиано бар, да я чувам как я пеят вече второ поколение или трето след мене. И щом до ден днешен тази песен продължава да се пее, това означава, че вече повече от 30 години ФСБ звучат актуално, те са били напред във времето и щом до ден днешен тази музика може да се слуша от второ и трето поколение, означава, че не сме си губили времето.
2: Здравейте, аз съм Михаил Белчев и ще ви разкажа с мъничко думи за една песен, която много обичам. Преди 30 години с Румен Бояджиев написахме тази песен «Пясчен часовник». Васил Найденов я хареса много и записа тази песен. Доста дълго време я пеят, тя е все още жива и аз много се радвам, че такива песни за морето оцеляха, и то хубавите песни, умните песни, не бълбочите, които се леяха преди години. И се надявам поне още 30 да живее благодарение на Румен Бояджиев, на Васил Найденов и на мен. Всичко добро!

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа. Новини. Министърът на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата «Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони» от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. На събитието в Елешнишкия манастир Успение на Пресвета Богородица ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква. Основните цели на тази програма са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаването на качеството на живот. Международният ден на пожарникаря се отбелязва днес. 4 май е ден за почет към паметта на онези, които са загинали по време на работа служители на пожарната. Синдикатите на МВР ще отбележат датата с различни прояви. Още от репортера Николай Христов.
2: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
1: Огнеборците в Благоевград ще отбележат Международния ден на пожарникаря с едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат включени в светлинна сигнализация. Пожарникарите ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в местността Бетоловото в Пирин през 2003 година. В деня на пожарникаря Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби. Испанската гражданска гвардия е заловила товарен кораб с огромна пратка наркотици. Според източници, близки до разследването, се очаква в трюма на плавателния съд да бъдат открити десетки тонове кокаин. Кореспондентът ни Димитър Драганов съобщи информация.
3: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Наркотиците са открити през октомври 2024 в пристанището на Алхесирас и са пристигнали в Испания скрити в контейнер от Еквадор, предназначен за Аликанте. Те са били укрити сред пратка банани. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води. Райони, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. В същото време все по-често се случва моторни лодки да пътуват по-далеч, дори в Атлантическия океан, за да товарят наркотици от товарни или риболовни кораби и да ги доставят на брега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духоумерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте от Брега на морето и на 4 май. Добро утро от Варна. Тази седмица започваме заедно, като всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетна сутрин сме звукорежисират Катрин Бояджиева и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052.

0: Температурите полетяха нагоре. Добре де, имаше периоди, в които полетяха нагоре. В момента не е чак толкова, но така или иначе лятото предстои. Дърветата цъфнаха и се раздвистиха, птичките пеят, зимните дрехи започнаха плахо да се крият из дрешници и гардероби. Почти. А по улиците на Варна моторният рев е все по-често срещан. Мотообщността откри мотосезон 2026. Отново с призиви за безопасност.
1: Обикновено за откриването на мотосезона във Варна, мотоциклетистите се събират на площада пред катедралата. Този път те избраха за сборен пункт бившата циркова площадка. Стотици рокери не само от Варна се стекоха за началото на мотосезон 2026.
2: Празник ли е този ден?
3: Абсолютно да. Официално се поставя началото на мотосезон Варна и като цяло всеки горд собственик на двуколесно би трябвало да се чувства поласкан и да празнува.
1: Всички, с които разговарях, си пожелаваха на първо място безаварийен мотосезон. И не само, разбира се.
4: Безаварийен и по-малко грешки на пътя. По-малко колеги да чуваме, че са направили били.
5: Топо, надявам се, и безаварийен. Това е банална, наболява тема, дето от кога се говори. Първо трябва да тръгнеш, че живиш в България. И положението е зле.
6: Както с колите, така с моторите, камиони.
7: Да. Като гледам времето, перфектно се очаквам. Ама много скъп.
2: В смисъл?
7: Заради сроките. Скъпо вече да се кара мотор. Все по-скъпо става, вече най-вероятно скъп сезон не очаква.
2: Ама доста хора се събраха.
7: Естествено, то това не е въпрос на избор. Имаш ли го, трябва да караш и да че се чупи.
1: Все повече дами предпочитат двуколесните превозни средства. Сред тях е и Йоана Гочева.
8: Самото общество, енергията, която дава, не са толкова много неща, които сплотяват, събират хората. Ето виждате, че е пълно, няма място за всички желаещи да открият, да се видят, да посрещнат лятото.
1: На откриването на мотосезона имаше и много деца, дошли с родителите си.
9: Шумно име. Да, най-вече, но е не са кефят много.
2: А заедно ли ходите по мотосъбори?
9: Не. Не
2: са. Но тук сте ги взели на откриването?
9: Еми да, дойдоха. Малко да дяда, да, малко да скиват за какво става просто.
1: Кристиян Облаков, например, живее в Германия. В момента е във Варна, защото учи тук.
10: Наслаждавам се, докато е топо, че в Германия не е много топо в момента.
2: Там карате ли мотоциклет?
10: Карат са много. Там са ежедневно навънка. Само да стане хубаво времето и улиците са препълнени.
2: А каква е разликата между карането на мотор там и тук?
10: Еми, малко по-културно карат там. Но иначе всички са си еднакво ентусиасти.
1: Какъвто и да е мотосезонът, каквото и да се случи, моторите ще бъдат в движение.
2: Какво ви запали по моторите?
11: Адреналина, тръпката, вятъра.
12: Виждаш друг свят едно, когато си на мотор.
13: Това е най-върховното удоволствие на човек, когато освобождава духа, освобождава мозъка, всичко напрежение, но всичко трябва да бъде в умерено.
3: Каквото и се случи, ние ще продължим да скараме моторите, да няма аварии, да сме здрави.
8: И се надявам всеки да кара с акъла си, дето се вика.
4: Защото е най-важното да се прибереш вкъщи. Всеки го чака някой. Било деца, било майка, било жена. Трябва да внимават колегите, особено младите.
1: Бившата циркова площадка наистина се оказа тясна да побере всички машини и техните ездачи. Но добре, че тя беше избрана за сборен пункт, защото площадът пред катедралата нямаше да успее да побере всички. След което последва традиционното мотошествие по варненските булеварди. За Радио Варна, Мартин.

0: През миналата седмица отбелязахме 160 годишнината от рождението на големия български поет и патрон на Варненската библиотека Пенчо Славейков. По този повод екипът на библиотеката създаде изложбата Пенчо Славейков – знаци на почет в изложбаното фоайе. Експозицията съдържа 12 изложбени пана, представящи паметниците на Пенчо Славейков, издигнати в България и чужбина. Ваня Славова разговаря за изложбата с библиотекаря Емил Демирев.
1: Много изложби сме правили за Пенчо Славейков. Тази година решихме да е малко по-различна. Всъщност изложбата представя паметници, правени на Пенчо Славейков в България и по света, от първия паметник до последния, който сме успели да открием да е поставен някъде по света. И разбира се, в изложбените маси изложбата е допълнена с първи издания на Пенчо Славейков, които са част от фонда на нашата библиотека, нотни издания по негови произведения, въобще неща, които се притежаваме във фонда на библиотеката.
2: Тук виждаме снимки от различните градове, в които има паметници на Пенчо Славейков. А да кажете, има ли нещо общо между тях, освен фигурата му? Виждаме, че на някои места той седи на пейки, на други е на бюст.
1: Значи има няколко автора, които са правили Пенчо Славейков през годините, създавали негови паметници. На единия е Андрей Николов, който всъщност негов е първия паметник, който е в София, в Борисовата градина. Такъв паметник подобен е имало и в Трявна, пред училище Петко Славейков. А през годините различни автори са правили паметници, някои са от много известни скулптори български, други не чак до там. Последният паметник, който е съвсем нов, всъщност е композиция и е в Севлиево поставен. Той е композиция от фигурата на Пенчо Славейков и Мара Белчева, тъй като тя е родом от Севлиево. Също други нови паметници са тези, които са поставени в Трявна пред музея Славейкова къща и в Милан.
2: Да, много често вече българи, които ходят на екскурзия в Италия, се снимат и до Бронате, този хубав паметник, като гордост, знак на гордост за нас.
1: Разбира се, не можем да се похвалим с много паметници на български поети в чужбина, така че нормално е българите да се чувстват горди с това, че Пенчо Славейков е почетен в Италия, но той е голям поет с, знаете, бил е на крачка от номинацията за Нобелова награда. Съжаление, смъртта му възпрепятства това. Почетните места в България и в чужбина всъщност не са малко. Той в Германия има, там е учил и също има плочи, но нашата идея беше да покажем не паметни плочи, каквито има и на други места и в Рим има, а да покажем само паметниците, тъй като са по-мащабни произведения на изкуството. И в изложбата има една закачка, тя е ето там. Това е едно пано, в което пише Варна и един въпросителен, т.е. така...
2: Очакваме
1: да има и във Варна, тъй като Пенчо Славейков е бил във Варна няколко пъти и нашата библиотека е кръстена на него, така че той е наш патрон. На алеята на възрожденците имаме паметник на неговия баща и на Яворов, т.е. един от близките му съратници и баща му, така че мисля, че Пенчо Славейков в паметник има място във Варна.
2: Очакваме нова библиотека с нов паметник.
1: Дай Боже!
0: Това беше библиотекаря от отдел История на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна Емил Демирев. Пред Ваня Славова изложбата с паната може да бъде видяна до 14 май в изложбеното фоайе на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Адресът е Сливница 34.

0: Сега ще ви срещнем с Яна Георгиева и Симеон Георгиев, архитект и интериорен дизайнер. Поводът от миналия преди няколко дни Международен ден на дизайна. Сияна и Симеон са варненци, работят във Варна, но са натрупали значителен опит преди години в Лондон. Знаят, че в България няма да им е лесно, особено в сфера, която не е разработена, затова се заемат от тясна пътека да направят широк път, средица събития, с които да запознаят обществото с професията на интериорните дизайнери. Защо си заслужава човек да инвестира в услугите на интериорен дизайнер при обзавеждането на жилище или офис? Сияна Георгиева и Симеон Георгиев споделят пред Димитрина Дончева.
1: Много си мислят, че е много скъпо да се наемеш дизайнер. Да. Ние искаме да кажем точно обратното. Наемете специалист, който да ви помогне да си разпределите правилно бюджета, защото това ще ви спести освен всичко.
2: Дългосрочен план.
3: Като почетох и аз малко се поинтересувах.
1: Да.
3: Интериора добавя стойност на имота.
1: Точно така.
3: Ако ти е добре обзаведено жилището или имота, какъвто и да било той, той става още по-скъп, отколкото
1: в пъти може да стигне. Дали говорим за продажба или под найем, пак важи същото.
3: Търсят ли варненци интериорни дизайнери за обзавеждане на жилища? Може някаква такава информация за Варна да ни дадете?
2: Все повече търси. Все повече се научава, както тя каза. И това, което сме забелязали, е тенденцията хората все повече да осъзнават каква е нуждата, какво вършим ние като интериорни дизайнери. Ние избираме пердета и възглавници. Ние сме строителен надзор, ние сме запознати с материалите, ние сме запознати с инвестиционните схеми.
3: Тоест, кога
2: схеми
3: влизате в едно жилище? Още самото начало.
1: 14 е най-добрия вариант, за да може предварително още ЛВИК такъв тип корекции да бъдат направени.
2: Влизаме на фаза тухла и бетон.
3: Като търсят услугите на интериорния дизайнер за собствено жилище или търсят или за втори имот ваканционен?
1: 50/50 казал, определено, да. Когато е за лично ползване, имат повече изисквания, т.е. знаят какво искат, като естествено на първо място говорим за функция. Оттам нататък забелязвам, че когато става дума за лично ползване, са по-обрани в цветове, в материи, кремави, по-спокойни, нали, интериори. Докато ако става дума за поднаем, казват, аз не знам какво искам, разчитам на теб ти да ми го направиш, за да се дава. И тогава нашия личен подход е към нещо по-нестандартно, т.е. с идеята така да прави повече впечатление, дали с цветове, дали с материи, текстури. Ние смятаме, че трябва да се различава един апартамент, който ще се дава под наем от всички останали, с оглед на това, че той самия, когато влезе в една платформа и ти трябва да скролваш и да избираш, нали, доказано е, че очите първо приемат информация, след това, нали,
3: да, останалите части.
1: И така нататък. И съответно трябва картинка да те грабни.
2: Аз давам един много хубав пример с стъклената баня, която е абсурдно решение. Вана, нали, и банята, купчето е опаковано с стъкло и всеки казва, какво ще ма гледат, аз как ще ходя до туалета. Обаче тази стая е винаги заета, защото ти няма да си го направиш това вкъщи. Този експириенс за два дена някакси може да го преглътнеш, но вкъщи не би си го направил.
3: Освен ако не са онези стъкла, които като влезеш, те автоматично се замъгляват.
1: Точно, така, да.
2: Има бюджет.
3: Само че става въпрос за пари.
2: Психологията на нашото студио е, че ние, когато правим едно жилище, примерно за някой да живее вътре, ние не го правим за нас, ние го правим за клиента. И се съобразяваме много с желанията на този клиент.
3: Тоест, опознавате се малко с човека, за да разберете кое ще му опонира, какъв тип е, какъв характер.
2: За това, нали, пак ще върна на това. Интериорният дизайнер не избираме възглавнички, ние сме включително и психолози. Точно така. Така че, нали, не веднъж сме чували фразата, четете ми мислите. Еми да, защото ние с нашите клиенти гледаме да имаме да сме приятели. Да,
1: също така, нали, което така е важно.
3: Има ли конкуренция между интериорните дизайнери?
1: Ами все повече има.
2: В конкуренцията се ражда иновацията.
1: Да.
0: Това бяха Сияна Георгиева и Симеон Георгиев, интериорни дизайнери, за значението на този вид дейност пред Димитрина Дончева.

0: Документалният филм Трагедията на безгласните котки показва жестокия живот на бездомните четириноги на улицата и мащаба на проблема във Варна. Лентата е реализирана изцяло на доброволни начала от организацията Leo Life България. Във филма са събрани гледните точки на ветеринари, варненци и бизнес, за да се разкрие пълната картина и да провокира обществен дебат. Това каза пред Иван Барбов, Емануил Толев от организацията.
1: Във филма казвате, че трябва да изберем дали да поемем отговорност за хилядите бездомни котки или просто ще ги оставим да умрат по улиците. Въпросът звучи риторично, но виждате ли реална воля проблема да бъде решен?
2: Според мен има такава. За пръв път все пак общината организира кампания тази година. От гражданите определено има воля. Веднага бяха записани супер много часове. Така че да, от гражданското общество има воля. Сега ще видим вече от общинския съвет или общината, но да, има добри наченки.
1: Каква отговорност носят институциите? Ето казахте и общината, общинския съвет. И какво конкретно очаквате от тях? Като бюджет, организация, контрол?
2: Ами по принцип те си носят дори законова отговорност. Според член 56 на Закон за защита на животните трябва да има масова кастрация на уличните котки. Като общинския съвет трябва да приеме такава програма и общината трябва да я изпълни.
1: Да.
2: До момента така, може и добро начало, но за да е масова трябва да е доста повече от 4% от населението.
1: Казахте добро начало. В началото на годината имаше програма за кастрация. Около 1000 котки, даже май над 1000, както и коментирахме по-рано, бяха обхванати. Планира ли се нова, защото това е малък процент?
2: Да,
1: на фона на...
2: На фона на 23 000 преброени, да. А 1090 бяха кастрани, което наистина е супер, като за начало се пак за първи път кастра дори една. Но и общината се справи добре в интерес на истината, освен че стана много студено време, просто се забави процедурата им. Иначе добре като цяло.
1: Да, ще продължи ли това? Планирате ли нова?
2: Казват, че ще има за момента, но нали, като видим обществената поръчка, тогава ще сме доволни, разбира се, като всичко е потвърдено, но за момента обещават, че ще има и в следващия бюджет.
1: Във филма поставят акцент върху масовата кастрация като основно решение, за което изпоменахте. Имате и петиция, т.е. по темата, къде ще представите, предвиждате ли срещи с общински съветници?
2: Петицията може да се подпише на leolife.bg, на сайта ни. Ще представим, ще входираме в общинския съвет заедно с предложение така за допълнителна програма, отделно от кампанията за доброволци, да има програма за систематично кастриране на котките. И вече сме започнали срещи с съветници всъщност. До тук сме срещнали с представители на две от 7-8 групи в Общинския съвет, така че това ще продължи известно време, но вече работим по въпроса, да.
1: Какво могат да направят гражданите? Това е много важно. Освен да се подпише петицията, какво можем да направи всеки един от нас, за да се овладее проблема? Така устойчиво и хуманно най-вече.
2: Първо може да се кастрат местните улични котки. Ние имаме цяло ръководство всъщност на сайта ни. Има дори ветеринари, които дават големи отстъпки на него написани.
1: Да.
2: Така че да, има всичко. Пишете петицията, разбира се. Може да гледате и филма Трагедията на безгласните котки Варна. Напишете и за в YouTube. И да го споделите с приятели, семейство, познати. Защото това да знаят повече хора, поставя повече внимание върху проблема и общината е много по-склонна да направи нещо.
1: Да. Ето, аз пред нашия блок има, да речем, няколко котки бездомни. Те не са кастрирани. Между другото, аз реша сега, че искам да допренеса с нещо, да ги кастрирам. Какво трябва да направя първо?
2: Ами, ако са социални, може да вземете транспортна кутия, пластмасова, слагате храна в дъното на кутията и като влезе, затваряте вратата. По желание, може една пелена преди това. По-лесно се хващат вечер, предстоят във вашата баня една вечер и после ги носите на доктор преди работа. Или нали, когато ви е удобно. Трябва да предстоят 24 часа, така и по закон всъщност.
1: Да.
2: Че плащате една вечер стационар и някои го предлагат на много ниски цени, когато са улични, и си я вземате след 24 часа и я пускате откъдето сте я взели. Това е много важно, за да не се обърква и да не я удари някоя кола.

0: Илия Капитанов най-просто име от архивите. Той е в основата на варненския волейбол. Пионер, състезател, треньор и първият български международен съдия, оставил дълбока следа в развитието на спорта у нас. От игрището на Тича до университетската аудитория и съдийската трибуна, неговият път е пример за всеотдайност и визия. Неговият син, Стефан Капитанов, също поема по този път като волейболист, достойно продължавайки делото му. Днес повече от век след рождението на Илия Капитанов, спомнят за него остава жив. Но кой всъщност беше Илия Капитанов отвъд титлите? Отговорът идва в един личен и емоционален разказ през очите на неговия син Стефан Капитанов, с когото разговаря Румен Генов.
1: Господин Капитанов, аз сещам и с един друг повод, че на 14 април, това е неговия рожден ден, 1914 година. Малко сме закъснели с няколко дни, но мисля, че пък е хубав повод да се сетим за него. Ти какво си спомняш от твоя баща?
2: Е, аз съм роден 45-та, март месец 45-та.
1: Ето в неговите активни години тогава.
2: Е, да, аз тогава няма как да бъда в течение на цялото тая на ситуация. Дали. Аз след това разбирам, нали, той е играл до 49-та, е бил активен спортист, волейболист. И след това вече започва да се занимава с магазин.
1: Така ли?
2: Да.
1: Е търговец ли?
2: Това е, да, магазин за радиоапарати и за инструменти музикални.
1: Тоест обича ли техничарските неща?
2: Не толкова, но просто съдбата така е решила и финансиран от баща си, от дядо ми. Но след 9 септември вече при национализация и така нататък, след това трудно си намира работа, но както и да е и се почва да се занимава, но активен като състезател до 49-та година. Започва след което да се занимава, спира активна спортна дейност и започва да се занимава с тренерство. Завърши ВИФ, да има...
1: Да, ето има завършен ВИФ.
2: Той има ВИФ, преди той се записва в икономическия ВИНС, Димитър Благоев.
1: Да.
2: Завършва ВИНСа и след това вече според изискванията на спорта, трябва да бъде, за да бъдеш тренер, трябва да имаш някакви сертификати. След което аз по принцип тя години, когато тренер вече, си спомням много добре, защото аз ходих с него на всеки по... Тогава нямаше спортни зали, но имаше площадки.
1: На открито?
2: Във Варна имаше, да, всичко се играеше на открито, няма слънце, няма дъжд.
1: Сгория отдолу?
2: Сгория, да. Ходих по всички мачове интересни, международни мачове правиха от време на време в Варна, което за мене събуди голям интерес. И така че аз след това последвах по тая пътека, да. Оттам нататък баща ми започна първо с мъже в ВИС.
1: Академик ли се е казвал?
2: Академик. В студентски игри мъжки отбор влезе в А-група беше.
1: Браво.
2: Дълги години. След това се фана и с жените. Люцканов, малкият Люцканов, защото големия, той беше по-голям, може би ги знаеш у мен.
1: Да.
2: Люцкановете. Да. Малкият беше водеше женския отбор на академик. Обаче се отказва и баща ми ги взима едната отбора. И те са били в А-група и във втора група,
1: да.
2: Нали, както и мъжете. На времето аз поне си спомням, че във Варна имаше градски първенства, се правиха по волейбол.
1: И колко отбори снимали?
2: Мъже и жени. Значи жените бяха сигурно 6 или 7 отбора, а мъжете бяха към 8 отбора.
1: Страшна работа, с един шампионат.
2: Да се направи градско първенство, значи, че има присъствие. Фрапиращо беше, че тогава се играеше на сгория, на червени площадки, където слънцето, вятъра, всичко присъства, да, всичко е на лице.

0: Между другото, цялото интервю с Стефан Капитанов можете да видите на сайта на Радио Варна. И от волейбола се прехвърляме към сцената, или по-скоро оперната сцена, защото 17-я фестивал Опера в Летния театър предлага и ще предложи много богата програма. След по-малко от 2 месеца започва едно от най-големите музикални събития през лятото, наред част от 100 годишнината на фестивала Варненско лято. Но чуйте повече за програмата в Опера в Летния театър, 17-то издание, от Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна.
1: Всичко това лято и тази година ще бъде подчинено на изключителния юбилей на Варненско лято, 100 години Варненско лято. Какво обаче ще предложи Опера в Летния театър в своето 17-то издание? Аз ще направя много кратък общ обзор, но започвам първо с две представления от богатия афиш с 19 вечери на Опера в Летния театър. Две от тях са специално посветени и в подбора на Международния музикален фестивал Варненско лято. Двете представления на Спартак, балета Спартак, с премиера на 24 юни и още един спектакъл, който всъщност той ще бъде с Варненско лято, 17 юли, два спектакъла на Спартак. И закриването на фестивал Опера в Летния театър с бал с маски, с режисьор Нина Найденова, диригент-постановчик Павел Балев, също е включен в фестивала. 19 заглавия. Какво предлагаме тази година на нашата прекрасна публика? Жанрово мога да обобщя, че ще имаме 6 плюс 1 оперни заглавия, сред които две премиери. Дон Карлос на 16 юни, с която премиера ние откриваме 17-то издание на Опера в Летния театър. Закриването на фестивала с бал с маски на 25 август. Имаме за първи път във Варна и така наречена от нас Вагнер Гала, която обаче включва първо и трето действие на една забележителна постановка Валкюра с костюми и декори от Залцбургския фестивал 2017 година. И другите ни оперни заглавия Риголето на 14 юли, два спектакъла на Турандот, посветени и двата на 100 годишнината Турандот от първото изпълнение на операта Турандот, една изключителна норма на 8 август, Русалка, отново с Красимира Стоянова, но с състав на другите солисти на Варненска опера и, както казахме, бал с маски. Следващия ни модул, който развиваме успешно през всичките издания на Опера в Летния театър, това са гала спектаклите и кросовър концертите. Те са 5 на брой. Тук не мога да не отбележа първото представяне в България изобщо на изключителната Ермонела Яхо. Ермонела Яхо гала. Тя ще имаме удоволствието да се насладим на 29 юли под диригентството на Яко Посипариди Пескасероли. Имаме, разбира се, и нашата мюзикъл гала, 12 години мюзикъл в Варна. Имаме гала Испански страсти и, разбира се, два много очаквани и вече с доста голям заявен интерес кросовър концерти. The Best of Rock на 2 юли с маестро Роберто Молинелли, който взриви публиката и на всички свои участия, които има с Варненския оркестър, включително и на тези по плана за възстановяване и развитие, който благодарение на община Варна успяхме да направим няколко изключителни концерта в първото тримесечие на тази година. И съвсем естествено е той да дирижира и музиката на Сан Ремо на 28 август. Още един кросовър концерт, почти вече така на финала на Опера в Летния театър. Само ще кажа, че маестро Молинелли беше и звездата в самия фестивал Сан Ремо в Италия. Продължаваме с три балетни представления. Спартак, както анонсирах два пъти, Лебедово езеро и Снежанка и седемте джуджета и два мюзикъла Красавицата и звяра на 19 юни и Аладин на 22 август.

0: Horizont.
1: ПЧС. Новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителството. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
3: Съобщи президента Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
2: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
3: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След краим, президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответният пост.
3: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще се включат в днешния форум, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Йотова ще участва в събитието, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Държавният глава ще проведе и срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас. Вчера Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Президентът разговаря и с арменския държавен глава. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от овошките. Това алармират от браншовата камера плодове и зеленчуци и предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Веселина Миланова с подробностите.
5: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Така изглежда риска за българската продукция към този момент на годината. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример за това са цените на доматите, като българските са на цена до 4,5 евро за килограм, докато вносната продукция е под 1,20 евро. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камера плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 17 минути, ще залезе в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 14 часа и 13 минути. Днес над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж, голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли и се излъчва от второ студио на Радио Варна, на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Катрин Бояджиева, аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Продължаваме с следващите материали. Всички притежаваме супер силата да превръщаме парите в касови бележки. Дори и децата и младежите. За какво обаче харчат младите, пестят ли и защо финансовата грамотност не започва с първата заплата, а още с първите спестени парички? В касичката Павел Пенев разказва.
1: Дали децата днес са финансово грамотни? А дали ние самите бяхме такива, когато бяхме на тяхната възраст? Спомняте ли си за какво похарчихте първата си заплата, без много мисъл за утрешния ден? Днес въпросът е по-актуален от всякога. Умеят ли децата ни да управляват парите си и трябва ли финансовата грамотност да стане част от училищното образование? За впечатленията си по темата ще ни разкаже Кунка Мартева от фондация Оренда.
2: Ами то си има, за съжаление, резултати от PISA, които показват, че нивото ни на финансова грамотност като цяло не е добро не само на младежите, но и на нас като възрастни. И всъщност това ни мотивира да работим в тази насока. И не само младежите имат нужда, а и ние възрастните имаме нужда да си подобрим финансовата грамотност.
1: Според нея, финансовата грамотност трябва да се изучава в училище.
2: Смятам, да, че може да намери място, както и други практически умения, които в момента, за съжаление, не намират място в официалната учебна програма, за да са готови младите хора, когато излязат от училище, за реалните предизвикателства, с които ще се сблъскат.
1: Интересно е да чуем и как социалните мрежи влияят върху нагласите на децата към парите и потреблението.
2: Аз смятам, че като цяло на тях те са доста по-обиграни от нас, мисля, успяват по някакъв начин да селектират информацията, която получават там, но все пак, за съжаление, наистина има прекалено много и информация, и реклами, и продукти. Става все по-трудно да се ориентираш, ако нямаш добрата база преди това, за да можеш да мислиш критично.
1: Ето и според нея, кои са най-честите грешки, които младите хора допускат с първите си доходи.
2: Поред мен липсата на планиране, липсата на това да имаш някаква дългосрочна цел за спестяване, дори минимално, ако има някаква критична ситуация да можеш да реагираш. А и не на последно място, това са точно тези кредитни продукти, които са много изкушаващи, дори под формата на една кредитна карта или нещо на лизинг, което трябва да го разбираш добре, за да можеш да го вземеш като обмислено решение.
1: Андриан, Денислав, Габриела, Ния и Стела са ученици в 10-ти клас. Някои от тях вече работят през лятото, други разчитат на джобни от родителите си. Ето как харчат парите си те.
3: Най-често харча с парите за храна.
4: Аз храна и дрих.
5: За храна, по принцип, и за напитки.
6: По време на училище обичаем за храна наистина, но извън клас събираме за различни неща, за дрехи, за бижута, за обувки и така нататък.
7: Да, предимно храна и дрехи. Или излизане, ако ходим, да.
1: А дали мислят за бъдещето и успяват ли да спестяват?
7: Аз работех миналите години и съм си спестила парите и те ми дават на седмица и аз ги разпределям ден за ден.
6: Аз по същия начин преценям горе-долу на ден колко ще изхарча и си ги разпределям за през седмицата.
5: Нашите ми дават бюджет на седмица и аз си го разпределям за всеки ден по-равно.
4: Аз спестявам за кола.
3: И аз спестявам за обучение, за кола. На мене парите ми стигат, даже отделям една част. Аз не харча много пари, повечето от парите ги заделям.
1: Финансовата грамотност не идва с възрастта, тя се учи. И колкото по-рано започне този разговор у дома или в училище, толкова по-уверени ще бъдат младите хора в изборът си утре.
0: Още повече, че парите не растат по дърветата. Павел Пенев разказа за това дали младите знаят как да си харчат парите.

0: Така, продължаваме с едно дарение. Под формата на медицинска апаратура направиха ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий Варна на потребителите на дома за възрастни хора Гергана. Повече в репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Дарението бе връчено днес на емоционална среща в присъствието на представители на социалната услуга, ученици и преподаватели. Средствата за закупуването на медицинската апаратура са в размер на 880 евро и са събрани по време на благотворителна изложба «Базар на детски рисунки», организирана по инициатива на ученици и учители. В каузата са се включили деца от 1 до 7 клас, които с много ентусиазъм и отдаденост са допринесли за реализирането на инициативата. Как се ражда идеята за благотворителната кампания и колко бързо прегръщат каузата ученици и родители, разказа за Радио Варна Вели Ирина Петрова, училищен психолог в основно училище Свети Свети Кирил Методий Варна.
2: Стартирахме тази инициатива през март, вдъхновени от пролета, пролетните празници и възможността да допринесем, така подпомогнем възрастните хора, да ги зарадваме.
1: Какво подготвиха децата от вашето училище?
2: Идеята и каузата бе много добре посрещната от цялото училищно общество. Съответно, то прерасна в една училищна благотворителна изложба с името Пролетен дар, която благодарение на родителите, които прегърнаха идеята, се осъществи с тяхна подкрепа и, разбира се, с творчеството на децата. Вие сами виждате, че вложиха много сърце, много хъс в това. Идеята беше да създаде един мост между поколенията, жива връзка между учениците и възрастните хора. Едните да усетят това, какво може да допренесе тяхното дело, а възрастните хора да се усетят уважавани и ценени.
1: Третокласниците Мари, Велизара и Вайло са част от учениците, участвали в благотворителната инициатива. Ето какво са подготвили те и какво пожелаха на възрастните хора.
3: Картина с изсъхнали цветя в рамка.
4: Аз държа рисунки, които ще дарим тук на хората, за да им е по-светъл дома. Великденски пролетни. Да дадем купените неща за възрастните хора.
1: Ти какво нарисува?
4: Пролетна картина, свързана с Великден.
1: Искаш ли нещо да пожелаеш на възрастните хора?
4: Да са живи и здрави и да са много усмихнати.
5: Да имат още дълги години щастие, да имат приятелства.
1: Харче и Надежда, потребителки на старческия дом Гергана, не скриха радостта си от срещата с децата и жеста на внимание.
6: Рисуват децата и на нас се е подарили.
7: Сиди сме, ще дойда. Ани се радваме много.
6: Пак да дойдат, да играят.
1: От ръководството на дом Гергана изразиха благодарност към младите дарители и техните учители, като подчертаха, че новата апаратура ще подпомогне рехабилитационните дейности и ще подобри грижата за възрастните хора. В момента дом Гергана е в ремонт и социалната услуга се предоставя в почивна станция Здравец в курортния комплекс Чайка. На събитието днес присъства и заместник кметът на Варна Снежана Апостолова, която сподели, че ремонтът на дома върви по план и ще приключи на време.
8: Ремонта ще приключи съвсем на време в рамките на договора. Това е до 30 юни тази година. Всичко върви по план. Строителя е вече към приключване на строително-монтажните работи, които ще приключат и ще бъдат отчетени със съответните документи до края на май. И след това предстои оборудването да се сложи.
0: Репортаж на Сияна Спиридонова за дарението под формата медицинска апаратура, която учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий дариха на потребителите на дома за възрастни хора Гергана във Варна.

0: Варна има деца, които решават задачи със скорост, с която ние едва намираме калкулатора в телефона. В следващите минути ще ви срещнем с едни истински малки човешки суперкомпютри, шампионите по ментална аритметика, които се завърнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница. Репортажът е на Димитрина Дончева.
1: Така звучи местенето на топчетата на сметалото Абакус, което е в основата на смятането при менталната аритметика. Когато научиш как да местиш топчетата при събиране, изваждане, умножение и деление, всички изчисления се случват на ум и без сметалото. Чуйте как от варненските шампиони, които спечелиха първите места на Международната олимпиада по ментална аритметика в Ница на 11 и 12 април.
2: 85 минус 30 минус 50 плюс 80 плюс 14 минус 60, минус 22, плюс 60, минус 27, плюс 48.
3: 98.
1: Правилен ли е отговор?
2: Правилен е, да.
1: Защо правиш така с ръцете си? Какво означава това?
3: Това означава, че смятам ментално. Представям си сметалото, сякаш мърдам топчетата, само че с ръце.
2: 6531 по 4.
3: 26124.
2: Браво, вярно е.
1: Вярно е, както е вярно и това, че 8 деца от една от варненските школи по ментална аритметика се върнаха с най-големите отличия. Супер шампионите Сияна и Мартин, шампионите Николай, Тимур, Маргарита и Белатрикс и носителите на първо място Тея и Филип.
4: Това ми е 11-та купа, която печеля. Трудно ми беше отначало, но вече ми е лесно.
5: Аз станах първи шампион. Този успех беше малко труден, защото на нас не смениха задачите. Това малко ме притесни.
1: За колко време се справи с задачите?
6: Мисля, че за 8 минути.
7: Този успех се постига с страшно много тренировки и лично аз не очаквах да бъда супер шампион, но с труд и постоянство всичко се постига.
8: Не очаквах да съм супер шампион, защото аз действително направих по-малко пример, отколкото можах. Аз знам, че има някои, които са по-добри от мен, например арменците, те са много силни, те се упражняват нон-стоп. Аз съм ги виждал на видеа как се упражняват и това ме нахъсва да побеждавам.
1: Шампионите, които чухме, са част от около 60 деца, които посещават един от варненските центрове по ментална аритметика. Десислава Боева е една от техните учителки.
9: Участваха 18 държави. Конкуренцията беше доста голяма. Чувството беше неописуемо, но да видиш знамето на България и на варненските деца, да се развее редом с най-добрите от 18 държави е наистина момент на истинско щастие. Това не е просто успех за нашия център, а е доказателство, че българските деца притежават изключително интелектуален потенциал.
1: Кое беше най-трудното по време на състезанието?
9: Притеснението при децата. Но въпреки всичко успяха да се концентрират.
1: Те казаха, че са сменили задачите.
9: Ви кажа честно, те го разбраха в момента, в който отвориха листите. Аз го разбрах след като свърши състезанието.
1: Тоест, те сами са се справили, така ли?
9: Определено, да.
1: Сега, коя е следващата ви цел?
9: Има две състезания.
1: Къде ще бъдат?
9: В Турция. През 3 дена са.
1: Има ли време да се подготвите или вие вече сте готови?
9: Не готови, не можем да кажем. Всичко става с много тренировки. Всяко едно състезание е с различни задачи, различни категории. Децата започват да се готвят всеки дневно.
1: И за финал още една задача. Ментално смятане на 12-цифрен кубичен корен от супер шампиона Мартин Боев.
2: Кубичен корен от 3, 7, 0, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 8.
8: 7182.
0: Ами, това са супер сили. Димитрина Дончева ни разказа за деца, които се върнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница по ментална аритметика.

0: Утре колоездачи от България, Австралия и други държави, които се движат по туристическия маршрут Черноморски път от Джерюловка на Делта на Дунав до Резово, трябва да приключат. Групата беше през миналата седмица и мина през Варна. Тогава те бяха изминали половината, почти половината разстояние, около 350 км и им оставаха около 400, като целият маршрут е около 700 км. От началната точка в Журиловка на Делтата на Дунав тръгват 20 колоездачи. Във Варна към групата се присъединиха още двама, след това още 7. Това ни разказа Бойко Стоянов, организатор на велопохода. Сред велосипедистите е най-младият, 16-годишния Марко Кателиев, който участва за втори път в този велопоход. Но чуйте какво споделиха велосипедистите, когато бяха във Варна.
1: Първо баща ми е организатор и освен това е доста интересно. Минаваме през много места, различни места. То е не само епичен туризъм, а и също не само приключенски, а и също културен. Посещаваме градове и в Румъния, и в България. По принцип трябва да се стига и до Турция. Като така хората, ако не са от България, могат да се запознаят с културата на повече от една страна.
2: Интересно е.
1: Което е доста интересно.
2: На теб интересно ли ти е?
1: Да, много интересно и също някакво спортно преживяване все и пак.
3: Пресето е добре. Сухо, слънчево време. Тук там има по-важни зони, така които трябва да ги прескачаме, да ги съгуваме обувките да преминем, нали, нормалните неща. Но е приказка просто.
2: Къде ви е багажа? Гледам, че доста така леко сте по велосипед.
3: Придружаваш бус ме. Той си носи багажа, палатки, който спи на палатка. Ние се караме само с дневните раници.
2: А има ли къде да се остава за нощувки?
3: Да. На всеки един ден имаме къща за гости или къмпинг, или малко хотелче, в което нощуваме с закуска, вечеря, обяд.
2: Защо се включихте в този велотур?
4: За мен е много вълнуващо цялото преживяване, защото знам какво е коствало да се създаде, за да се получи всяка пътека и се възползвам всяка възможност да мина дори частица от похода. Миналата година успях да мина цялото и наистина това беше едно приказно преживяване. Струва си всички усилия.
2: Какво ви привлече всъщност? Какво ви привлича? Казвате приказно, но приказно, да, какво се крие за тази дума?
4: Ами, миналогодишният преход беше 10-дневен, но имах чувство, че месеци. Просто така се откъсваме от реалността. Потапваме се, сливаме с природата, с движението, приятелствата се разгръщат. Просто е един свят, който е далеч от ежедневието ни, който ни дава възможност да погледнем вътре в себе си.
5: Това ме е хобби. Аз през свободното си време с жена ми караме, де с групи, де сами. Родопите, в Румъния. И това ми се стори много интересен маршрут покрай морето, толкова дълъг. Група от приятни хора. Преминаване през две държави, които ги свързва една река, едно море. Много зареждащо. Това е за мен начин на почивка, а не да лежа на плажа.
2: Какво му е невероятното?
6: Досега с природата през цялото време. Защото движението по извън асфалтовите пътища, нали, през пътечки, през горички, през плажове. Това е, слушаш вятъра, слушаш вълните, пълниш погледа с гледки. Това е неописуемо. Трябва да се направи.
2: Често ли тикате велосипеда или основно го карате?
6: Не, кара се. Кара се. Тикане само където е наложително по закон или където не мога да преминем на педалите. Но през цялото време се кара.
2: Препоръчвате ли подобно преживяване?
6: О, да. Със сигурност. С двете ръце. Още повече, че то става редовно, което се увеличава и дистанция, и други места, живот и здраве и така.
2: Кога очаквате да приключите?
3: На 5 май приключваме в Резово. Предполагам около обяд. Някъде ще бъдем там.
7: По първи петли.

Вашите поздрави! Краси Георгиев от Тополовград поздравява Методи Митов от София, Живко Стоянов от Ловеч, Николай Николов от село Гаганица, Каменит Миланов от Берковица. Стоян Стоянов поздравява приятелите му и нашият екип, за което благодарим.

Следващите поздрави. Ивайло Петров от Ботевград поздравява рожданиците Полет Петрова от Врачеш, Румяна Цветкова от Правец и Мариан Маринов. Пенка Недева от Суворово поздравява по повод предстоящия Гергиов ден дъщеря си Гинка Георгиева и внучката си Габриела Методиева, като им пожелава да са живи и здрави, много щастливи и да уважават бабите и дядовците си.

Надя Парушева от Варна. Тази песен всъщност беше поздрав за Валери Георгиев и неговите приятели. Валери Георгиев и неговите приятели, поздравът е на писмо, написано на ръка с пощенски плики и марки. Все още има хора, които ползват този начин на комуникация. Супер е. Поздрави още. Надя Парушева от Варна. Поздравява зец и Петър Николаев Бобев, като му пожелава скорошно оздравяване. Веска Манафова от полски Сеновец, Велико Търновско, поздравява по повод рождените им дни. Ненчо Илчев, артиста Ненчо Илчев, музиканта Петър Попов, а също така и Майя Нешкова. А на 1 май поздрави отправя и към Момчил Караиванов, който тогава има рожден ден. Здраве и щастие. Георги Кючуков от Петрич поздравява за Гергьовден, Гюрга Забаданова от село Кърнарово, Зоа Костадинова, София Костадинова, Велислав Ковачев, Мирослава Ковачева и всички именици по повод предстоящия Гергьовден. La vie.

Каменит Миланов от Бърковица поздравява Венера и Тошко Павло от село Белимел, както и приятелите му от Попъри Петли, Иван Алексиев, Тончо от Раднево, Краси Георгиев, Николай Николов от село Гаганица. Поздрави за доцент Димитър Бояджиев от Шумен, Байх Борис Христов от Шумен и Колю Митев от Силистра, както и за лечителя Георги Георгиев от Варна. Здраве и семейно щастие им пожелава Стефан Николаев. Димитър Костадинов от Орляне, Ловешко, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство, господин Димо Димов, който днес има рожден ден. От името на сдружението Биологично пчеларство с пожелание за здраве, дълголетие, все така да списва вестника с необходимата прецизност и старание, да е жив и здрав и да се радва на децата и внучето.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден, хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по Първи петли, звукорежисьора Катрин Бояджиева и Мартин Николов. И нека следващата песен да е поздрав за Нора Минкова от село Червена вода Русенско, която утре има рожден ден. Поздрави от цялото семейство и родата.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди за БНР депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. В коментар за възможните имена на бъдещи министри той допълни.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е него.
3: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: Каза Антон Кутев, който в предаването ни неделя 150 по програма Хоризонт отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
3: Сега се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Според Кутев, до лятната ваканция на парламента могат да бъдат направени промените, необходими за реално работещи институции в съдебната система. Според служебния правосъден министър Андрей Янкулов обаче, бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Каза за неделя 150 служебният министър на правосъдието и още в ефира на програма Хоризонт съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Каза Божидар Божанов, а заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни раздялата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Каза Николай Денков. От чужбина президентът Иляна Йотова е в арменската столица Ереван и днес ще участва в откриването на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано българският президент и арменския премьер подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Доналд Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения, които предизвикаха безпокойство в американския конгрес. Според сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, с решението си изпраща Тръмп погрешен сигнал до Владимир Путин. Междувременно президентът Доналд Тръмп обяви, че от тази сутрин американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Налбантов.
8: Публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп добави, че прави това по молба на страни, които не са включени в конфликта с Иран. За доброто на Иран, на Близкия изток и на Съединените щати уверихме тези държави, че ще изведем корабите им на безопасно разстояние от тези блокирани водни пътища, така че да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си, се казва още в публикацията на Доналд Тръмп. По-късно агенция Франс Прес цитира ръководителя на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи, който предупреди, че Техеран ще възприеме всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. А ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Исламската република оценяват този отговор. Ройтерс цитира говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фронта в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула.
1: Обобщение за Близкия изток на редактора Георги Налбантов. И още от чужбина. Дрон порази сграда в западната част на Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Няма пострадали при инцидента. В Украйна над 10 загинаха, а 70 бяха ранени в резултат на поредица въздушни удари в Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви съобщи и Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Прогноза за времето ще чуем синоптика Боряна Маркова. Добро утро!
9: Добро утро! Над по-голямата част от страната времето е ясно. Временни увеличения на облачността има над крайните източни райони. Температурите към този час в страната са между 1 градус от в Черпан до 9 градуса в Сливен, в Югозападна България са по-низки, те са от минус 2 градуса в Дупница и Перник до 4 градуса в Сандански. В София температурата сега е минус 1 градус, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня бавно ще се понижава, относителната влажност на въздуха е 90%. Днес ще бъде предимно слънчево, на център централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, в източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще
10: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: как е? Тук ми звучи прекрасно, не знам там при вас.
1: Животът е песен. С радио Видин.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
1: Обеща едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Ага. Имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица. За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
3: Чувствате се добре.
5: И продължавате да слушате.
6: Радио Видим.

0: give it to me. Oh, give it, give it to me. Give it to me.
1: Radio Vidin.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Кои са тестовете за управлението пред новата власт, коментира икономистът Петър Ганев. За целите и приоритетите ще чуем депутати. Ще разберем и какво мислят видинчани. Ако и вие имате мнение, позвънете на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по Радио Видин.
5: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.

0: 7 часа на 4 май понеделник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран това би било нарушение на примирието. У нас за измръзване на 50% от овошките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е Международният ден на пожарникаря. Следват подробностите за тези и други новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите от Прогресивна България. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това тя ще връчи мандат за съставяне на правителство, информира репортерът Мира Стефанова.
1: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
2: Съобщи президента Иляна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6 парламентарни групи.
1: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
2: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
3: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.
4: Аз се надявам до края на седмица до петка да бъде. Това е работа на Радев, нали, той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. За новините Мира Стефанова.
0: Очаква се днес президентът Иляна Йотова да се включи в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където е на посещение. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, както и ще проведе среща с гръцкия президент Константинос Тесулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Украинският президент Володимир Зеленски обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа на страната му на фона на неспиращите руски атаки, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
5: Русия е нанесла десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Над 120 стълкновения на фронта отчете украинското главно командване през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина, които ще бъдат вложени предимно в противовъздушна отбрана. В Ереван Зеленски разговаря с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления санкционен натиск срещу Русия.
6: Thanks to your sanctions policy, you give example and gave example to
5: Давате пример на всички държави с санкционната си политика и смятам, че руската икономика го усеща, каза Зеленски. И обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчест флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Собянин допълни, че силите на противовъздушната отбрана са свалили общо 4 дрона, насочени към Москва. За новините Лилия Димитрова.
0: Брюксел е поискал от британския премьер Кир Стармър да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него възобновяване на отношенията с Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейски съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премьер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е изел срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Техеран ще счита всяка американска намеса в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие. Това заяви Ебрахам Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. И още от чужбина. Испанската гражданска гвардия залови товарен кораб с огромна пратка наркотици. Арестувани са 23 души. Според източници, близки до разследването, в трюма на плавателния съд вероятно има десетки тонове кокаин, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Световната банка ще представи резултатите от проучването си за по-добро управление на агрорисковете в Европейския съюз в Никозия, където днес ще се проведе неформална среща на европейските министри на земеделието. Тя е част от програмата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
9: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузкия прот. Тук. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: У нас рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, предава репортерът Веселина Миланова.
10: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
0: Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Във всички големи градове на Пиринска Македония ще бъде отдадена почит към една от най-светлите личности от националната ни история, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
11: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеолога на ВМРО. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на централния храм във Видение Богородично. Гибелта на Гоце Делчев е предшествана от сериозни разногласия относно вдигането на въоръжено въстание през пролета на 1903 година, каквото е решението на Солунския конгрес на ВМРО. Гоце е убеден, че е твърде рано и успява да отложи въстанието за лятото. В началото на месец май, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, в село Баница, четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска начело с Юсеин Тефиков, който е негов съученик в българската мъжка гимназия в Солун. Там намира своето безсмъртие идеологът на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. По време на Първата световна война, кости на Гоце Делчев са пренесени в България, където остават до началото на октомври 1946 година, когато по решение на Коминтерна комунистическата партия ги предава на Скопие. За новините Кети Тренчева.
0: На 4 май отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Ще бъде почетена паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. С различни прояви синдикатите в МВР ще отбележат датата, информира репортерът Николай Христов.
12: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасяне на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: С едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги, пожарникарите в Благоевград също ще отбележат Международния ден на пожарникаря. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Огнеборците ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в Пирин през 2003-та. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добро утро!
13: Добро утро! Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку след успех в финалното съчетание с три обръча и два чифта бухалки над съставите на Израел и Русия. На гран-при турнира по фехтовка в Република Корея Йоана Илиева заслужи бронзов медал на сабя, след като на полуфиналите отстъпи пред американката Майя Чемберлейн. Победител е рускинята Яна Егорян. Никола Цолов не завърши основното състезание в Майами за гран-при на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна в първия завой заради контакт с друг болид. Въпреки това пилотът на Campos Racing запазва лидерската позиция в генералното класиране с точка пред бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Победител на пистата в Майами е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак там във Формула 1 италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа трета поредна победа в четвъртия старт за сезона и продължава да води в генералното класиране. Волейболистите на италианския Лубече Витенова с Александър Николов в състава отстъпиха и във втория двубой за титлата в финалната серия с Перуджа с 1-3 гейма у дома. Следващият е в сряда и играе се до 3 успеха. На тенис турнира в Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и става първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец в матч от първата четворка на шампионата и остава на четвъртото място, но само с точка след тима от Разград. Във втората четворка Локомотив Пловдив излезе начело след 2-0 над градския съперник Ботев. В другата среща Арда Черноморе 0-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Италия Интер спечели титлата след 2-0 у дома с Парма и още Ювентус Верона 1-1 с Лоло Милан 2-0. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. Бетис Овиедо 3-0, Хетафе Рейо Валекано 0-2. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и гарантира участие в Шампионската лига. Астън Вила Тотнам 1-2, Борнемут Кристал Палас 3-0. В Германия Фрайбург Волсбург 1-1, Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд 1-0. В късния матч във Франция Лион Рен 4-2. С 3 мача до края лидерът Пари Сен Жермен води 6 точки пред Ланс, Лион е трети.
0: Жълт код за опасност от слона е в сила тази сутрин за 14 области на страната. Още за времето ще чуем сега в прогнозата на синоптика Боряна Маркова. Здравейте!
14: Здравейте! Над по-голямата част от страната времето е слънчево. Температурите към този час са от минус 2 градуса в Кюстендил до 10 градуса в Сливен. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слона. В планините температурите са от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София сега температурата е 0 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но през деня бавно ще се понижава, относителната влажност на въздуха е 90%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В източна България ще е временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. По автомагистрала Струма заради свлачище трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. Забранено е движението в аварийната лента в района на 10 и 12 километър към София. От 10 до 16 часа ще е затворена външната активна лента между 16 и 18 километър в посока столицата. До 80 км в час е скоростта от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Затворена е аварийната лента, а в района на 34-я километър на автомагистрала Хемус в посока София има ограничение за движение по външната активна лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. За измръзване на 50% от овощите предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е международ ден на пожарникаря. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
16: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
17: Рок хит. Рок хит. Рок хит на седмицата.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро! Започваме новата седмица с посоките неделника по радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Силви Сливенов е музикален редактор. Теодора Спасова е новинарят ни тази сутрин и ще ви информира за най-важното от Северозапада. Кои са тестовете за управлението пред новата власт? За това ще говорим в актуално след 9. Коментира икономистът Петър Ганев. За целите и приоритетите ще чуем депутати. Ще разберем и какво очакват видинчани. Преди това от писатели от Чипровци Георги Костадинов ще разберем за новата му книга, а от Петя Генова ще чуем за 17-ти национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пеев във Вършец. След 10 е времето за културния фиш, любопитна информация и музикални посоки. Ще отворим и книгата за похвали и оплаквания. В посоките неделника ще прегледаме и някои от водещите публикации в ежедневниците и групите от Северозапада в социалната мрежа.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: преглед на печата.
1: В посоките на делника. Посоките на делника преглеждаме водещите статии от страниците на ежедневниците тази сутрин. Правителството се кълне в петък. Радев избира министрите сам, имената им до последно в тайна, пише 24 часа. Така ще влезе отново в президентството 100 дни след като го напусна вече като партиен лидер и с премиерски мандат. Гълъб Донев май ще е финансов министър плюс вице-премиер. 107-то правителство на България ще поеме пътя си на 7 май, а още на следващия ден вероятно ще положи клетва. Ще атакуваме бюджета с десни мерки, това пък заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България, пише вестникът. Това, което преследваме в парламента, е да защитаваме и да бъдем силна опозиция, а не да си мерим постиженията, казва Мирчев. България е в най-лошата си фискална позиция от началото на хилядолетието, алармират от Института за пазарна икономика. За пръв път нивото на дефицит страната изпреварва средното за Европейския съюз и еврозоната, пише Труд, цитирайки данните, които посочват от Института за пазарна икономика. Разходите на държавата за лихви по дълга надвишиха 1 милиард евро годишно. Новата власт ще може все още да овладее разходите. Българската агенция по безопасност на храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. 18 тона фъстъци с черупки от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишаване на допустимите норми за афлотоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Бив шеф на АПИ е оправдан по делото за милиони, пише сега. Бивше шеф на пътната агенция Лазар Лазаров е оправдан по дело за умишлена безстопанственост, свързана с строежа на магистрала Марица. Прокуратурата твърдеше, че щетите за държавата от това са над 30 милиона лева. Софийският градски съд е чел оправдателна присъда, пише вестникът. И хора пред пенсия се завръщат от емиграция. До тук са одобрени 1884 кандидатури за подкрепа по Избирам България. Младите са основната група кандидати за завръщане в страната с подкрепа от правителството по линия на програмата Избирам България, но съвсем не липсват и по-възрастни емигранти в почти пенсионна възраст. Това показва справка за хода на програмата, изготвена за сега от Агенцията по заетостта. Най-често идващите от чужбина започват работа в секторите транспорт и логистика, търговия и услуги, строителство, производство и промишленост, както и в административни и офис дейности. Грабеж на паметта, откраднаха исторически белег на Видина, пише Телеграф. След 84 години чугунената табела от наводнението на Стамбул капия изчезна безследно. Видин осъмна с една историческа рана повече. Символ от най-голямата трагедия в съвременната история на града, чугунената табела фиксирала смъртоносното ниво на река Дунав от 1942 година, беше открадната. Реликвата оцелява при десетки режими и поколения, изчезна от фасадата на архитектурния паметник Стамбул капия на 2 май, отбелязва Телеграф. На сайта на регионалния вестник Конкурент тази сутрин четем: археолози проучват новото трасе на скоростния път Враца Монтана. Археолози от Враца проверяват новото трасе за скоростния път между Враца и Монтана за наличие на археологически обекти, казва за БТА директорът на Регионалния исторически музей във Враца, археологът Георги Ганецовски. По думите му се проверяват и двете алтернативни трасета, изготвени от инженерите на Агенция Пътна инфраструктура, които на места се разминават от съществуващия в момента път. На заседание общинските съветници в Монтана приеха прогнозни параметри за бюджета на общината за настоящата година. Решенията са направени на база на обща рамка от 47 720 000 евро. Окончателният проектобюджет ще бъде направен след като новото Народно събрание приеме закон.

0: това съобщава свещеникът отец Благовес. Посрещането на светинята ще се състои на 5 май вечерта на площада в селото, след което ще бъде организирано литийно шествие, пише вестникът. Повече ще прочетете от страниците на печата.
1: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
2: От новините до истинските истории.
1: От любимата музика до чудесното настроение.
2: От 17 години
1: до завинаги.
2: Радио Видин.
1: Навик, от който не искаш да се отказваш.

Наближава 8 часа, когато са и първите за деня новини на Радио Видин. Най-важното от страната и Северозапада ще научите от Теодора Спасова.

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай Радио Видин.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
2: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
1: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
2: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
3: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
4: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
5: Да.
4: А как започва всичко?
5: Разбира се, с понеделника и музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
4: От понеделник с песен.
5: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
4: Обещай едно ударно начало.
5: Гаранция.
4: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
5: Ай, стига се прави.
4: Имаме гаранция вече.
5: Гаранция

0: Radio Vidin.
1: Осем часа. Новините на Радио Видим представя Теодора Спасова. Добро утро! Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да приеме спешни социални мерки. Това заяви за Българското национално радио депутатът Антон Кутев.
2: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: По думите на Кутев, първата задача на Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
2: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Това заяви депутатът Антон Кутев. По повод Международния ден на пожарникаря, 4 май, Синдикалната федерация на служителите на МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби. Федерацията настоява за подобряване условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. През 2022 година Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация официално класифицира професията пожарникар като канцерогенна. Въпреки това в България все още липсва специален режим за признаване на така наречения пожарникарски рак като професионално заболяване. Приключи ремонтът на библиотеката в читалищната сграда в село Сгориград, съобщават от местната управа. Жоро Александров допълва.
3: Това е още една стъпка към по-приятна и съвременна среда за култура и образование в общината. Пространството е изцяло обновено с нова дограма. Окачен таван, освежени са стените с гипсокартон, има шпакловка и е боядисано. Изградена е нова електрическа инсталация с енергийно ефективно LED осветление, а подът е подменен с ламинирана настилка. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Баскетболният отбор на Хасково направи важна крачка към титлата на българската баскетболна лига А група Регион Запад. Тимът се наложи над Вида Баскет с 91-86 като гост в първия матч от финалната серия. Най-резултатен за победителите беше капитанът Динко Христов с 32 точки, а Георги Бързаков добави 16. С успеха Хасково поведе с 1-0 победи в серията, която се игра до 2 успеха от 3 мача. Следващият двубой е на 10 май в спортна зала Дружба в Хасково, където домакините могат да решат всичко и да спечелят титлата. Малките волейболистки до 12 години на Бъдин Волей Видин записаха две категорични победи във втория кръг от държавното първенство по мини-волейбол и напълно заслужено оглавиха класирането в група Г. С отличното си представяне те си осигуриха място във финалната шестица на надпреварата. Турнирът се проведе в град Козлодуй, където младите надежди на видинския клуб демонстрираха силен колективен дух, добра техника и завидна мотивация. В емисията следва синоптична прогноза. Жълт код за слона е обявен в 14 области в страната. Повече за времето от дежурния синоптик Боряна Маркова.
0: Над по-голямата част от страната времето е слънчево, температурите към този час са от минус 2 градуса до 10 градуса. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слъна. Днес времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на радио Видин в 8 часа. Останете с Анжела Каменова и посоките на делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Посоките на делника сте по радио Видин. Добро утро от екипа ни. Ако сега започвате да ни слушате, аз съм Анжела Каменова, Силви Сливенов избира музиката. Теодора Спасова представя новините. С посоките на делника ще сте до 11. Какво предстои в следващия час? Писателят от Чипровци Георги Костадинов събра в пътека към сърцето новите си стихове. Вършец се подготвя за 17-ти национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пеев. От Петя Генова ще разберем за програмата. Ще прегледаме и някои от публикациите в социалната мрежа. Сега към актуалната пътна обстановка.

Временно движението по пътя Видин-Кула в участък след 30-я километър се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя заради дейности по почистване на земни окопи и фрезоване на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. В област Враца ремонт се извършва по пътя Враца-Борован в района на село Баница. Там движението се осъществява двупосочно в една лента. Движението по пътя Михайлово граница с Монтана в участък след 32-я километър с повишено внимание заради ремонтни дейности на асфалта. Ремонт има и на пътя Селановци-Оряхово и в участък от него движението е двупосочно в една лента. Също заради ремонт в една лента е и движението по пътя Върбица-Горно Пещене. Ако сте зад волана, бъдете отговорни и карайте се съобразена с пътните условия скорост.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин, 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Face control. Face control. Face control.
1: На какво обръщат внимание хората от Северозапада в интернет форумите? Публикация в групата Българчик на гражданите предизвика десетки коментари. Добромир Трифонов пише: преди малко тези и други забележителности в кавички на нашия град, отварям скоби, контейнери за буклука с разпирани около тях отпадъци, бяха снимани от четирима чуждестранни туристи, които, движейки се с раници на гръб нагоре по улица Никола Вапцаров, забелязаха тази гледка, която ние гледаме и подушваме всеки ден. На кръставището на Тулщинския пазар спряха, извадиха телефоните си и направиха подобни на посочените снимки. Като си коментираха нещо и се смеха, в този момент, разминавайки се с тях, лично аз се почувствах срам. Никой не отрича постигнатото и направеното за благото на града, но не трябва да забравяме, че Българчик не е само центъра или екопътеките в околностите. Несъмнено трябва да се обърне внимание на чистотата навсякъде в града, защото това, което снимаха туристите, е само една малка част от цялата картина. В коментарите по публикацията четем и поста на кмета на общината Боян Минков. Напълно съм съгласен, че е срамна гледка, само не разбирам към кого е упрекът. На снимките ясно се виждат празните съдове за битови отпадъци, както и големия контейнер за строителни материали. Такива контейнери в Българчик не е имало никога. Каквото е възможно правим, почистваме навсякъде, редовно извозваме битовите отпадъци, вече строителните. Десетки години доловете на Българчик бяха задръстени от баклуци, почиствахме и тях, останалото е въпрос на възпитание, култура, съвест и морал. И още коментари: трябват глоби за тези, които си изхвърлят баклука не където трябва, иначе няма оправдия. Тези, които са го направили да го съберат, не може да правиш баклук и да разчиташ, че някой ще хори по теб да го събира. Трябва малко съвест да има, пишат в групата. В групата Враца кръжи на кмет и община, Габриела Тонева поставя проблем, за който стои пред собствениците на домашни кучета. Въпросът ми е отправен към всеки човек, живущ в района на старото училище Васил Воденичарски. Като собственици на кучета, правата и задълженията на всеки в този град са едни и същи. Има закони, които трябва да бъдат спазвани. Дали някои от собствениците на животни ги знаят? В случая всяко едно куче, било то малко или голямо, добро или лошо, трябва да бъде на повод. Какво означава това? Кучето ми е добро, всяко куче има свой характер, вие не знаете какво им се върти в главата, трябва да бъдете предпазливи и да мислите за евентуалните последствия, които могат да не станат, когато собственик на питбул, който съм отгледала и възпитала аз, не си позволявам лукса никога да го пускам на места, на които може да има хора, деца, други животни. За тези неща има обособени места. Не може за едни законите да важат, за други не, защото, разбираш ли, има питбул, моментално става лош, но когато друга порода те гони или не пада, те са жертви в случая. И с цялата си наглост идват да ти търсят сметка за това, че си помолил учтиво кучето да бъде вързано. Това касае всеки собственик на голямо, малко или средно животно. Когато виждате, че към вас идва куче, което е вързано, било то в жилищен район или какъвто и да било, вържете си кучетата, моля. После на едни кучета им се носи лоша слава. Един път през всичките години не ми се е случвало моето куче да нападне друго. Постоянно нас ни гонят, хапят, казва жителката на Враца, която е публикувала тази информация. Що не можете да положите усилия за правилно гледане на животно, не гледайте на всеки квартал в града. Има място в близост, на което може спокойно да пуснете животинчето да потича, за което не са ви необходими много време или транспорт. Пише в групата и сред коментарите четем: най-вече да се чистят след тях, че има доста хора, които не го правят. Има наказани, затова всеки прави Няма наказани, затова всеки прави каквото иска, но трябва да има санкции, пише в коментарите. Това са някои от проблемите, на които обръщат внимание хората от Северозапада в социалната мрежа.
2: Някои чакат щастието.
3: Други постоянно го търсят.
2: А трети слушат Радио Видин.
3: Щастието е в ефира.
2: Чуйте, научете, споделете.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
4: Слушайте BN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: Вършат се готви за 17-то издание на националния преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пев. Сега на телефона е Петя Генова, за да ни разкаже за предстоящото събитие. Здравей, Петя, каква е програмата и колко участници се очакват?
3: Ами, много интересна е програмата, защото един така доста хубав набор от състави ще се включат както талантливи млади музиканти, така и мажоретни състави. Те са от Априлки, от Берковица, от Благоевград, Велико Търново, Велинград, Враца, Вършец, Гара Елин Пелин, Лом, Плевен и София. Всеки със своя различен облик и стил. Това ще се случи на 9 и 10 май. Казахме вече, че това е 17-то издание. Той е традиционен. На 9 май програмата започва в 16.30 часа с дефиле на участниците по алеята с чинарите до естрадата на Народно читалище Христо Ботев 1900-та година. Макар и само увертюра към същинската част, този момент от прегледа е особено вълнуващ и привлекателен за публиката и се превръща в един пъстър парад на младостта и красотата. От 17.10 часа ще бъде открит официално прегледа, след което ще започне концертната програма. Втория ден също започва с дефиле. От 10.30 часа, от 11 часа започва концертната програма, а около 13 часа ще бъде награждаването и закриването на прегледа. Началото на тази вдъхновяваща традиция е поставено още през 80-те години на миналия век. След това е прекъснат и за около 20 години не се е провеждал. И от 2010 година прегледа е възроден. От 2016 година носи името на покойния маестро Димитър Пев, дългогодишен диригент на Градския духов оркестър и основател на ученически духов оркестър Дефилир. Така може да се каже, че той е основател и на прегледа. От няколко години събитието няма конкурсен характер. С идеята, че всички участници са победители, защото полагат труд, защото са вдъхновени, защото смислено запълват времето си, защото на такива прегледи срещат нови приятелства и стават част от нещо вълшебно и много смислено. Така че Таня, всички жители на Северозапада на 9 и на 10 май да станат част от това събитие, защото е красиво и защото всъщност най-важното е подкрепа за младите хора на България.
2: Благодаря ти, Петя. Петя Генова от Вършеца с информация за предстоящия празник преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави, който ще се проведе на тази събота и неделя.
4: Ние сме там, където си ти.
5: 17 години сме част от живота на Северозапада.
4: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин. Излезе от печата новата книга с любовна лирика на чипровския писател Георги Костадинов, наречена Пътека към сърцето. Самият автор споделя, че стиховете са писани през изминалата година и отразяват неговите емоции, вълнения, преживявания и разочарования. Това е една искрена лирическа изповед, отпечатък на чувствата, мечтите и най-съкровените желания. Обещавам ви истински вълнуващи мигове с Пътека към сърцето, пътуване към любовта и най-дълбоките човешки усещания, подчертава той, с него разговаря Красимир Каменов.
2: Това е частица от мен, от самия мен, от душата ми, както се казва. Всичко е преживено, което е описано, с всичките и хубави, и не толкова хубави неща, но си заслужавам. Стиховете са много хубави, то успях миналата година да направя. Всичко, което е написано през 2025-та, е в тая книжка.
3: Колко са на брой стихове?
2: 40.
3: 40 стиха?
2: Да.
3: Художественото оформление и...
2: Художественото оформление е тук една моя семейна приятелка, директорката на училището Ели Костадинова. Тя по принцип направи, аз до сега печатах се. Но сега така ми предложиха малко по-изгодни условия и по желание на спонсорите. Реших и отпечатах и съм доволен от работата.
3: Да, изглежда доста хубава на външен вид. Крайна сметка трябва да има и естетически издържан.
2: Да. Доволен съм много.
3: Е, на кого искаш да благодариш за тази? Не знам коя подред книга ти ще кажеш.
2: Класите станаха много. Много. Около 30. Сега една, две или три ли, нямам представа. Ами първо искам да благодаря на моите спонсори. Това са госпожа Евгения Мартинова и господин Георги Мицовски, които помагат на име за първи път. Това е поредната книга, в която и двамата участват и благодарение на които излиза книгата. Първо на тях, след това на издателството и лично на неговия шеф, господин Илия Илиев, който от самото начало аз съм печатал там първите си книги. Взе така при сърце работата, познаваме се много добре с него и винаги отношенията са не били много точни и професионални. Специално откриване няма да има. Не, понатам може да има някъде през годината, може би, но всъщност ще я пусна на втори и ще бъде, може, човек, който иска да си я закупи. То не зависи всичко от мене, знаеш как е.
3: Да.
2: Аз, примерно, сега имам един прозорец от нова година, до сега просто не ми идва идея, музата избяга дали от времето, не знам какво стана, чакам я да се върне, така че малко творческа почивка съм си дал.
3: Добре, творческа почивка, но ето резултатът е на лице. Защо избра това заглавие?
2: Ами, аз заглавие, да ти кажа, мисля и първото нещо, което ми хрумне, което ми хареса, първосигнално, това става заглавие. Защото, нали, представя си пътека към сърцето, това е най-трудната пътека, която човек може да потърси и да тръгне по нея към сърцето на друг човек, мъж или жена или приятел, няма значение. Странна е, трудна е, но въпреки всичко по нея се върви. Затова предположих, че се хареса заглавието, Пътека към сърцето, да се знае за какво иде реч. Все пак всичко мина и любовта мина през сърцето и разочарованието и абсолютно всичко.
3: Всички емоции.
2: Всички емоции, да.
0: Това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
4: Наближават новините на Българското национално радио в 9 часа, а след тях е актуално в посоките неделника. Кои са тестовете за управлението пред новата власт, коментира икономистът Петър Ганев. За целите и приоритетите ще чуем депутати. Ще разберем и какво очакват видинчани. Ако и вие имате мнение, позвонете на телефоните 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 в студиото ни. Можете да пишете и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
1: Обещай едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Да имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица. За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Ереван днес е домакин на 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. България е представена от президента Илян Йотова, която ще участва в дискусия за въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Десетки лидери присъстват на форума, провеждат се под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета преди срещата на върха в арменската столица. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия и санкционния натиск върху Русия да прекрати войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна усвояването на европейския пакет от помощи за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. Зеленски съобщи още, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Украинското главнокомандване съобщи за стотици изстреляни руски дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожия, Кривой Рог и други украински градове. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: Делегация на Министерство на вътрешните работи, водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. В състава и са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и заместник министър Иван Анчев. Днес предстоят срещи в Държавния департамент с представители на няколко бюра. Предвидено е посещение в службата за дипломатическа сигурност в Арлингтън. До този момент са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност, по правосъдие, на службата на специални разследвания, както и с българската общност във Вашингтон. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. А всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е изел срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Техеран обяви, че ще счита всяка американска намеса в пролива за нарушение на действащото примирие. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Той загива в сражение през 1903 край село Баница. Почит ще бъде отдадена във всички градове на Пиринска Македония, предава кореспондентът Никети Тренчева.
4: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеологът. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдаден и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на Централния храм във Видение Богородично. За новините Кети Тренчева.
1: В София също ще има тържествено възпоменателно честване за 123-та годишнина от гибелта на революционера от 16 часа в парк Света Троица с участието на внука на Гоце Делчев, маестро Христо Христов и гвардейския представителен духов оркестър. То се организира за първи път по инициатива на район Илинден със съдействието на Столична община, община Гоце Делчев и историческия музей в града. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Сред засегнатите са и стопаните в Кюстендилско. Утре там ще се проведе среща с специалисти, на която ще се оповестят щетите от сланата и овощките и зеленчуковите градини. В сила остава обявение за днес жълт код за слани в 14 области на страната. Още за времето след спорта, който следва в емисията. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Основното събитие у нас през седмицата е от петък до неделя. България е домакин на първите три старта на колоездачната обиколка на Италия. Началото е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Тази вечер ще бъде определен последният полуфиналист в мъжкото ни баскетболно първенство. От 19.15 Черноморе приема Спартак Плевен в трети сблъсък при равен резултат в серията. Започват квалификациите на мастърс турнира по тенис в Рим. Григор Димитров е трета резерва на основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално той беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. В Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и е първият с 5 поредни титли от сериите мастърс. Други двама наши национали, Пьотър Нестеров и Янаки Милев, започват участие на турнира на клей от сериите ITF в италианския град Санта Маргерита ди Пула. В сряда е третата среща от финалната серия в мъжкото волейболно първенство на Италия, в която Лубеч и Витенова с Александър Николов в състава гостува на Перуджа, след като вече изостава с две загуби. Играе се до три победи. От четвъртък до неделя във Варна е турнират за Световната купа по спортна гимнастика, в който участваме с 15 състезатели. В Шефилд продължава финалът на световното първенство по снукър, в който китаецът Вуидзе води на англичанина Шон Мърфи с 10-7 фрейма. Поредната сесия от 15 часа. Футбол. Продължават мачовете от първа лига. Утре и в сряда са поредните в последната група на изпадащите. В петък и събота са следващите от първата и втората четворка. В последните двубой, първа четворка ЦСКА Лудогорец 1-0, втора четворка Ботев Пловдив Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Черноморе 0-0. Също утре в сряда са полуфиналите реванши в Шампионската лига, а в четвъртък в Лига Европа и Лига на конференциите. В края на седмицата е възловият матч в Испания Барселона-Реал Мадрид, в който при победа каталунците ще спечелят титлата. С нощи Реал победих като гост Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата. В Италия Интер е шампион за 21-и път след 2-0 от дома с Парма. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурата в София е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. Днес в Западна България ще бъде слънчево, а на централна и източна облачността ще се увеличи, на отделни места там ще превали слаб дъжд. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. В планините времето ще бъде предимно слънчево с по-значителни увеличения на облачността около и след обяд над масивите в Централна и Източна България. Само на отделни места там ще превали слаб дъжд, над 2000 метра слаб сняг, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради аварирал камион, временно движението при 35-я километър при прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента, предупреждават от АПИ. Оттам напомнят и, че заради свлачище по автомагистрала Струма, трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. От 10 до 16 часа ще бъде затворена активната лента между 16-я и 18-я километър в посока столицата. Ограничена е и аварийната лента от 342 до 348 км по автомагистрала Тракия в посока Бургас. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Продължаваме с посоките неделника по радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Силви Сливенов и музикален редактор Теодора Спасова следи новините. Кои са тестовете за управлението пред новата власт? За това ще говорим в актуално след 9. За ангажиментите към Северозапада ще чуем депутати, а за очакванията им попитахме и хората.
0: Актуално.
1: В посоките неделника.
2: След последните избори политическата картина в България изглежда значително пренаредена, а очакванията са за по-стабилно управление са високи. Наред с това обаче възникват и важни въпроси. Ще успее ли новата власт да отговори на обществените очаквания и какви са реалните предпоставки за икономически растеж и по-добро качество на живот? По темата ще говорим днес, стъпвайки на анализ на Института за пазарна икономика и тяхната визия за развитието на страната до 2030 година. Кои са тестовете за мнозинството и управлението, коментира икономистът Петър Ганев.
3: Със сигурност бюджета е една от и от ключовите области и една от първите теми, с които новото правителство трябва да се захване, тъй като знаем, че сме в година без бюджет, с удължителен такъв. Излезнаха данните за миналата година, които показват, че сме над 3%, 3,5% от данните на Евростат от БВП бюджетен дефицит. Знаем данните за първите 3-4 месеца, че дупката е около 1,5 милиарда евро, което е повече от това, което би трябвало да бъде към този момент. Така че всички тези факти сочат към тема бюджет и много ще е важно каква заявка ще направи новото мнозинство и новото правителство и особено финансовия министър в посока на държавните финанси. Мисля, че надеждата и на експерти, и на институции, и на външни наблюдатели, тъй като много различни страни има оценки на нашата фискална политика, е тази заявка да бъде за връщане в правилната траектория, т.е. овладяване на дефицита, без да се дигат данъци. Това означава овладяване на разходната част, на автоматичните механизми за заплащане в публичната сфера, потенциално на администрацията, на обществените поръчки, където знаем, че винаги има голям ресурс, който най-вероятно се прахосва или напало се злоупотребява с него. Така че с хоризонт 4 години, когато влезеш в управление, мисля, че умното нещо е да управляваш качествено публичните финанси, тъй като ти нямаш краткосрочен хоризонт набързо да изхарчиш нещо и после като се тръгнеш да кажеш, ами те следващите да се оправят. Тук хоризонт е поне 4 години с това мнозинство, така че за да издържиш и да ти работи държавата, трябва да имаш стабилни финанси.
2: Които същевременно да отговарят и на исканията на площада.
3: И на исканията на площада, но мисля, че по принцип на българските граждани. Разбира се, те не всички са били на площада, но българският гражданин е показал, че иска стабилни пари и заради това беше такъв успех и на валутния борд, и в крайна сметка влезнахме и в еврозоната и виждаме, че сега ръста отново на цените и вчера информацията на НСИ показва, особено заради транспорта, че има така инфлация, която е по-висока от това, което е било през последните няколко години, все още далече от 22-а, разбира се, с предния енергиен шок, но на тема цени и на тема данъци и държавни харчови и дългове, мисля, че е много деликатна за българските граждани, докато цените не винаги можеш да ги контролираш, особено когато имаш външен шок по линия на петрола, то фискалната политика, да, тя също се влияе от външни шокове, но там в по-голяма степен имаш контрол и можеш да предприемеш нужните стъпки, така че да не се стига до вдигане на данъци.
2: Една от областите, които посочвате, е геополитика, която да е без колебание. Как да се постигне, какво определя?
3: Безспорно, че нашата ориентация към Запада, първо тя изглежда безалтернативна и тук не говоря просто за заемане на една или друга позиция, било то спрямо войната в Украина или борда за мир или каквото и да било, а тук говорим за по-дълбоките неща, които касаят интеграцията в единния пазар, това, че ние спазваме общи правила в рамките на единния пазар на Европейския съюз и огромната част от търговията, от инвестициите са в посока Европейски съюз. Интеграцията по отношение на монетарната политика на практика. Централната ни банка е в Франкфурт и ние сме част от тази обща парична политика. Нали? Това са неща, които изглеждат необратими и безалтернативни към момента. И тук не мисля, че ще има някакъв отворен въпрос. Така че по-скоро малките нюанси и така теми, които могат да ни поставят евентуално в известна изолация, когато говорим за европейски институции, нали? Видяхме поведението на Орбан по отношение на така глобалната политика на Европа, че в крайна сметка нито му доведе до голяма популярност на местна почва, нито в крайна сметка до някакъв успех в Европа, тъй като да, блокираха се някои решения, обаче бяха спрени пари, които можеха да се използват за инвестиции и в крайна сметка беше помитаща победа на опозицията, която има друг тон спрямо Европа, така че струва ми се, че не трябва да влизаме в тази посока, но тук вече действията на властта и като гласуване в европейски институции и потенциално и като големи проекти, нали, ако се види завой към Русия или към Китай по отношение на големи стратегически проекти, това много лесно би се видяло от българските граждани и там вече ще е важно дали наистина интереса на България е поставен на първо място. Тук има интересна тема, че скоро ще бъде гласуван новия бюджет на Европейския съюз, а там България и много други страни, не само от района Централна Европа, имат солидни критики и всъщност България ще заема съвсем скоро, в рамките на седмици, критични позиции по отношение на новия бюджет и новата финансова рамка на Европейския съюз. По отношение на даване на част от приходите от тютюневите изделия, облагане на големи корпорации. Има много нови приходоисточници, които са изключително спорни, но това е тънкият детайл между заемането на критична и обоснована позиция спрямо бъдещето на Европа по отношение на бюджета на Европейския съюз, и вече отиването отвъд това и заемането на позиции, които по-скоро блокират важни развития за общия европейски път.
2: Разбиване на омертата в съдебната власт и връщане на почтеността в правосъдието според Института за пазарна икономика е друг ключов тест за управляващите. Посочват като абсолютен приоритет на новата власт намирането на мнозинство за избор на нов Висш съдебен съвет, инспекторат към Висшия съдебен съвет и главен прокурор, както и ясни стъпки за премахване на криминалното, политическото и икономическото влияние на съда и прокуратурата.

0: От Института за пазарна икономика посочват 10 фундаментални цели пред новата власт с хоризонт до 2030 година. Перспективите в следващите 4 години коментира икономистът Петър Ганев.
1: Най-вероятно може да бъде разделено на етапи. Струва ми се, че така първият етап от може би 6 месеца до година е етапът, в който трябва да се види качествена промяна в правосъдната система. С новите органи, ВСС, главен прокурор. Тази тема, която в момента е и въобще институционалната тема, тъй като тя отива и отвъд самата съдебна система, там, където има блокирани институции, те трябва да бъдат разблокирани. Има мнозинството, което да ги попълни с качествени хора, т.е. да няма негативна селекция. И това същото важи и за първите стъпки по отношение на бюджета, с бюджет за тази година и особено с подготовката на първата нормална рамка с бюджета за следващата година. Отдавна не сме имали такава сигурност, ще има мнозинство, което да подкрепи една бюджет от рано и средносрочна рамка. Тя на практика средносрочната рамка ще обхване почти целият период от 4 години. И всичко това ще се случи общо взето до края на тази година. И първото предизвикателство с правосъдието и с първата визия за бюджета по някакъв начин ще бъде изпълнено. След това вече ми се струва, че влизаме в дългата игра, която вече по политики, по сектори, било то здраве, било то образование, било то управление на европейски средства, там вече може новата власт и министрите да разгърнат своите идеи. Но в първите месеци по-скоро ще бъде общата бюджетна рамка и правосъдието.
0: А сред целите, които посочвате, са и такива, които са свързани с демографските процеси. Не можем да променим посоката, но поне как да забавим темпа и да обърнем внимание на застаряващото население.
1: Да, там също трябва да бъде провеждана политика с много ясна цел. Едната посока е със сигурност миграцията. Това е показателя, който обърнахме след пандемията и сега и дори вчера излезнаха данни. Ние виждаме, че на година положителната миграция е от порядъка на 30-40 хиляди души, която тя още не успява да изцяло да запълни дупката, която се създава от разликата между смъртност и раждаемост. Тя е от порядъка на 50 хиляди на година. Но все пак тази положителна миграция доста промени демографската карта след пандемията. Тя и вътрешно е различна, тъй като има повече движение към малките населени места. Политики в подкрепа на този процес, на приток и особено на качествени хора към България, не само българи, които се връщат, разбира се, тук влизат и чужденци. Това е нещо, което ще бъде една от темите пред новата власт. Още повече, че когато една страна вече е така по-богата, по-близко до другите страни в Централна Европа като покупателна способност, по-лесно успява и да привлича дори работници от чужбина, пък и да връща собствено население. Но също, казахте, възрастни хора, каквото и да се случва с миграцията, знаем, че пирамидата на населението е такава, че има много възрастно население. Тук наистина политиките в вече социалния елемент, в подкрепа на тези възрастни хора, ще бъдат особено важни и ключовия момент е колко скъпи ще бъдат те. Тъй като в момента имаме един пример за най-скъпата социална програма в България, личната помощ, която е по отделен закон, малко страни тръгна от всички останали политики, изключително скъпа и всички оценки показват, че доста неефективна като програма и като начин за подкрепа, докато с други механизми, с по-малък ресурс и с много по-голям обхват, най-вероятно може да се постигне повече и това общините често успяват да го правят. Така че пренасочването на социалните програми към тези, които са по-ефективни, например форма на патронажни грижи и така нататък, може да даде по-голям ефект, пазвайки държавните финанси.
0: Коя ще е първата контрола пред правителството? Тоест, посочихте в началото, в първите 6 месеца, какво да се случи, но през какво да премине, как? Ще разберем, че е в правилната посока.
1: Ами тук се връщаме на темата бюджет и правосъдие. Няма как от първата оценка, освен разбира се имената на министрите, които всеки ще ги оценява по някакви лични качества и биография, първият ход ще бъде по отношение на бюджет. Разбира се, той не може да бъде внесен в първата седмица, обикновено отнема 3-4, може и 5-6 седмици да бъде изготвен и да бъде внесен. Там ще има съответните консултации, тристранки и така нататък. Така че по тази бюджетна рамка ще бъде оценявано правителство, не само финансовия министър, и ходовете по отношение на правосъдието, които те също могат да отнемат повече време, но те са неизбежни посоката, в която се тръгне. Тук трябва да може да прибавим трети елемент, някои от гласуванията, които касаят плана за възстановяване, тъй като това е свързано с бюджетната тема. Ако искаме да освоим съответните средства, включително част от загубените средства от предходните плащания по плана за възстановяване, това може да стане с бързи действия на парламента, особено като имаш готово мнозинство. Тук е изцяло в възможността на новата власт да с няколко бързи гласувания в парламента да изпълни ангажиментите по плана за възстановяване, тези, които са възможни да бъдат изпълнени, и да се получи максимално много ресурс.
0: Сред целите са преминаване на границата от 75% от средното ниво за Европейския съюз по показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Акценти са също повишаването на финансовата автономия на общините и балансирано териториално развитие и по-силна роля на икономическите центрове отвъд столицата.

0: Радио Видин. В крак с времето.
1: От Института за пазарна икономика посочиха кои са тестовете пред мнозинството и новото управление. Вниманието ни обаче е и към личната ангажираност на депутатите. Кои са приоритетите, говорим с Росица Кирова, народен представител от Видински регион от ГЕРБ СДС.
2: Приоритетите през настоящия мандат не се променят за мен. Като начало, надявам се този мандат да е 4 годишен, за да имам време да довърша това, което съм започнала. Като народен представител и това, което ме отведе в Народното събрание, на първо място ще работя с довършване на инфраструктурата между Видин и Ботевград. Пътя в цялост. И най-вече магистралата между Видин и Монтана, която е най-важна за видинчани, защото ще ни даде възможност да пътуваме безпрепятствено, без жертви, без притеснение. И обяснявала съм го хиляди пъти, ще даде възможност за повече инвестиции в региона, ще даде възможност за по-евтини стоки, за по-бърза свързаност на Видин с останалата част от страната. Това ще остане приоритет, което ме насочва към регионална комисия, разбира се, и работа с всички онези, които в държавата ще работят и ще се занимават с тези проекти. Разбира се, ще продължа да работя в сферата на гражданите и младите хора, нещо, което правя през последните години активно, защото смятам, че бъдещето е там, където са децата ни. На тях трябва да им покажем, че от тях зависи да вземат в свои ръце всичко това, което им се случва и което се случва и на държавата ни. И отношението на гражданското общество към всеки един управляващ е изключително важно, но то трябва да се възпитава. То не е даденост, не се появява днес за утре, нито пък се случва с написването на нещо в социалните мрежи. Това отношение, което трябва да предизвиква хората да вземат участие във всичко, което е свързано с живота, който живеем, с начина, по който се управлява обществото ни. И в тази връзка ще продължа да работя по всички останали теми, които бяха за мен изключително важни в предходните събрания. Работата с българската общност извън пределите на България, защото ние имаме изключително много сънародници, които живеят извън границите на нашата държава и биха могли да допринесат както демографски, така и за развитието на България. В това отношение съм внасила законодателство и ще настоявам да бъдат приети измененията в Закона за българското гражданство, защото те ще дадат възможност на първо място да улесним начина и достъпа до българско гражданство на онези, които са българи наистина. Разбира се, там има и много други особености, които са важни и на които държа и настоявам, защото смятам, че са приоритет за българската национална сигурност на първо място. И разбира се, за запазване на българщината навсякъде по света. Ще продължа да работя, разбира се, за всички инициативи, които за мен лично бяха свързани с това да покажа на децата и на младите хора, че чрез образование и чрез достъп до различни проекти и програми те могат да получават всичко това, което не им стига в училище и да дам възможност на българското училище да направи така, че децата ни по-бързо да станат съпричастни към всички обществени процеси, които ни заобикалят. И това остава за мен приоритет. Разбира се, сега ще се върна на Видин, защото това са приоритети, които касаят всички в България. Ще се върна на Видин за мен, но освен изграждане на инфраструктурата, приоритет е да направя така, че повече хора да разберат за нашия роден край и да насоча конкретни инвестиции към региона. Нещо, което беше почти невъзможно през последните 5 години, защото всеки, когато доведох, включително и дипломати, посланици и хора, които имат интерес наистина към Северо-Запада, ми даваше само един отговор. Да, прекрасно е, бихме инвестирали тук, ще се върнем, но нека първо да бъде изграден пътя до Видин.
1: А какъв е напредъкът? Започнахте като гражданско обединение с протести с искане за изграждане на този път от София до Видин. Очевидно сроковете не се спазват както първоначално бяха определени. Какво се случва?
2: Ами няма как да се спазват сроковете за това, защото проектът беше почван и спиран през последните 5 години и десетина пъти. Надявам се в момента да не е спрян. Не мога да дам точен отговор какво се случва в момента, конкретно говоря в днешния ден. Предполагам, че продължава изграждането така както е планирано, защото така беше оставено от кабинета на Желязков. Но при служебният кабинет, разбира се, надявам се да не е спряно изграждането поради някакви причини, каквито и да са те. И се надявам да продължи. В момента имаме почти пълна готовност в рамките на годината да довършим участъка изцяло от Видин до Руженци. говоря техническа възможност и напредък. Между Ружинци и Монтана е започнало изграждането, разчистването на терена, подготвителните действия. Какво от тук нататък ще се случи, зависи от усилията и на народните представители и на желанието на следващия министър на регионалното развитие и благоустройството. И в това отношение виждам ролята си като човек, който е проследил изцяло напредъка на този проект и знае кои са участъците, в които има забавяне, защо има забавяне, къде има недовършени процедури, да може максимално бързо, чрез парламентарен контрол, по начин на който предвиждат възможностите, които има един народен представител, да помогна на следващия министър да разбере първо колко е важно това за нас и как би могло да се случи максимално бързо.
1: Друг от приоритетите е тунелът под прохода Петрохан. Инфраструктурният проект може да промени картината в региона, не само достъпът до него, казва Росица Кирова.
2: Това е напредъкът на тунелът под Петрохан като документи. Наскоро се шегувах с приятели, защото Петрохан стана дума, която придоби някакво друго значение в общественото съзнание. Истината е, че прекрасната планина, която трябва да пресечем, има своите особености и се надявам подготовката и изработването на оценката за въздействие върху околната среда да е в ход, както всъщност беше възложено края на ноември месец миналата година. Когато това бъде готово и се преценят окончателно възможностите и се избере между двете трасета, които останаха, отпадна едното и останаха само две по подробният идеен проект, тогава мисля, че може да се говори вече за възлагане, за изработка на подробен проект и изграждане на тунела, защото това е процедурата, която беше заложена. Заложено е да бъде изработен на концесия. Остава малко време. Разбира се, въпросът на много неща. Въпросът на това да не скочат еколози, екологични организации, които да ни убеждават, че е по-важно нещо друго от това да има бърз и лесен достъп до северозапада с тунел по Петрохан. И така нататък. Въобще обществото трябва да бъде много чувствително на тази тема и да следи процесите, така както не само както аз ги следя, но и така както е необходимо да бъде проследен всеки един инфраструктурен проект, който може да промени картината в някой регион, който може да промени развитието на региона, не само достъпа до него.

0: трябва да се намери решение за минералния извор в село Слънотрена, коментира Росица Кирова, но подчерта, че ролите в случая на местната власт, според нея трябва да бъдат преработени проектите за сондажите, които са били възложени.
1: Аз, разбира се, имам такива, бих казала, мънички приоритети, които са свързани с промяна на много неща в Видин като град, в Видин като община, в Видин като област, които обаче зависят от местната власт. Там, където народният представител може да бъде единствено от помощ на кметовете, но не може да промени волята на кмета на населеното място. И в това отношение се надявам Видин да и като местна власт да започне работа по тези проекти, защото те биха променили коренно облика на града ни и на начина, по който живее местното население. За тези проекти обаче говорим само. Усилията, които положих за това да бъдат изградени, да бъдат по-точно изработени проектите за сондажите на минералните извори и да има така едно общо виждане за това как трябва те да бъдат експлоатирани, са усилия на човек, който е бил народен представител през това време и преди това като гражданин на Видин, но кога, как ще бъде разработен извора, дали това ще се случи, по никакъв начин не зависи от мен и не зависи от народния представител, тъй като минералните извори са общински. И това трябва да направи кмета на общината с помощта на онези, с които работи в общината и общинският съвет. Както да намери финансиране, защото общините имат достатъчно големи бюджети през последните години, така и да се погрижи процедурата да е възложена наистина на фирми, които могат да направят сондажите, които могат да направят обратния сондаж и да върнат земята под почвата на същата дълбочина, където е изкарана или по-дълбоко, така че да не замърсява и водоносния хоризонт във Видин, който е бил и причина за затваряне на тези сондажи. Тоест решението на този проблем, защото знае, че интересува видинчани, е комплексен. Но той не зависи от мен като народен представител. Мога да бъда винаги на среща, да помогна с каквото е необходимо. Това е обаче задача и ангажимент на местната власт. И искрено се надявам да бъда потърсена за помощ и да може местната власт да свърши това, което е поето като ангажимент преди много години. Десетки бяха пречките, за да може да се случи, но на практика истината е, че е необходима воля, за да може да реализираме един такъв проект и да се научим по-малко да говорим за него и повече да следваме чисто законната страна на нещата, защото всяко едно свое действие трябва да го облечем в процедури, когато правим подобно нещо, и те трябва да бъдат процедури, които да гарантират устойчивост на това, което правим, не да започнем и то да бъде спряно по някаква причина. В това отношение моята най-голяма препоръка е да бъдат преработени проектите за минералната вода, за сондажите, които бяха възложени от община Видин, защото те нямат частта, в която тази вода, която вече е изтеглена и отработена, се връща отново там, където трябва да бъде, съгласно всички екологични изисквания. И това е основната пречка да бъде развит на практика проекта.
0: Приоритет е и развитието на туризма в Северо-Западна България и във Видинския регион, защото имаме какво да покажем, каза Росица Кирова.
1: Аз в това отношение, като народен представител, съм осигурявала достъпа и съм канила неведнъж министъра на туризма във всичките му измерения, различните министри на туризма. В област Видин многократни посещения в Белоградчик, изключително много проекти одобрявани на Белоградчик, защото имаха ясна концепция за това какво искат да изграждат. И всякакви други инициативи, които са насочвали поглед върху това, че област Видин може да бъде развита като туристическа дестинация, с общи усилия и с помощта на държавата. Но това отново е въпрос на местно самоуправление и на местна власт. И в тази връзка, извън това, което държавата ще прави от тук нататък, изключително важно е как ще се отнесат всички граждани на региона към онези, които ще ги управляват, защото след година и половина може би ще има. Не може би ще има. Със сигурност местни избори и тогава е много важно да изберем тези, които наистина знаят и могат да направят нещо за региона. Отново да бъдем граждани, да бъдем достатъчно будни граждани. Нещо, по което явно много трябва да работи българското общество напоследък и за напред. Как да кажа, за мен е изключително важно да направим това, което сме започнали по отношение не само на региона и като инфраструктура, но и по отношение на видинските граждани и като ангажименти, които са поемани и от местната власт, и от всеки един народен представител, обяснявайки как може да развие региона.
0: Росица Кирова от ГЕРБ СДС за приоритетите си като народен представител.

0: На предизборна среща във Видин лидерът на Прогресивна България Румен Радев посочи проблемите на региона, които трябва да бъдат решени.
1: Винаги, когато съм идвал, както и днес, с болка съм се задавал въпроса, който вие всеки ден се го задавате тук във Видин. Защо този наш български от векове град с най-стратегическото географско разположение в България, град граничещ с две други държави, град на Дунава, град с мост от 12 години, с такъв невероятен потенциал, е най-бедният регион в България и в целия Европейския съюз? Защо младите хора години наред вече напускат Видин? Защо няма високо платени работни места? Защо няма инвестиции, каквито този град заслужава? Защо тук с това невероятно разположение, с богато културно-историческо наследство, с природни дадености, нямаме развит целогодишен туризъм? Тук трябва да кипи от живот, от туристи, от събития, от фестивали, от различни туристически групи от страната и от всякъде от Европа. Защо има градът сериозни проблеми не само с липсата на инвестиции, но и с здравеопазване, с образование? Защо най-вече в този град ние не можем да дадем достойно препитание на нашите млади хора? И много, и много други въпроси, но те си имат отговор. И вие го знаете много добре, защото последно пътят от София до тук си цяла епопея. А трябва да бъде много по-бързо, трябва да бъде безопасно. И отговорът е, че години наред вие сте жертва на управление без визия, на управление без грижа, на управление, което гледа на града и като на вас, като на източник на гласове, когато дойдат избори, а не като на център, който трябва да бъде развит. Защото това е елемент от нашето бъдеще, това е елемент от нашата национална сигурност, грижата към вашия град.
0: Цветомир Цветанов е водач на листата във Видин, депутат в 52-то Народно събрание, обяви.
2: Видин е важен. Не просто като карта на България, край на България. Видин е важен, защото тук има сърца. Сърца, които искат промяна. Нашия регион има нужда от тази промяна. И ние ще се борим за нея. Ние няма да казваме какво ще направим, а ние ще го направим.
0: Какви са приоритетите за Северозапада на депутатите? Говорим в посоките на Делника. Любен Иванов, народен представител от Виринския регион от групата на Демократична България, влезе в парламента с заявка, че ще продължи да полага всички усилия, за да решава проблемите на региона, които познава. Ето какво каза той в край на предизборната кампания.
3: Ще запазя своя устрем и своето усилие да направя Видим по-добро място за живеене. Да направя така, че инфраструктурата да е модерна, европейска и ние да се гордеем, че живеем във Видин. Че здравеопазването е адекватно на нуждите на населението и че всъщност това място не е северозападнала България, а е първото място, в което спират корабите, идващи от Европа. Първия град, който европейците виждат от България. Обещавам ви, че ще положа всички усилия да се почувствате наистина горди българи в една силна Европа и в едно голямо европейско семейство.
0: Какви са очакванията на видинчани? Чуйте анкетата. Мненията записа Красимир Каменов.
4: Какво очаквам от новите депутати?
5: Много червено в това събрание и няма да изкарат дълго. А липсата на политическа хигиена обикновено води до бързи катастрофи.

0: тръв.
1: Обаче всички, които влязоха, обещаха, че нещо ще направят.
2: Трябва ли да...
0: Той е като на индо-българска сватба. Обещаваме, ама дали даваме е друга работа.
1: Значи да се надяваме.
0: Не, не се надявам изобщо.
3: Трудно ми е да преценя все още, затова гласувала съм за тях, нали? Но наистина не мога да отговоря
4: нещо
3: директно и конкретно.
4: Чакаме нещо.
3: Да.
1: Добро, добре, а какво бихте им казали? Свършат ли работа?
3: О, задължително. Аз вярвам в тях и затова съм гласувала за тях. Но е хубаво евентуално да се помисли за цените. Да се, нали, регулират, да се помисли за тока, за евентуално за увеличаване заплатите на младите майки, въобще на хората, нали? За пенсионерите също, за пътищата, да се помисли за такива неща, защото има нужда.
1: И какво да очакваме от новите депутати?
5: Ами да се надяваме да оправдават доверието на хората и да бъдат спокойствие.
6: А също се надявам, да, да се погрижа за народа.
1: А конкретно Видински?
5: Ами да мислят повече за Северозапада и за Видинския край и да привлекат вниманието на управляващите към... Всъщност аз не го очаквам, надявам се да е така. Надявам се да успеят да привлекат вниманието на властта към най-бедния регион в Европа.
7: За тестовете пред новата власт и приоритетите на депутатите говорихме фактуално в посоките неделника. В 10 часа са новините на Радио Видин. Ще ги научите от Теодора Спасова.
8: Радио Видин. Всичко, което ти трябва.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
4: Да.
3: А как започва всичко?
4: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
3: От понеделник с песен.
4: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
3: Обеща едно ударено начало.
4: Гаранция.
3: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
4: Ай, стига се прави.
3: Да имаме гаранция вече.
4: Гаранция една седмица.
5: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Десет часа. Новините на Радио Видим представя Теодора Спасова. Добър ден! Продължава посещението на президента Илияна Йотова в Армения за участието и в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, чието откриване е днес в Ереван, съобщават от прес-службата на държавния глава. Йотова ще участва в събитие на тема «Въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност». Това е инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Изправени сме пред нова стена от неопределеност, която е свързана не толкова с парламентарното мнозинство, колкото с ценностите и профила на партията, спечелила категорично вота на българските граждани. Това посочват от Института за пазарна икономика. Приемането на бюджета е първият ключов тест пред новите управляващи, коментира в посоките на Делника икономистът Петър Ганев.
2: Знаем, че сме в година без бюджет, удължителен такъв. Излезнаха данните за миналата година, които показват, че сме над 3%, 3,5% от данните на Евростат от БВП бюджетен дефицит. Знаем данните за първите 3-4 месеца, че дупката е около 1,5 милиарда евро, което е повече от това, което би трябвало да бъде към този момент. Така че всички тези факти сочат към тема бюджет и много ще е важно каква заявка ще направи новото мнозинство и новото правителство и особено финансовия министър в посока на държавните финанси.
1: Надеждата на експерти, институции, както и на външни наблюдатели е заявката да бъде завръщане в правилната траектория.
2: Тоест, овладяване на дефицита, без да се стигат данъци, това означава овладяване на разходната част, на автоматичните механизми за заплащане в публичната сфера, потенциално на администрацията, на обществените поръчки, където знаем, че винаги има голям ресурс, който най-вероятно се прахосва или напало се злоупотребява с него.
1: Връщане на почтеността в правосъдието, както и ясна евроатлантическа ориентация са други ключови тестове за управляващите, каза още Петър Ганев. В емисията следва спорт. Видабаскет допусна домакинска загуба в първия матч от финалната плейофна серия в българската баскетболна лига А група Регион Запад. Подробности за срещата от Соня Валериева.
3: Видинчани отстъпиха на Хасково с 86 на 91 точки. Гостите започнаха по-уверено и през по-голямата част от срещата диктуваха темпото, демонстрирайки по-точна стрелба. Предината им на моменти достигна 16 точки. Хасково взе аванс още след първата част, а макар Видабаскет да стабилизира играта си през втората четвърт, на почивката изоставаше с 35 на 42. След паузата тимът, воден от треньорския тандем Юлиан Колев и Кристиан Нунов не успя да намери нужния ритъм, а гостите дори увеличиха преднината си. В последната част домакините се вдигнаха на финален штурм, но и той се оказа недостатъчен. Видинчани само съкратиха изоставането си до крайното 86 на 91. Най-резултатен за Видабаскет бе Дамян Минков с 26 точки и 9 борби. Георги Кучков добави 16 точки, а Павел Теофилов се отчете с дабл-дабл 10 точки и 10 борби. На Хасково над всички бе Динко Христов, който записа впечатляващите 32 точки, 8 борби и 5 асистенции. Финалната серия се играе до 2 победи от 3 матча. Втората среща е на 10 май от 17 часа в Хасково. За да върне серията във Видин и да запази шансовете си за златните медали в Регион Запад, както и за класиране на финалната четворка на Българска баскетболна лига, Видабаскет се нуждае от задължителна победа като гост. За новините Соня Валериева.
1: Юношите на Локомотив Мездра записаха победа над тима на Севлиево. Петко Котуарски с подробностите.
4: Младите железничари на треньора Стоян Стоянов продължават да пишат история. Пореден кръг от първенството на У-17 на зона Велико Търново. Севлиево, Локомотив Мездра 0 на 10. След тази победа юношите младша възраст продължават да са на второ място в класирането с една точка зад Локомотив Горна Оряховица. Другата неделя в Мездра е мачът на истината срещу лидерите от Горна Оряховица. За радио Видин от Мездра, Петко Котлев.
1: Прогнозата за времето слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова.
0: Над по-голямата част от страната времето е слънчево. Температурите към този час са от минус 2 градуса до 10 градуса. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слана. Днес времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на радио Видин в 10 часа. Останете с Анжела Каменова и посоките на делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Посоките неделника сте по радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Нора Георгиева, вече на тон режисьорския пулт. Теодора Спасова продължава да следи новините. В тази част от посоките неделника е рубриката ни за похвали и оплаквания. От лошото състояние на улиците се оплакаха хората във видинското село Бела Рада. В Мездра започнаха празниците Мездра май. Събитията ще са през целия месец. А какво организират читалище просвета през тази седмица, ще чуем в културния афиш. В този час са и музикалните посоки. А защо Европа се затопля по-бързо от останалите континенти, причините ще разберем в любопитно.

0: Ljubopitno.
1: Ljubopitno.
2: Ljubopitno.
1: Posokite na delnika.
3: Европа се затоплява с повече от два пъти по-бърза скорост в сравнение с средното за света, което е прави един от най-силно засегнатите региони от климатичните промени. Докато глобалното затопляне през последните десетилетия е около 0,27 градуса на десетилетие, в Европа темпът достига приблизително 0,56 градуса. В резултат континентът вече е с около 2,5 градуса по-топъл спрямо прединдустриалните нива при глобално средно повишение от около 1,4 градуса. Това ускорено затопляне не е само статистика, а има все по-осезаеми последици. Причините за по-бързото затопляне на Европа са комплексни. Един от ключовите фактори е географското ѝ положение, близостта до Арктика, която се затопля най-бързо на планетата. Това ускорява промяната на атмосферната циркулация и влияе върху климатичните условия в по-низките ширини. Друг важен фактор е намаляването на аерозолите в атмосферата в резултат на екологични политики. Макар това да подобрява качеството на въздуха, аерозолите преди това са отразявали част от слънчевата радиация обратно в космоса, а тяхното намаляване води до допълнително затопляне. Допълнително влияние оказва така наречените положителни обратни връзки в климатичната система. Например, намаляването на снежната покривка и ледниците води до по-ниско отражение на слънчевата светлина, което означава, че повече топлина се абсорбира от земната повърхност. Това допълнително ускорява затоплянето. Също така, по-топлата атмосфера задържа повече влага и енергия, което усилва бурите и валежите. Последиците вече са ясно измерими в различни части на континента. Горските пожари обхващат над 1 000 000 хектара в отделни години, а емисиите от тях достигат рекордни стойности. В някои държави се отчита значително увеличение на дните с силен топлинен стрес, което поставя допълнителен натиск върху здравните системи. В северните региони, включително Скандинавия, се наблюдават необичайно горещи вълни с температури над 30 градуса, което е нетипично за тези географски ширини. Същевременно ледниковите системи в Европа и около нея продължават да се свиват. Загубата на лед от Гренландия и други ледени масиви допринася за повишаване на морското равнище, което има глобални последици. Това показва, че процесите в Европа са част от по-широка планетарна промяна. В този контекст Европа се превръща в един от най-ясните индикатори за климатичните промени в глобален мащаб. Процесите се случват по-бързо, по-осезаемо и с директни последици за обществото, икономиката и природните системи.
4: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Книга за похвали и оплаквания по радио Видин.
1: Похвали се!
0: Оплачи се!
1: 094-69-17-17.
2: Във видинското село Бела Рада хората се оплакват от лошото състояние на улиците. Пред Елизабет Христова Петър Пеков разказа.
3: Какви са тук на хората основните тревоги?
4: Улиците, ето както виждате. А улица, аз съм на 65 години. Никак, ни песък, ни баластра, поне чегъл нещо. Куманяци, те това е. Е така водим, е додолу до Бунара. Водиме с други обувки, оттам си фръгаме по други или с колите, иначе не може, това е кал.
3: Право е непроходимо.
4: Да. Аз събиеме оградичи, че сме европейци, никакви европейци не сме. Но ние от Европа да дойдат от Брюксел или от други държави, където това, такива улици няма там. И по селата, аз съм ходил, нали, по, и по селата, най-скапаните села. Осветление сега имаме тук, по-рано не, сега осветление, ток, постоянно, редовно. Но тия пътища, вода имаме също редовно. По-рано нямаше вода. Един ден има 3-4 нема. Те това, ето това е Бунар, там е, виж къде,
3: да.
4: Оттава сме водили. После па ние си изкопахме тук е Бунар. Да имаме вода, защото най-важното вода. Трябва да се измиеш, да се изпереш, да се изкъпеш.

0: Сливка ще пих.
1: Минути за култура.
2: В посоките на Делника.
3: Маездра, започнаха 52-те празници на културата Маездра май. Събитията ще са през целия месец, а на 6 май Гергьов ден е и празникът на града. Сред акцентите в програмата през този месец е Международният детски фестивал, който ще започне на 7 май. За програмата с секретаря на читалище Просвета в Маездра Биляна Костова разговаря Теодора Спасова.
4: На 6 май е официалният празник на град Маездра и ще има церемония по издигане на знамената. Това ще се случи долу на площад България. В тази церемония ще участва фолклорен танцов ансамбъл Маездра Джуниор от нашето читалище.
5: Сега към следващото събитие за следващите дни.
4: 5-ти международен детски фестивал Маездра май, който е насочен изцяло към изяви на деца. Включват се изпълнения на естрадна, популярна и народна песен, както и хип-хоп, модерни и народни танци. Началото на събитията ще бъде в 3 часа на площад България в град Маездра. С удоволствие искам да отбележа, че тази година имаме 32 колектива и над 675 участници подали заявка. След изявите на дечицата и на 7 и на 8 вечерта сме подготвили богата празнична програма. На 7 май, след детския фестивал, ще се насладим на участието на Люси Дяковска и Милица Гладнишка, заедно с Плевенската филхармония и песните на АБА. Това ще бъде от 19 часа, а от 21 ще се изяви сръбският изпълнител Бобан Здравкович. На 8 май, пък след детския фестивал, ще има концерт на Фики Стораро от 9 часа. На 9 май е 6-ти национален фолклорен фестивал за танцови клубове и школи, курцето на дефилето. Началният час ще бъде от 11 часа на площад България. Тази година имаме 25 колектива и над 400 участника. От 18 часа ще има концерт на духовия оркестър Mont Music. А в 17.15 ще се насладим на изпълненията, като то ще е концерт на ансамблите Маездра, Вратица и Хемус от Враца и Пъстрина Монтана.
5: Добре, чудесно.
4: Също така ще имаме и специално участие на групи от Мексико и Колумбия. Мексико и Колумбия. От 9 часа, като кулминация на завършек на фестивала Концерта на дефилето, ще има концерт на Йордан Николов и Пиринското тройче и мъжка фолклорна група Кабада Лии, и така ще превърнем площад България в една хортека под звездите.

0: Музикални посоки.
1: Музикални посоки.
0: Посоките на Делника.
2: На 29 април Вениамин представи дебютния си албум. Преди това той представи и сингъл от дома. Песента е създадена по време на петото издание на София Songwriting Camp през миналата година. Формат, в който автори и изпълнители работят рамо до рамо в интензивен творчески процес. Там Вениамин, Ангел Проданов и диджей Панчо, екипата зад по-голямата част от песните от албума му, влизат в студиото с номинираната за награда Грами шведска изпълнителка Бишат Арая. С много лекота, движение и чувство за хумор от дома говори за сигурност, близост и нужда да имаш човек, при когото можеш да се върнеш. Официалното видео постави акцент именно върху тази идея. Думът като усещане, а не като място. От дома е поредният сингъл от дебютния албум на Вениамин «Как да спра да те обичам».

0: да разберем какво още следва в ефира. След новините на Радио Вирин в 11 часа започва музикална зона с Нора Георгиева. Здравей, Норче, какво избра да чуем?
1: Здравейте, днес в музикална зона ще ви потопя в музиката на една група, която звучи различно, разпознаваемо и много балкански. Група, която успя да превърне ежедневните истории, иронията и социалните теми в хитове. Става дума за сръбската банда SARS. Те смесват рок, реге, хип-хоп, етно и поп, а текстовете им често са социално ангажирани, саркастични и болезнено честни. Започваме след новините в 11.
0: Да, SARS ще звучи след кратките новини на Радио Вирин. След 11 часа шарена соло народна музика може да слушате след новините в 12 на Българско национално радио. Малко след 13 часа пък започва направление Здраве с автори водеща Стефка Павлова. Тя и в момента е на запис, подготвя предаването днес. В 14 часа са отново новините на Радио Вирин, а след тях започва и следобедният ни блок Цветовете на деня. Водеща този следобед е Соня Валериева. Здравей, Сонче, на какво обръщаш внимание днес в блока?
2: Здравей, Анжи, и здравейте на всички. Днес обръщам внимание на видинския ансамбъл Дунав, който отбелязва 55 години от основаването си. За това ще говорим с неговият ръководител Дилян Митов, както и с директора на Общинския културен институт Юлиана Димитрова. После ще представим дебютната книга «Удушетворен» на Цанимир Цанков, който е от град Кула, млад писател, един най-новото попълнение на Съюза на младите писатели. В памет на Ашенска ще си спомним за Александър Ликов, който е български дипломат, публицист, юрист, общественик, родом е от Лом. Онзи ден, на 29 април, беше представена в Лом и неговата книга. Той всъщност е живял с Дора Габе или Съвета Багряна.
0: Да, много е любопитна тази история, чувала съм.
2: Това е. Даже говорим с неговият внук Йордан Ликов, който реално не го е познавал, тъй като дори неговият баща е живял много малко с него. Той напуска своята съпруга, т.е. бабата на Йордан Ликов и тръгва по света, където се залюбва с Елисавета Багряна, която пък го представя на Дора Габе и оттам тръгва друга любов. Да, има писма, които са намерени от Елисавета Багряна до него. Така че, да, интересна история. В психолог на помощ си говорим с психолога Теди Генова за страхът от близост. После в минутите на редактора Пламен Коцев работи по темата за мотористите, които готвят протест заради скока на гражданската отговорност. Това е неговата тема. И така, Анжи, спорт, музика, както обикновено.
0: Всичко това ни очаква този следобед. Да. А с вас пък се разделям аз, Анжела Каменова, музикалният редактор Нора Георгиева, остава на тон режисьорския пулт, а Теодора Спасова продължава да следи новините. Успешна нова седмица от екипа ни.

0: Ja tiho. Tiho! Kako sta tuk? Kako je tvabe? Beatles. Če vi dam asto vasem de Beatles. Ne vidi je sram.
1: Svobodna BG zona. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
2: Всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по Радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видим представя Теодора Спасова. Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание утре на 5 май. Това съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Йотова ще приеме представители на парламентарните групи на Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Движение за права и свободи ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. След края на консултациите държавният глава ще направи изявление пред медиите. Кръгла маса на тема необходимост от разкриване на социална услуга Кризисен център за подкрепа на жертви на насилие в община Видин ще се проведе днес в край Дунавския град. Тя е организирана от Сдружение Заедно за бъдеще и е посветена на една от най-належащите социални теми за региона. Защитата на жени и деца пострадали от домашно насилие и необходимостта от създаване на реална и работеща система за подкрепа на местно ниво. Началният час на срещата е от 12.30 часа в заседателната зала на районна прокуратура Видин. Днес отбелязваме Международния ден на пожарникарите. Датата се чества от 1999 година по инициатива на лейтенант Джули Джейн Едмъндсън, доброволка-пожарникар от Виктория, Австралия, в знак на почет към петима австралийски огнеборци, загинали при гасене на горски пожар през 1998 година. По нейно предложение е избрана и датата 4 май, на която в много страни се отбелязва денят на Свети Флориан, патрон на пожарникарите. Символ на деня е синьо-червената лента, като синьото върху червеното, което символизира вода върху огън. Пешеходец бе транспортиран за лечение в София, след като бе блъснат от автомобил в село Новоселци, съобщават от областна дирекция на МВР Видин. Сигналът за пътно-транспортното происшествие е постъпил на 1 май. Лек автомобил, управляван от 69-годишен видинчанин, движейки се от центъра на селото в посока областния град, е блъснал 52-годишен пешеходец, който, бутайки ръчна количка, вървял в най-лявата част на пътното платно. Мъжът бил настанен в многопрофилната болница за активно лечение във Видин, а по-късно транспортиран за лечение в столична болница. На мястото на происшествието е извършен оглед, а по случай е образувано досъдебно производство. Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от северната четвърт. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 20 и 22 градуса, като в крайните северозападни части от региона между 22 и 24 градуса. Това бяха новините в 11 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Тук имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Здравейте от мен, Нора. Започваме ударно новата седмица. Следващия един час ще бъдем на Сръбска вълна. Когато чуете определението сръбско, вероятно в съзнанието ви изниква образът на снажна, предизвикателно облечена дама с перфектен маникюр, силен грим, микрофон в ръка, която възпява поредната невъзможна любов. Е, ще ви разочаровам. Не всичко сръбско изглежда така. Днес ще ви срещна с една съвсем различна сръбска музикална реалност. Ще ви запозная, ако случайно ви обягнало, с една нестандартна и силно впечатляваща група. Те се открояват от масата, защото са различни, свежи и близки до народа. Възпяват ежедневните проблеми за обикалящата ни действителност и всичко това, което най-вече се отнася за Балканите. Защото всички знаем, че балканците сме особена порода хора, хем винаги недоволни, хем успяваме да оцелем и дори да извлечем полза от всяка ситуация. И така, коя е тази група? Става дума за сръбската банда SARS, създадена в Белград. Чуйте ги и ще станете техни почитатели.

Сарс, слушаме в музикална зона днес. Само по абревиатурата трудно бихте познали действителния произход на тази банда. Е, чистокръвни сърби е правилният отговор. Всички членове на групата са белградчани, като повечето от тях живеят в крайните квартали. Основните членове на групата се познават още от преди основаването й. Трудно е да се определи точен и конкретен стил, в който творят Сарс. Песните им носят себе си както рок, така и хип-хоп, както джаз, така и етно, както регия, така и блуз. Те създават един чудноват микс от всички стилове, които отделните членове на групата харесват. И точно като тях самите, хем толкова различни, хем удивително добре си подхождат, когато са правилно съчетани, затова Сарс са толкова разпознаваеми за публиката, просто няма други като тях.

Когато на едно място се съберат много музиканти и започнат съвместно да творят, неизбежно идва моментът, в който трябва да се реши под какво име да издават продукцията си. Всички членове на групата единодушно твърдят, че името им се е появило спонтанно след един купон. Някой от тях се пошегувал колко по-добър би станал техния китарист, ако му присъдят ръката на гениалния Джо Сатриани. Така решили да не са просто ампутираната ръка на Сатриани, а свежо ампутираната ръка на Сатриани, като в крайна сметка го съкратили на SARS, подобно на медицинската абревиатура за вирус. Групата има богат набор от музиканти, които упражняват и други професии. Китаристът им е Александър Лукович, куратор в Белградския природонаучен музей. На бас-китара свири Нена Джорджевич, който през останалото време гаси пожари като професионален пожарникар. Вокалистът е Жарко Ковачевич, който преди се е занимавал с финанси, но след като хваща микрофона в ръце, решава това да бъде неговия професионален път. Същия избор правят и останалите членове на групата. Бек-вокалистката Саня Лалич, завършила музикалната академия. Борис Тасев, който свири на клавирни инструменти. Небойша Павлович, тромпетистът. И последното попълнение в групата – Милан, повелителят на барабаните.

Сръбската група SARS слушаме за първи път. Бандата се събира през 2006 година. Това е период, в който все още няма силно развита интернет-комуникация. Музикални файлове се разменят чрез телефоните посредством Bluetooth. Тогава SARS създават Буда хлебът, или на български Мухлясал хляб. Пускат я в интернет и за отрицателно време песента събира милиони слушания. Преди да има клип и да започнат да асоциират SARS с песента, хора спират музикантите от групата, питайки ги дали са чули колко яка песен е излязла наяве. Това е момента, в който SARS разбират, че са открили работеща формула в музиката и няма да бъдат просто една посредствена музикална банда, а нещо много по-голямо. След Буда хлебът започват да нижат хит след хит. Сред тях са Веруй ми, Мири любов, Лутка, Тежко е, Твой човек, Изток-запад, но най-разпознаваема, а и най-силно впечатляваща за българската публика е песента им Перспектива. Само след малко ще я чуем, но преди това песента, от която тръгва всичко.

Повечето от песните имат както едно закачливо звучение, така и по някое намигване към злободневните теми. Текстовете на песните им са социално ориентирани и може би именно това е в основата на силното им влияние върху публиката. Първоначално текстописец на SARS е брат на вокалиста Жарко Ковачевич. Текстовете на песните се отличават с това, че отразяват по хумористичен начин за обикалящата ни действителност тук, на Балканите, и само един балканец би се трогнал и наистина вникнал в думите им. Точно заради това SARS въздействат така силно на всички народи в Югоизточна Европа. Това е и причината песните им да се харесат извън пределите на сръбските граници. Те се пеят не само от сърби, но и от хървати, босненци и българи. Балканската мъка, но и упоритостта, въпреки всичко, се отразяват по един или друг начин в почти всяка тяхна песен. Е, как да не запееш?

До момента SARS имат издадени 7 студийни албума, дебютът си правят с едноимения SARS през 2009 година, с който постигат огромен фурор. След това през 2011 издават Перспектива. Две години по-късно на бял свят излиза третият им албум Куча части. В този период групата има толкова много творческа сила, че през следващата година издават още един албум. През 2015 се появява и петия албум на групата, носещ името Пролече, а на следващата година издават последния албум. Но той съвсем не се оказа последен за бандата. Това се доказва през 2019, когато почитателите имат нов повод за радост. Излиза следващият им албум Глава. Популярността им набира такава скорост в последните години, че дори самите SARS са изненадени. Те излизат извън пределите на Балканите и имат повече от едно или две европейски турнета. Но в крайна сметка най-силно и най-добре се усеща, когато са сред свои. А те са пръснати именно из цяла Европа. Вероятно, частично това обяснява силните им резултати. В България правят едни от най-дивите си концерти. В родината ни са толкова харесвани, че предложения за концерти и участие в фестивали валят от най-различни градове, а не само от столицата. До момента SARS са представили своето творчество пред българска публика в Ловеч, Каваци, Приморско, Пловдив, Созопол и Сливен. Със сигурност за скоро време ще посетят и сцените на други български градове. Множеството концерти на SARS в България се дължат не само на харесването им от страна на родната публика, но и защото самата тя страшно много им допада с реакциите си. Неведнъж членовете на бандата са казвали, че българската публика действа много, много вдъхновяващо. Толкова добър обмен на енергия се среща рядко и те високо ценят това. Те усещат това още при първата си среща с българските си почитатели. Твърдят, че тогава не са знаели колко всъщност популярни са в Сърбия. Соловите им концерти се пълнят до последното място, а веселбата е гарантирана. С още техни песни и с благодарност към SARS за всички истории, които разказват, се разделяме за днес. От мен, Нора, до нови срещи в ефира и до чуване!

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета. Благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона на Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути за свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Останете с нас. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе утре предвидените в Конституцията политически консултации с 6-те парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите започват в 10 часа и 30 минути. Първи на Дондуков 2 са поканани представителите на формацията на Румен Радев, който се очаква в следващите дни да получи мандата. Мира Стефанова с още информация.
4: Консултациите президента ще проведе в един ден. Срещите са отделни с всяка от 6-те парламентарни групи.
5: Да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване. Нямаме никакво време за купане.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми от страната. В Смолян продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя за Пампорово. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат, каза областния управител Зарко Маринов. Днес ще се направи обход в зоната на възможния обходен път на свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В създалата се кризисна ситуация ще се уточни и собствеността на имотите, през които преминава трасето на евентуалния обходен път върху свлачището. Областният управител Зарко Маринов, директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев и кметът на Смолян Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема с паднала преди години подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около нея движението се извършва само в едната лента. Представителите на институциите ще обсъдят възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена, за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян-Пампорово. Днес ще се извърши и оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващи движения на пластовете. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Оттам предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, информира репортерът ни Веселина Миланова.
7: Половината плодни дървчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Петролът поевтиня леко в азиатската търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК Плюс потвърди умерено увеличение на производството. По-рано Тръмп съобщи, че операцията Проект Свобода ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток. По думите му, става въпрос за плавателни съдове от региони, които по никакъв начин не са свързани с конфликта в Близки изток, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е изел срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочена към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, и критикува рамката й, която определи като неясна. Президентът на Франция подчерта, че Вашингтон и Техеран трябва да се координират относно повторното отваряне на ключовия воден път. тази връзка Макрон призова за съгласувано между Иран и Съединените щати отваряне на Ормузкия проток. Ирански представители пък обявиха, че планираните действия на Съединените щати в протока ще нарушат временното прекратяване на огъня. Същевременно командирът на Централния щаб на иранската армия предупреди, че военните на страната ще атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета за страната си на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. На този фон на размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
9: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия за прекратяване на войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. В Ереван Зеленски отново призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия, защото тя е започнала да показва слабост. Русия обяви парад на 9 май без военно оборудване. Ако това се случи, ще е за първи път от много години и показва, че вече не е така силна, каза Зеленски. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Русия обстрелвала с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в Украина. Най-малко 3 са жертвите на руските удари в Херсонска област, а 10 са ранените, по данни на местните власти. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил луксозна сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
0: В осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван днес се включва и президентът Илияна Йотова. В форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност и ще има среща с гръцкия президент Константинос Тасулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почет отдават много граждани в Благоевград и областта. Общественици и преподаватели заявиха, че дипломацията днес е от решаващо значение за отстояване на националната ни история, а Гоце Делчев не трябва да ни разделя. Още за честванията съобщава кореспондентът Никлети Тренчева.
10: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
11: За среща от дясно! За полу! Чист!
10: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
12: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
10: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
12: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
10: За новините Кети Тренчева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
13: Добър ден! Фотоизложба «Колоезденето в София» беше открита от Столична община и София, Европейска столица на спорта, по повод на домакинството ни на първите три старта от италианската обиколка от петък до неделя. На церемонията присъстваха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, фотографи, автори на снимките, именити български колоездачи и други. Стартът е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представители на ръководството на Левски, юноши от академията, служители, ветерани и привърженици почетоха паметта на легендата Георгия Спарухов Гунди за 83-та годишнина от неговото рождение. Пред бюст паметника му на стадиона, който носи неговото име, венци и цветя поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров, капитанът Георги Костадинов, бившият играч Божидар Искренов, съпругата Величка и други. Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бартсли са поредните, които ще се включат в отбора на чужденците за футболния матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Тримата придобиха известност като играчи съответно на Лестър в шампионския му състав от 2016, Астън Вила и Съндърланд. В дългия общ списък на записалите се отличават и бившите ни национали Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Радостин Кишишев, Валери Божинов и други. Акцентите от водещите европейски първенства. В Италия Интер е шампион за 21-и път след 2-0 у дома с Парма. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и гарантира участие в Шампионската лига. Григор Димитров отстъпи с още 33 позиции и вече е 170-ти в световната тенис ранглиста. Днес започват квалификациите за мастърс турнира в Рим, в който той е трета резерва за основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално Димитров беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. Лидер в ранглистата остава Яник Синер. Отборите на Детройт и Кливланд ще се срещнат помежду си в полуфиналната фаза на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Те се класираха след победи в седмите си двубой в четвъртфиналните си серии. Детройт срещу Орландо с 116-94 точки, а Кливланд срещу Торонто с 114-102.
0: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите към този час от 13-14 градуса в крайните североизточни до 21-22 градуса в крайните северозападни райони. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб да умерен от северозапад. В източните райони временно ще бъде силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. През нощта на цялата страна облачността ще се разкъса и намалее, и до сутринта ще се установи ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София 4. Утре времето ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, а в София максималната ще бъде 21 градуса. В планините утре ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено в платното посока София, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно в пътното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през пропуск Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с шесте парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
17: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
18: Ииии! Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол! Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094 60 66 66 600 000 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
2: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
3: Радио Видин.

0: Послушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Вторник вечер. Насаме с Нора.
3: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми.

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видим представя Теодора Спасова. Добър ден! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов участва в 17-то издание на Европейския конгрес в Истанбул. В рамките на конгреса министър Найденов проведе работна среща с заместник министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция доктор Умер Саян. Двамата обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството между България и Турция в областта на инфраструктурата. И двете страни изразиха готовност да се задълбочи работата за увеличаване на транспортната пропускливост и свързаност между двете държави. Приключи ремонтът на библиотеката в читалището в село Сгориград. Пространството е изцяло обновено с нова дограма, окачен таван и освежени стени, шпакловка и боядисване. Изградена е и нова електрическа инсталация с енергийно ефективно LED осветление, а подът е подменен с ламинирана настилка, съобщават от местната управа. 17-ти национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пеев ще се проведе във Вършец на 9 и 10 май. От 2016 година прегледът носи името на покойния маестро Димитър Пеев, дългогодишен диригент на градския духов оркестър на Вършец, основател на ученически духов оркестър Дефилир към местната гимназия, основател на прегледа на ученическите духови оркестри и инициатор за неговото възобновяване. Тази година участие с заявили състави от 11 населени места. 48-годишна жена от село Мокреш, община Вълчедръм, е задържана за закана с убийство, отправена към мъжа, с когото живее на семейни начала, съобщават от полицейския пресцентър. Сигналът за това е постъпил на 3 май след 21 часа в районно управление Лом. Жената в явно нетрезво състояние се заканила с убийство на живеещия с нея 45-годишен мъж. Полицаите са направили незабавна проверка на адрес и са установили данни за проява на домашно насилие. Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случай е образувано досъдебно производство. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от северната четвърт. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 20 и 22 градуса, а в крайните северо-западни части от региона между 22 и 24 градуса. Това бяха новините в 13 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Здравейте с направление здраве. В следващите минути можете чуете ролята на ваксинопрофилактиката в борбата с инфекциозните заболявания. По темата специалистът по инфекциозни болести във Военно-медицинска академия и Ломската болница доктор Шакила Попал Димитрова. За труда и признанието към професионалистите, които първи докосват новия живот. В навечерието на Международния ден на акушерката 5 май разговор с председателя на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, акушерката Владислава Славова. Фондация Искам бебе с благотворителни прояви във Видин. Координаторът на организацията Нина Александрова ще чуем с подробности. В час при заболекаря темата е денталното здраве на бъдещите майки. Доктор Олга Папушева ще даде своите препоръки. Нора Георгиева ще подбира музиката в този час. Аз съм Стефка Павлова. Останете с нас и направление здраве.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Ваксините са спасили цялото човечество. Така специалистът по инфекциозни болести доктор Шакила Попал-Димитрова обобщава значимостта на ваксинопрофилактиката в борбата с редица инфекциозни заболявания. Доктор Димитрова е част от екипа на втора клиника по инфекциозни болести на Военна медицинска академия, но продължава да лекува пациенти в Омската болница. Там в началото на COVID-пандемията остана в продължение на 3 месеца и помогна на десетки жители на Северозапада да се преборят с болестта. Като признание за участието си в битката с COVID-19 получава почетните знаци на градовете Лом и Димово. 6 години по-късно отново разговаряме с доктор Димитрова за COVID, за заплахата, пред която в последно време ни изправя морбили и за значението на ваксините. 6 години по-късно връщате ли се към този момент?
2: Опитвам да не се сещам всъщност за този момент. Но едно нещо ми прави по-щастлива и така по-радостна, защото все пак успяхме да се справим с ситуацията. Не се предадохме. Това е важното. Човек трябва да се научи в трудните моменти. Не трябва да се отказва от трудното, а трябва да се учи да бъде по-устойчив към съответните проблеми. Дали са здравословни или каквото да е. Особено, що се отнася до лекарите. Ние лекарите, специално инфекционистите, трябва да сме по-издържливи, защото специалността ни е такова и ние винаги сме наясно, че някой ден ще ни очаква някакъв подобен проблем. То не е изключено и за в бъдеще. Ето това ни прави по-различни.
1: А какво ви даваше сили в тези дни, преди 6 години, когато бяхте далеч от семейството, а COVID непрекъснато така поставяше предизвикателства пред вас, лекарите?
2: Ами, всъщност аз много се изчерпих. Всъщност имах много сила, които получавах от моето семейство. Много е важно, когато човек получава подкрепа на семейството, когато човек има подкрепа от семейството си и когато има подкрепа и от хората, с които работи, т.е. от колегите си. И тогава, ако спомните, и аз тогава ви казах за нашите сестри, с които работих. Те бяха толкова, нали, солидарни и толкова точни с взаимоотношенията си, както към мен, така и към нашите пациенти.
1: Продължавате ли да срещате във вашата практика коронавируса, пораженията от него?
2: Ами, среща се, но не така, както беше. Причината най-вероятно е това, че ние знаем вируса, познаваме и вируса също нас ни познава, ни ние нещо ново. По-различно е, определено е по-различно. Протича по-леко, но има и такива случаи, при които протича по-тежко, но то зависи вече от организма, от придружаващите заболявания, от по-късното идване до болницата или по-скоро по-късния контакт с техните лекари, т.е. имам предвид GP-тата. Човек трябва по-рано да ходи на доктор. Разбирам, до 3 дни вкъщи след третия ден няма и смисъл. Някой път след първия ден няма и смисъл да чакат.
1: Би ли била успешна борбата с COVID, ако не бяха създадени ваксините, и то доста бързо?
2: Възможно е, но също беше толкова и важно нашите контакти с самите вируси, защото те също имаха отношение да създадат един имунитет в нас. Освен това, хубавото в вакцинациите бяха не чак толкова да ни предпазва от инфекцията, колкото да протича самото заболяване по-леко. Това беше, нали, най-важният момент като ефект от вакцинацията срещу SARS-CoV-2 инфекция.
1: Как си обяснявате сега огнищата на морбили в последно време?
2: Ами, аз сега точно правя една справка. Точно към 29 април броя на боледуващите са потвърдени случаи, съответно боледуващи са 121 пълни. Като точно огнищите са, нали, знаете, точно и към нашата, към нас, към Враца. Имаш един случай в Лом. Аз миналата седмица бях на работа в Лом. Имаш един случай от един пациент, който дойде при нас също от Врачанската област, обаче също не се потвърди, че е с морбили. Много са важни ваксините.
1: Очевидно, че се касае за неваксинирани деца.
2: Ами да, защото хора, които са повлияни от такива антиваксърни течения, или пак има майки или семейство, пак, които не са достатъчно грамотни по отношение на здравето си и не дават сметка колко е нечовешко човек да боледува от някакво инфекциозно заболяване, за което има ваксина и специално морбили, то не протича леко. И специално при деца, особено в ранна детска възраст, от 1 до 3 годишна възраст протичат доста тежко, както и при по-възрастни, които са имунокомпрометирани и нямат ваксини. Хубавото е, че в България ваксините си имат още отдавна, още от 72-а година има ваксини, нали? Докато има такива проучване, че може би между 69-та и 71-а пак са имали такива отделни случаи на вакцинация с морбили.
1: От 24 до 30 април се проведе Световната имунизационна седмица. Тази година мотото бе за всяко поколение ваксините работят и това не е случайно. За последните 50 години ваксините са спасили над 150 милиона живота. Още за ваксинопрофилактиката продължаваме след минути.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Пропуските в имунизационния календар са сериозен проблем, който води до увеличаване на риска от заразни заболявания. Някои родители отлагат или отказват вакцинации на децата си поради притеснения от странични реакции, въпреки че имунизациите са задължителни. Трябва ли да се страхуваме от ваксините? Ето как отговори на този въпрос специалиста по инфекциозни болести доктор Шакила Попал Димитрова.
2: Според мен няма 100% полезно лекарство. Ако сте забелязали, най-вероятно сте забелязали, в листовките на всяко едно лекарство има странични ефекти. Ако се повлияваме от страничните ефекти на лекарствата, тогава дори не трябва да се лекуваме, когато боледуваме, да речем, от някаква бактериална инфекция. Защото за бактериалните инфекции задължително трябва да използваме антибиотици и ако не ги използваме, няма да бъдем излекувани. Така че в крайна сметка ваксините са биологични продукти. Може да имат такива краткотрайни ефекти, все пак чужд антиген се инжектира в нашия организъм и нашата имунна система по някакъв начин трябва да се срещне с него и да създаде имунитет. Така че възможни са да има. Аз наскоро вакцинирах моята дъщеря. Горката наистина имаше доста странични реакции, но това мен не ми притесни страничните реакции, колкото тя да бъде пред пазена от съответната инфекция, което е по-важно. Трябва да дадем оценка полза, риск. Ваксините са такива, каквито са спасили едно цяло човечество.
1: Знаем, че много болести в момента не съществуват благодарение на тях.
2: Едрата шарка, колко е опасно, а пак няма дифтерия, полиомиели. Това са едни заболявания. Хубаво, че в България нали са иредикирани и ги няма. Но има в други страни, в които има. Ето защо не трябва да забравяме за ваксините, според и според всичките нас инфекционисти и най-вероятно епидемиолози. И не само според нас.
1: В бъдеще ще бъдат ли толкова важни ваксините за нас?
2: Винаги ще бъдат. Винаги ще бъдат. Ваксините винаги са били значими в историята на човечеството, така че винаги докато има инфекциозни заболявания, винаги ще търсим ваксини. Винаги е хубаво да работим по посока на профилактика, отколкото по посока на лечението. И поне ако боледуват, поне ваксините, ако не ги предпазят, поне ще протича по-леко. То морбили поне хубаво, нали, няма такива тежки последствия върху бременността. Може, нали, да, съчетанието не е приятно, може да завърши с аборт или с преждевременно раждане, пак не уврежда плода. Доктор Рубиола също е, знаете, че ваксино предотвратимо заболяване е, така че рубиола е още по-тежко, особено при бремените.
1: Добре е да има информация за тези неща, за да могат хората да вземат така решението си на базата на тази информация.
2: Аз дори моето мнение е, че е хубаво всяка една жена, която иска да ражда и планува да е бременността, задължително трябва да провери статуса си за рубиола. Защото боледувайки от рубиола, няма как да раждат здрави деца. Историята е доказала. Така че това е моите препоръки. Нищо, че темата не е рубиола.
1: Накрая, искате ли нещо да пожелаете на нашите слушатели?
2: Бих искала да пожелая на нашите или вашите слушатели да са здрави, да не се страхуват, защото рано или късно възможно е да боледуваме от някакви инфекции или от други болести. Важното е човек да не се страхува, а важното е да бъде борбен и да търси възможностите, които особено в момента 21 век ни предлага по отношение на диагнозата, особено по отношение на инфекциозните заболявания, защото има модерни диагностични методи, имам предвид молекулярната биология, така че благодарение на тези методи вече все нови и нови болести се откриват. Колко са нови, то е вече въпрос на това кога, къде са открити, така че просто да не се страхуват, да се вакцинират, особено децата си, за тези, които са по имунизационен календар. Ако другите се страхуват, добре, но поне по отношение на тези ваксини, които са включени в имунизационен календар, да не лишават децата си. Защо не е простимо едно дете в 21 век да боледува от такива болести, за които има ваксина, и ние от страх да не ги вакцинираме.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: На 5 май своя професионален празник отбелязват професионалистите по здравни грижи, които първи посрещат новия живот – акушерките. Взимаме повод от празника за следващия ни разговор. Представяме ви Владислава Славова, акушерка с 30 годишен стаж и председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Видин. Част е от екипа на акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница. Казва, че макар работата на акушерката да е свързана с отговорност за здравето и живота на майката и нейното бебе, има промяна в отношението към професията, което води до нейното обезличаване. Бихте ли казали в какво се изразява помощта, която акушерката дава на родилките, на бъдещите майки?
2: Акушерката и акушерската професия е неизменна и неотлучна част от живота на жената, не само по време на раждането, но и преди това, по времето на бременността, както и след това, когато вече жената е станала майка и това е един от най-важните моменти в нейния живот, каквиш надявам се за всички майки. Така че нашата роля е значима, много отговорна, доста по-продължителна, отколкото продължава самото раждане. И надявам се майките и техните семейства да я оценяват.
1: А вие как го усещате? Променило ли се отношението? Променя ли се отношението към акушерките в сравнение с преди? Каква промяна забелязвате, ако има такава?
2: Ами, за съжаление, забелязвам, че отношението е променено и то не в добра светлина, като фактори за това, ако мога да обобща на първо място социалните, след това различните начини на информиране от бъдещите майки, те все повече разчитат на дори не на книгите,

0: от електронните медии, ако мога така да кажа, което ни играе добра шега, но надявам се нещата да се променят и хода е към по-добро. Всяко правило има изключения и надявам се изключенията, които са в момента, да станат масови.
1: А това означава ли, че акушерската професия се обезличава някакси?
0: Обезличава се, но не само това е причината. А причината е на много по-високо ниво. Причините са независещи от нас като професионалисти. Всички знаете за политиката на последните години, за недоброто заплащане, за протестите, които бяха организирани многократно с ефект, който знаят всички. Това са изключителни фактори, които оказват влияние върху нашата работа и съответно върху отношението на пациентите. Но ние вярваме, че нещата ще се променят, че мислим позитивно и че се надяваме на по-добро.
1: Кажете ни обаче за хубавите моменти, които ви крепят, които ви дават сили и мотивация да продължавате.
0: Хубавите моменти, които нас ни крепят и които ни дават мотивация да продължаваме напред, са в никакъв случай не финансово измерими. Това са безценните моменти на споделеност с бъдещата майка и с нейното семейство. Онези минути, в които очите на майката се изпълват със сълзи и казват онова простичко благодаря, което не значи нищо свързано с негативите и лошите неща от деня. А онова простичко благодаря, което всъщност значи всичко и онова заради, което всяка от нас продължава. Предвид това, че утре е Международния ден на акушерката, искам да пожелая здраве преди всичко на всички колеги. Искам да им пожелая търпение или за усърдие и дочакване на дни, в които професията ще бъде по-желана, по-предпочитана и по-оценена. Акушерството за всяка една от нас, в сърцето ми може би за мен специално не е призвание, а едно усещане да споделиш момента, който е една съвкупност от най-силната болка и най-силното щастие на една жена. Това е незаменимо, това го усещаме само ние и това е нашето богатство, това е радостта, която ни носи професията, това, което ни кара да продължаваме напред. Надявам се да имаме все повече бебета в Видинската болница, все повече млади жени да стават щастливи и техните семейства, града ни да става млад и по-богат.
1: Колко време работите като акушерка?
0: Доста, доста. 29-30, не ги броя вече. Видим.

0: В навечерието на 5 май, Международния ден на акушерката, ви срещаме с Владислава Славова, акушерка с 30 годишен опит и председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Видин. В практиката си има десетки случаи, които са изключително емоционални и дълго време са останали в съзнанието й. Един от тях разкрива ролята на акушерката и след раждането, когато майката и нейното бебе също имат нужда от подкрепа.
1: Имаше един случай, който беше много-много отдавна, когато имаше още в Видин и в окръга едни домове за изоставяне на деца. Тогава дойде една майка от село на около 30 км до Видин, която беше родила четвърто момиченце в семейството. Решиха това детенце да го оставят в такъв дом, защото нямаха възможност финансово да се грижат за него. Ние поговорихме с жената и на четвъртия ден, тя беше категорична, на четвъртия ден обаче от престоя си в болницата, дойде бащата, каза, че те са решили да си вземат момиченцето и да си го отгледат в къщи, не да го оставят в дом. И тогава това всъщност беше най-голямата награда за мен и за нашите, за всичките ни колеги, защото нашите думи бяха имали смисъл. Когато бащата дойде да се вземе детето, ми беше подарил един букет, беше пролета, букет от джунгили и лалета, набрани от градината в въпросното село. Няма нищо, което да замени това.
0: Още усещате аромата на този букет?
1: Ни емоцията по-скоро. Да. Така че да, иначе има много случаи, това е чисто емоционален, има случаи, в които се радваш на това, че когато направиш нещо много бързо, много навреме, в точното време и точния момент, и след това видиш, че е имало ефект, това също е заменимо.
0: Колко бебенца са родени от началото на годината във Видин?
1: 41 бебета имаме от началото, като имаме и двойка близнаци, които са родени на четвъртък на 30. Две момиченца.
0: Да са живи и здрави.
1: Оперативните родоразрешения са някъде около 1/3. Което горе-долу е като процентно съотношение за страната, дори и по-голямо, тъй че горе-долу сме добре в тази посока.
0: А колко акушерки сте в болницата?
1: В момента сме 10 акушерки.
0: Успявате да си направите графика?
1: Да, успяваме. За момента се справяме. До кога ще не е ясно, но да, за момента се справяме. Имаме 6 акушер-гинеколози, които работят 24 часа. Лекар-акушер-гинеколог, неонатолог и 2 дежурни акушерки, така че всички, които са избрали нашия град и нашата болница, могат да заповядат, за да получат качествена професионална грижа, която по нищо не се различава от останалите лечебни заведения. Стандарта на всякъде е един и същ. Само разстоянието е различно.
0: С една дума, какво е за вас акушерската професия?
1: Акушерската професия е всичко онова, което ако днес бях в началото на моя избор и на моята професия, отново и отново бих избрала да стана акушерка. Това е споделено, това е търпение, това е любов. И надявам се, че е така и за всички колеги. И съм сигурна, че тези колеги, които работят в болницата, усещат същото и продължават заради същото.
0: На вечерието на Международния ден на акушерката 5 май ви срещнахме с Владислава Славова, акушерка от Видинската болница. На нея и колегите й пожелаваме да са здрави и със същата всеотдайност и любов да продължават да посрещат новия живот.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Благотворителни събития в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми ще се проведат по инициатива на фундация Искам бебе във Видин. С бъдни мечта е наречен благотворителният базар, който ще се състои на 14 май от 16 часа пред Драматичния театър във Видин. В знак на съпричастност към каузата на фундацията, трупата ще изиграе благотворително комедийния спектакъл «Две кратки пиеси за любовта». Повече за проявите слушаме от координатора на фундация Искам бебе за Видин Нина Александрова.
2: Събитието е посветено на една изключително важна кауза – подкрепата на двойки и семейства с репродуктивни затруднения от нашия регион. Фундация Искам бебе вече години наред работи активно в помощ на хора, които мечтаят да имат дете, но срещат трудности по този път. Програмата ще започне от 16 часа с благотворителен базар с бъдни мечта, разположен пред централния вход на театъра. Всеки посетител ще има възможност да подкрепи каузата, като закупи ръчно изработени артикули или направи дарение. От 18 часа ще бъде представен благотворителния спектакъл «Две кратки пиеси за любовта» с режисьор Евгений Будинов. Входът е свободен, без предварителна продажба на билети. Всеки зрител ще може да дари сума по свое желание, като препоръчителната стойност е 10 евро. Всички събрани средства от базара и от представлението ще бъдат използвани в подкрепа на хора с репродуктивни затруднения от нашия град, за които надеждата да станат родители е най-голямата мечта. Вярвам, че заедно можем да сбъдваме мечти, защото всяко дете заслужава да бъде чакано, обичано и подкрепено още преди да се появи на този свят. Очакваме ви на 14 май.

0: Час при зъболекаря. За здрави зъби, красива усмивка и добро самочувствие. Не пропускайте часа при зъболекаря по радио Видин. Всеки понеделник в направление Здраве.
1: Как промените в хормоналния баланс по време на бременност се отразяват на денталното здраве на бъдещите майки? Отговорът следва от лекаря по дентална медицина доктор Олга Папушева.
2: Бременността, колкото и прекрасна да е тя, има своите неудобства и промени за женското тяло. И за съжаление това е много видимо и в устната кухина. Когато жената е бременна, на всички ни е ясно, заради състоянието хормоналният баланс също е доста променен. Изключително е важно бременните жени да посещават стоматолог, защото високите или ниските нива на хормони, в зависимост от дадения проблем, ако има такъв, рефлектират на денталното здраве. И това провокира появата на повече кариеси, възпаление на венците, вкусови промени в устата. Дамите се чувстват доста некомфортно, меко казано, понякога има и болки. Нали, оставяме на страна текущите нелекувани кариеси, нали, наличие на корени, ако има такива, така занемарените проблеми. Говорим за пациенти, които са здрави и наличието на появата на проблеми вече вследствие на бременността. Че е много важно, дори да няма симптоматика във всеки един от триместрите по време на бременност, да се посети стоматолог.
3: Предвижда ли здравната каса допълнителни прегледи за жените по време на бременността?
2: Има един допълнителен преглед по здравна каса, който може да бъде осъществен и заплатен от здравната каса. Но мисля, че ще има колега, който ще откаже един преглед на красива бременна жена, защото нали, с бременността всички дами стават още по-красиви.
3: Но да насърчим младите жени да се възползват от този преглед и изобщо да посещават зъболекар, да не се притесняват.
2: Да, абсолютно. Насърчаваме, задължаваме, ако е възможно. Посещавайте.

0: защото навременната намеса води след себе си по-малко проблеми и по-бързото им решаване.
1: С препоръките на доктор Папушева към бъдещите майки завършваме днес. В програмата ни следват новините в 14 с Теодора Спасова. След емисията «Начало на цветовете на деня» ще даде Соня Валериева. Приятни минути с програмата ни!

0: Сина Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
4: Свободна БГ зона. 2 часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.
5: Посоките на делника.
6: Нека заедно ги начертаем.
5: От понеделник до петък.
6: От 7.30 до 11.
5: Посоките на делника по радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добър ден! Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващия редовен кабинет по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет. Премиерът Андрей Гюров изтъкна още усилията на служебния кабинет да спаси 400 милиона евро, които по думите му са били отписани от предишната власт. Премиерът посочи още изготвените от Правосъдното министерство законопроекти, които са внесени в Народното събрание. Това бяха крачките, които показаха на Европейската комисия, че ние имаме решителност и посока да действаме, и това помогна на екипа на вице-премиера Недина да договори тази отсрочка за очакваните промени, заяви Гюров и добави, че е важно още в първите дни на новия парламент да се видят ясни действия в тази посока. 17-ти национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пеев ще се проведе във Вършец на 9 и 10 май. Подробности от кореспондента ни Петя Генова.
2: Много интересна е програмата, защото един доста хубав набор от състави ще се включат както талантливи млади музиканти, така и мажоретни състави, всеки със своя различен облик и стил. На 9 май програмата започва в 16.30 часа с дефиле на участниците по алеята с чинарите до естрадата на Народно читалище Христо Ботев 1900-та година. Макар и само увертюра към същинската част, този момент от прегледа е особено вълнуващ и привлекателен за публиката и се превръща в един пъстър парад на младостта и красотата. От 17.10 часа ще бъде открит официално прегледа, след което ще започне концертната програма. Втория ден също започва с дефиле от 10.30 часа. От 11 часа започва концертната програма, а около 13 часа ще бъде награждаването и закриването на прегледа.
1: Началото на празника е поставено още през 80-те години на миналия век. След дълга пауза от почти 20 години, през 2010 година тя е възродена отново. В Мездра започнаха 52-те празници на културата Мездра Май, които ще продължат през целия месец. Програмата продължава с празника на града, който се отбелязва по традиция на 6 май Гергьов ден, каза за Радио Видин секретарят на Мездренското читалище Биляна Костова.
3: На 6 май е официалният празник на град Мездра и ще има церемония по издигане на знамената. Това ще се случи долу на площад България. В тази церемония ще участва фолклорен танцов ансамбъл Мездра Джуниор от нашето читалище.
1: Следващия ден ще се проведе и петия международен детски фестивал, който е насочен изцяло към децата, каза още Биляна Костова. Началото е от 15 часа на площад България. Ръководството на Ботев Враца има намерение да предложи нов договор на нападателя и любимец на феновете Даниел Генов. Жоро Александров с подробностите.
4: Въпреки че ще навърши 37 години след две седмици, на 19 май, капитанът на врачани е доказал своята преданост. Това най-вероятно ще е и последния му сезон в футбола. Генов вече влезе в историята на клуба с головете си и множество мачове. Нов договор се очаква да подпише старши треньорът Тодор Симов, който през есента смени Христо Янев и се справи отлично с поставената задача. Ръководството на клуба вече е на финалната права в преговорите с младия наставник и щаба му. За сега индикациите са, че Симов остава на стадион Христо Ботев. Са категорични. Припомням, че под негово ръководство Ботев изигра първия си спокоен сезон от години насам и след участието си в баражи за оставане в елита. В три от последните 4 години през настоящата кампания си осигури предсрочно участието в 38-я сезон в първа футболна лига. Победата с 2 на 1 над Спартак Варна в предишния кръг остави и на теория врачани в елита за поне още една година. За Радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Прогнозата за времето слушаме от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Температурите към този час са от 21-22 градуса в крайните северо-западни райони. След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в централна и източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб да умерен от северо-запад. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса в северо-западна България до 23-24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 14 часа. Останете с Соня Валериева и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте, скъпи слушатели! В този слънчев и топъл следобед, поне тук във Видин, времето е прекрасно. Надявам се да ви заварвам в добро настроение. Вие се с цветовете на деня по радио Видин. А днес в първия час видинският ансамбъл Дунав отбелязва 55 години от създаването си. След това представяме дебютната книга «Удушетворен» на Цанимир Цанков от град Кула. Най-новото попълнение в Съюза на младите писатели. По-късно в рубриката «Памет нашенска» си припомняме за Александър Ликов, дипломат, публицист и общественик, роден в Лом. Поводът е издаването на неговата книга «Неизбежният съюз. Берлин, Рим, Москва». А наш събеседник е неговият внук Йордан Ликов. В психолог на помощ ще си говорим с психолога Теди Генова за страхът от близост. А в минутите на редактора мотористите готвят протест заради скока на гражданската отговорност. Пламен Коцев, който е дежурен редактор, работи по темата. Освен него с вас този следобед сме Невена Пекова зад пулта, Елизабет Христова, която подготвя и ще представя новините, и аз, Соня Валериева. А какво ще звучи в серенада по никое време, разбираме от Невенчето. Невенче, здравей!
2: Здравей, Сонче! Здравейте, уважаеми радиослушатели! Днес в минутите за серенада ще чуем някои от най-известните балади на канадския рок-певец, китарист, текстописец и фотограф Брайан Адамс, който има звезда на Холивудската алея на славата. Един от най-популярните начини за изразяване на любовните чувства е чрез песен. Много от песните, изпълнени от Адамс, са част от саундтраци на филми. Тримата мускитари, Дон Жуан, Робин Худ, Дон Хуан де Марко и други известни ленти. Много от тях пък печелят и награди Грами, а сега оставаме в компанията на баладите, изпълнени от Брайан Адамс. Желая ви приятно слушане!
0: Серенада по никое време.

0: някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Серенада по никое време чухме едни от най-известните балади на канадския певец, композитор и фотограф Брайан Адамс, който става световно известен през 80-те и 90-те години именно със своя характерен рок, звук и мелодични балади. А сега продължаваме с още музика и настроение в нашата рубрика «Празнувайте с нас», където имате възможност да зарадвате любим човек, като му изпратите музикален поздрав на 094-69-17-17 или 094-69-17-18.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.
2: Честит рожден ден, казваме на Гергана Драгоева. Скъпа Гери, пожелавам ти много усмивки, лекота в дните и щастие всеки ден, всяка минута. Бъди обичана и вдъхновена.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.
2: Продължаваме със следващият поздрав, който от Детелина Фикова от Ковачица за нейната внучка Стела, която е за малко в България. Тя избра Велека Цанкова на моята тераса.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Видин. С шесто чувство за това, което харесвате.
3: Последният поздрав за днес е от дядо Иван от Монтанско, който поздравява своята дъщеря Зинаида. След наистина 3 минути така успях да разбера. Дядо Иван е много мил, той винаги ни слуша. Избрахме за него зелени сигнали.

0: Ja tiho. Tiho! Kako sta tu? Kako je tvoje? Beatles. Če vi dam asto vas in Beatles. Ne vidi je sram?
1: Svobodna BG zona. Dva часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
2: Слушайте Берето 20. Берето 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона и Явор Стаматов. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясни служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, е от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
3: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
4: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
3: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
5: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума, но това, разбира се, зависи от волята на народните представители.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации по-отделно с всичките 6 парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандата за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е с най-голямата парламентарна група Прогресивна България. Тя е насрочена за 10 часа и 30 минути. Очаква се до края на седмицата лидерът на формацията Румен Радев да получи първия мандат за съставяне на кабинет, който веднага да бъде върнат изпълнен. Община Смолян поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие за свлачището по пътя за Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов изпрати официално писмо до министъра на регионалното развитие и до фирмата, която извършва мониторинг на свлачището във връзка с критичната ситуация в местността Райковски ливади, информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: Николай Мелемов настоява за незабавно намеса на специалисти от геозащита и външни експерти, които да обследват терена. Община Смолен очаква професионални заключения за мерките, които трябва да се предприемат за трайно овладяване на свлачището и възстановяване на пътя Смолен-Пампорово. Община Смолен е на терени в пълна готовност за съдействие, но мащабът на бедствието изисква своевременна намеса от страната на държавата, пише още в писмото. Междувременно стана ясно, че в свлачището текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление в Смолен инженер Марин Кушев каза.
7: Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме, 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепени участък стои. Няма индикации за някакво движение на самия участък, но това те първа предстои да се установи, нали, след вече по-обстойни прегледи и констатации.
6: Днес ще бъде направен обход в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Според служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, свлачището по пътя за Пампорово никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Министър Найденов каза още, че ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. Все още няма официална информация от властите. Има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардин? Взети са проби от кладенците, които водоснабдяват селото, околните населени места и част от Свищов. Резултатите обаче не са готови. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
8: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
9: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени в сгради, които не са регистрирани за тази цел.
8: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
9: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
8: До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За новините Здравка Маслянкова.
2: Петима души на възраст между 19 и 25 години са арестувани и са им повдигнати обвинения за участие в схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери. Двете жени и тримата мъже са с чисто съдебно минало. Схемата е непозната досега, каза началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев.
10: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходи до банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредит се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
2: От прокуратурата и МВР очакват в хода на разследването броят на кредитите да нарасне. Към водещата международна тема сега, нито един кораб на военноморските сили на Съединените щати не е бил поразен, обяви Централното командване на страната, след като Иран по-рано съобщи, че е принудил американски военен кораб да се оттегли от Ормузкия проток с ракетни удари. Силвия Петрова информира.
11: Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е произвел предупредителен изстрел срещу американски военен кораб, за да предотврати навлизането му в Ормузкия проток, но не е ясно дали са нанесени щети. По-рано иранската агенция Фарс съобщи за два ракетни удара срещу американски кораб край пристанището Джаск в Оманския залив. Напрежението ескалира след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви план за извеждане на блокирани кораби от Персийския залив. В отговор Иран предупреди, че всеки некоординиран военен достъп до Ормузкия проток ще бъде посрещнат с ответни действия. Централното командване на Съединените щати, което блокира ирански пристанища с цел оказване на натиск върху Техеран, заяви, че ще подкрепи операцията по извеждане на корабите с 15 000 воени, повече от 100 летателни средства и с военни кораби и дронове. Междувременно Франция отказа да се включи в американската операция и призова за координация между Вашингтон и Техеран за повторното отваряне на ключовия морски път. За новините Силвия Петрова.
2: И отново у нас навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почит отдават много граждани в Благоевград и областта, информира кореспондентът ни там Кети Тренчева.
12: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
13: Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония, защо да не го честваме заедно.
12: За новините Кети Тренчева.
2: В София също ще има тържествено възпоменателно честване за 123-та годишнина от гибелта на революционера от 16 часа в парк Света Тройца. В него ще участва и най-прекият наследник на Гоце Делчев, неговият праплеменник, маестро Христо Христов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
14: Добър ден! В столицата е 18 градуса, при 37% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната и на отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, в източните райони временно от северо-исток. През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно на Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градус. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за пътната обстановка. Мъж загина при катастрофа на автомагистрала Хемус. Инцидентът е станал на 75-я километър от магистралата в посока Варна. По информация на полицията, камион е ударил спрял в аварийната лента автомобил. В колата са били двама души. Единият е починал, а другият е откаран в болница. Движението при 34-я километър през прохода на Републиката в посока Велико Търново е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Чухте емисията Новини в 15.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
16: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
17: Ретро БГ. Мелодия април.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Започваме новия част на Световете на деня. Здравейте и след 15 часа, само след малко в ефира на Радио Видин, ансамбъл Дунав, в Видинският ансамбъл Дунав ще отбележи 55 години от основаването си. Ще си поговорим с директора на Общинския културен институт Юлиана Димитрова и ръководителят на ансамбъла Дилян Митов. И още представяме дебютната книга «Одушетворен» на Цанимир Цанков от град Кула, който е най-новото попълнение на Съюза на младите писатели. В ефир с мен е звукорежисьорът Невена Пекова. Аз съм Соня Валериева. Останете с нас.

0: актуално от деня.
1: Преди повече от половин век, през 1971 година във Видин се ражда ансамбъл, който днес е символ на духа на Северозапада. Ансамбъл Дунав, пазител на традициите, на песните и танците, които разказват историята на този край. 55 години по-късно, на 4 май, тази история получава ново признание. От този ден ансамбълът вече е с официален статут на общински състав, важна крачка, която затвърждава ролята му като културен стожер на Видин. През годините през сцената му минават поколения изпълнители, а репертуарът му съхранява не само фолклора на Северозапада, но и богатството на цяла България. Това, което остава непременно, е отдадеността към изкуството и към корените. Днес ансамбъл Дунав не просто отбелязва своята 55 годишнина, той отваря нова страница с още повече отговорност, но и с увереност, че традицията ще продължи да живее. По думите на директора на Общинския културен институт Юлиана Димитрова, това признание е не просто административен акт, а знак за уважение към труда на десетки артисти през годините и към значението на ансамбъла за културния живот на града.
2: Ансамбъл Дунав е създаден през 1971 година по отношение на политика, държавна политика, която е водена тогава в периода 51-70 за създаване на местни ансамбли към общините, които са били субсидирани двустранно от държавата и от общините. Ансамбъл Дунав е един от тези ансамбли. Така, ансамблите развиват дейност в посока разкриване и поддържане на фолклор, бит в различните фолклор области в България. Ние и до днес продължаваме в тази посока да работим. Чисто административно, нали, да продължим разговора в тази посока. През 2020 година ансамбъла се преобразува като звено към Общинския културен институт Дунав, новосъздадения Общински културен институт в община Видин, което дава и възможност той да участва по различни проекти, програми, да търси така външно субсидиране за развиване на своята дейност. Като в годините на прехода ансамблите остават единствено и само на общинска издръжка. И това преобразуване дава тези възможности. Доказателство за това е проекта, който реализирахме през 2025 година по една програма на Министерство на културата, която беше насочена към професионалните ансамбли. Благодарение на тази възможност като субсидия ние създадахме един изключително добър продукт, който представихме, разбира се, първо тук в нашия град Видин. Впоследствие имаме планове той да бъде представен и в други градове. По отношение, нали, на развитието на ансамбъл и създаването това, също така ансамбъл има три подзвена – оркестър, певици и танцьори. Само искам да допълня за предизвикателствата. Основно предизвикателство са публиките. Публиките и начина, по който те възприемат към момента изкуството. Доста е наистина трудно да пресъздадеш фолклор, бит и духовност към момента, така че публиката да те осъзнае, да те асимилира и да те разбере, без да включиш по някакъв начин новите технологии, изобщо всички нови неща, които се появиха през последните години, така като възможност за възприятие от публиките. И именно тук е най-голямото предизвикателство за нас, ансамблите, изобщо за всички организации, как да лавират между това да запазят автентичното и в същото време така да го пресъздадат, че публиката да го възприеме, да го усети и да го преживее. Това е основното предизвикателство в момента пред ансамблите.
1: Какви събития или инициативи сте планирали за отбелязването на годишнината?
2: Все още сме така в етап на планиране. Най-вероятно есента някъде ще се случи събитието. Все още не мога да дам конкретика, защото наистина го планираме към момента, тъй като в момента колегите са изключително ангажирани. Започна сезона, както ние така обичаме да казваме, с участията в малките населени места, защото така под ръководството на община Видин ансамбъла се опитва да почувстват неговия дух и всичко, което носи, и хората от малките населени места, нали, да не се почувстват пренебрегнати. Така че най-вероятно към есента ще имаме нещо по-специално за годишнината на ансамбъла. Да, искам също така да споделя, че към Общинския културен институт, съответно ансамбъл Дунав, добре развиваме дейност в посока и работа с млади хора. Погледът ни е обърнат на там и имаме стратегия за привличане на млади хора. Една крачка за изпълнение от тази стратегия е именно школите, които в момента съществуват с ръководители нашия хореограф Димитър Карчев, Лора Асенова, Дениза Тихомирова, прекрасни хора, които наистина са отдадени на работата си. Лора е певица в ансамбъла, Дениза танцор и балет майстор. Школите вървят добре, имаме към 90 дечица, с които се работи усилено и усърдно. С тях така предстои едно в близко бъдеще събитие, което ще реализираме. А това е именно един благотворителен концерт, който ще се случи на 17-ти в културния център Жулпаскин. В него ще вземат участие деца и от вокалната, и от танцовата школа. Под една обща кауза и инициатива искаме да помогнем един млад наш съгражданин, но младо момче, което за съжаление се е сблъскало с една от най-така тежките болести. Абсолютно, когато влезе предложението, то всъщност дойде от родител на дете от школите. Абсолютно всички прегърнахме идеята, и ръководителите, и аз, и ръководителя на ансамбъла Дилян, всички прегърнахме идеята и заедно ще направим всичко възможно, за да подпомогнем на време тази кауза.
1: А докато институцията дава подкрепа, истинският живот на ансамбъла се случва всеки ден. В залата, на сцената и в сърцата на изпълнителите. Как се случва това, разказва ръководителят Илян Митов.
0: Господин Митов, какво означават за вас тези 55 години за ансамбъла? Повече някаква равносметка ли са или ново начало?
3: Доста години са, 55 години, през които ансамбъл е минал през доста концерти, доста турнета. В момента вървиме по един нов път, който е, нали, неизбежен за всеки един ансамбъл в България. Как да кажа, доста голямо развитие е претърпял ансамбъл през тези години. Наистина, доста музиканти са минали, доста танцори, певци, певици и продължават в момента много млади хора да участват в този ансамбъл. И това се вижда и с нашите нови изпълнения, с спектакъла новия.
0: Определено може да се каже, че има надграждане в годините и всяка година следваща.
3: Да, така е. Това вече е свързано и с по-доброто образование на самите музиканти, самите танцори, по-добрите качества на всеки един. И от тук нататък самата промяна е неизбежна. Надявам се към по-добро.
0: Със сигурност е така. А то вие всъщност един без друг не можете, защото сте като един човешки организъм. Всеки има своята роля в него, и музикантите, певците, танцорите. Отделно.
3: Да, самата дума ансамбъл говори за това нещо. Тя е съвкупност от няколко звена, при нас от три специално, като музикантите, певиците и танцорите, защото един ансамбъл няма как да функционира без едно от тези звена въобще като цяло и да изглеждат по този начин, както изглеждат ансамблите в България.
0: Е, убедена сама. Кои са най-големите предизвикателства в съхраняването на автентичния фолклор в съвременна среда?
3: Наистина е предизвикателство, защото с цялата тази информация, с цялата тази нова музика, всичко това, което излиза и продължава да излиза като музика, трудничко е да се връщаме назад към корените и да точно да запазим тази идентичност на българите, която е била от старите изпълнители, което фактически всичко идва от народа и от старите баби песните и от старите музиканти. Това може би е най-трудно, което се опитваме да го преобразиме като, нали, нов модел, и е предизвикателство.
0: Трудно е.
3: Да, но ние се справяме. Наистина не трябва да забравяме корените, защото иначе превръщаме самата народна музика и самия фолклор и танци и песни вече в нещо друго.
0: И ние сме ви благодарни, че вие сте хората, които съхраняват тези традиции, защото без хора като вас ние, българския народ, ще ги изгуби.
3: Да, така е. Един народ, който не знае историята на културата си и самата история на народа си, е загубен без това нещо.
0: Бихте ли поздравили ансамбълът накрая така към финала?
3: Ами, пожелавам на всички колеги да са здрави най-вече, да са усърдни в работата си и да продължаваме заедно напред и да търсиме нови и нови музики, нови неща и нови сцени.
0: И аз ви го пожелавам от сърце. Много благодаря за този разговор.
3: Благодаря ви аз.
1: 55 години след първите стъпки на сцената, ансамбъл Дунав продължава да разказва истории за корените, за традицията и за хората, които я пазят жива. От днешния ден, преди повече от половин век, вече и със статут на общински ансамбъл, пътят му продължава с нова отговорност, но и със същата отдаденост, която го е съхранила през годините, защото фолклорът не е просто минало, той е жива памет и бъдеще.
4: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
5: Няма нужда от големи думи.
4: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
5: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
4: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
5: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: актуално от деня.
1: Следващите минути ви срещаме с един млад автор, който те първо заявява присъствието си в съвременната българска литература. Казва се Цанимир Цанков и от съвсем скоро е част от Съюза на младите писатели. Роден в град Кула, той преминава през различни житейски и професионални пътища, които ясно личат и в начина, по който изгражда своите истории. Завършва висшето си образование в УНСС, а по-късно продължава развитието си в Великобритания, където изучава компютърни науки и разширява хоризонтите си както в технологичната, така и в личната си посока на развитие. Всичко това естествено се преплита и в творчеството му. Дебютният му роман «Удушетворен» е смела смесица от научна фантастика, криминални елементи и философски въпроси за човешкото съществуване. История, която започва далеч назад във времето и постепенно се разгръща в един по-мрачен, технологичен и мистериозен бъдещ свят. В центъра и стоят търсенето и изборите, които оформят човешката съдба, понякога по начини, които надхвърлят логиката и реалността. Днес ще разговаряме с Цанимир Цанков за пътя му като автор, за идеите за романа и за света, който създава между страниците. Цанимир, от кога се занимавате с писане и кога решихте така от хоби всъщност, че искате да развивате това в тази посока, по-сериозна посока?
2: Всичко започна, смея да кажа, някъде преди около 10 години с четене ми избиха така идеи, които се въплатиха в поезия и все още нямам издадена стихосбирка, но имам Instagram страница, в която си събирам стихотворенията, които съм написал през последните 8 години, а пък вече в прозата, може би някъде преди 3-4 години, започнах от малки разказчета на различна тематика, да ги развивам, да развивам моето мислене на разказвач и вече самия краен продукт или самия разказ, книга, който успях да завърша под формата на роман, се роди някъде преди около 3 години.
1: Последната книга по-малко от месец, нали така?
2: Тази книга, първата, която ми е дебютна, да, преди около месец време излезе.
1: Как се роди идеята за нея? Кое се появи първо сюжетът или темата за душата и прераждането?
2: Аз смело мога да кажа, че книгата се написа сама. Аз само спомогнах процеса да се случи. А иначе самата идея е, разбира се, строго закотвена в мен, защото изключително много се интересувам от самата тема за нашата реинкарнация или прераждане. Доста съм задълбочил и любопитствал, за да мога да намеря къде коствени, къде свързани с религията, както съм ги и написал в самата книга, сюжети, действия, описани. И това е дълъг процес, но не е нещо, което е станало на сила, а просто любопитството ме е закарало там, че да се ровя, след което да го напиша и накрая да получи своя образ и подобие на книга.
1: Да. А историята на Удушетворен преплита различни времена и съдби. Трудно ли беше да изградите тази многопластова структура?
2: Да, като първа книга, разбира се, беше ми трудно, но смея да кажа, че с прочитането на всяка следваща книга става все по-лесно и все повече се разтваря тетрадката пред мен, как да се случи това нещо, но да, в началото ми беше трудно и продължава да ми е трудно, но става все по-лесно.
1: А доколко лични вярвания или преживявания са повлияли на темите в Удушетворен, особено тези за съдбата и прераждането?
2: Ако търсим личния пример, липсва. Породено е от идеите, които са ми се родили в главата през прочетеното и през това, което ме е интересувало. Тоест искам да кажа, че няма нещо пряко коствено, което се е случило с мен, за да ми повлияе да напиша или да е нещо свързано като моя лична история към самата книга.
1: Да, разбирам. А вие сте най-новият член на Съюза на младите писатели. Какво означава това? Признание за вас.
2: Това е голямо признание, много вълнуващо, защото в Съюза на моите писатели смятам, че е събран един голям пасаж или палитра от млади, творчески настроени хора със своите идеи, които се опитват да намерят място в заобикалящия ни живот. Така че първо се гордея, признателен съм и изпитвам благодарност за това, че бях прият в Съюза.
1: Да, сигурна съм, че е така. А към края, Цанимир, да ви попитам, ако трябва с едно изречение да представите удушетворен на човек, който не я е чел, какво бихте му казали за книгата?
2: Бих му казал, че удушетворен е един разказ, който се чете в рамките на един ден и ще го закара на места, на които не е подозирал физически и не само. И че краят ще го накара да се замисли върху личните си постъпки и смятам, че носи една поука лична за всеки го от нас.
1: Това е чудесно, защото най-хубавото е, когато прочетем нещо, да си извадим поука от него. Много съм благодарна, че си поговорихме за книгата и за вашето творчество и ви пожелавам много творчески успехи за напред.
2: Благодаря, аз също безкрайно ви благодаря.
1: Това беше Цанимир Цанков, автор, който тепърва разгръща своя творчески свят и не се е страхува да задава големи въпроси чрез историите си, а удушетворение е само началото на едно пътуване, в което границите между реалност и въображение остават отворени, а ние сме сигурни, че тепърва ще чуваме името му все по-често.
0: Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

Сега в ефира правим кратка пауза. В 16 са новините на Радио Видин с Елизабет Христова. След тях се завръщаме отново при вас, скъпи слушатели, с още срещи и теми от деня. В памет нашинска си спомняме за Александър Ликов, български дипломат, публицист, юрист и общественик, роден в Лом. А в психолог на помощ си говорим за страхът от близост. След новините отново сме заедно. Останете с нас.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
3: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: Radio Видин.
1: 16 часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Кръгла маса на тема необходимост от разкриване на социална услуга Кризисен център за подкрепа на жертви на насилие в община Видин се проведе в край Дунавския град. Инициативата е посветена на една от най-належащите социални теми за региона – защитата на жени и деца, пострадали от домашно насилие и необходимостта от създаване на реална и работеща система за подкрепа на местно ниво. През 2025 година са регистрирани общо 2619 престъпления в условия на домашно насилие, което показва ръст от близо 16% спрямо предходната 2024 година. Това обяви доктор Ева Жечева, директор на дирекция направление за крила на детето към омбудсмана на Република България.
2: Брой пострадали до края на месец октомври 25-та МВР отчита общо 5356 пострадали лица. Най-малко 21 или 22 жени според различни източници са били убити от своя настоящ или бивш партньор или близък роднина в началото на годината до месец октомври 25-та. Издадени са 5252 заповеди за защита, като 4199 от тях са за жени, 616 за мъже. Осъдени лица свързани с престъпления домашно насилие с 171 лица.
1: Организатори на форума са Сдружение Заедно за бъдеще. От своя страна ръководителят на проекта Заедно за бъдеще без насилие Любка Паскова обясни.
3: Акцентирахме и направихме анализ за необходимостта от създаването на кризисен център на територията на област Видин. Към тази важна тема ще допълним и теми, които касаят задължителните програми за превенция на извършители, направления майка и бебе и други социални услуги.
1: Изграждането на кризисен център за жени е жизнено важна необходимост за сигурност в региона, стана ясно на форума. Ансамбъл Дунав във Видин отбелязва 55 години от създаването си. Съставът е сред водещите пазители на фолклорното наследство на Северо-Западна България. По повод годишнината от днес ансамбълът е с официален статут на общински културен състав. Решението затвърждава ролята му като значим фактор в културния живот на Видин, каза в Цветовете на деня директорът на Общинският културен институт Юлиана Димитрова.
4: По отношение на държавна политика, която е водена тогава в периода 51-70 за създаване на местни ансамбли към общините, които са били субсидирани двустранно от държавата и от общините. Ансамбъл Дунав е един от тези ансамбли. Така ансамблите развиват дейност в посока разкриване и поддържане на фолклор, бит в различните фолклорни области в България. Ние и до днес продължаваме в тази посока да работим.
1: Ръководителят на ансамбъла Дилян Митов посочва, че ежедневната работа в състава е основата за неговото развитие и устойчивост.
5: Доста години са, 55 години, през които ансамбълът е минал през доста концерти, доста турнета. В момента вървиме по един нов път, който е, нали, неизбежен за всеки един ансамбъл в България. Как да кажа, доста голямо развитие е претърпял ансамбълът през тези години. Наистина, доста музиканти са минали, доста танцори, певци, певици и продължават в момента много млади хора да участват в този ансамбъл. И това се вижда и с нашите нови изпълнения.
1: По повод 55-та си годишнина, ансамбъл Дунав предвижда богата програма през цялата година. Най-новата книга на популярния български писател Васил Попов Аждер ще бъде представена на 12 май в регионална библиотека Геомилев в Монтана. След успеха на книгите «Мамник» и «Лехуса», както и на телевизионния сериал «Мамник», авторът продължава да развива характерния си стил, в който българският фолклор, митология и мрачните легенди оживяват в съвременна среда.
6: Аждер всъщност е много свързан с «Лехуса», с втората книга, тъй като в «Лехуса» останаха много такива загадки, които предстои да бъдат разрешени именно в Аждер. Разбира се, главният ни герой пак се запуска с чудовището от фолклора, именно Марин Аждер, което е без да издава много. Това е едно подобно на змей същество. Ще продължат малко да размишлят загадката около него и около това потопено село Караеврен. И така ще си говорим за книгата, ще си говорим и за сериала «Мамник», най-вероятно, тъй като то е неразривно свързано с тази история и общо всичко, което читателите ги вълнува. За бъдещи проекти, за Антарктида, за Край време, четвъртата книга, която също предстои да излезе скоро на аудио първо, след това и на хартия, като аудио формат. Най-вероятно, в края на годината, някъде около декември месец, ще излезе на хартия.
1: Началото на срещата е от 17 часа. С прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Калин Петров.
0: До края на деня в западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на радио Видин в 16 часа. Продължават Цветовете на деня с Соня Валериева.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Здравейте и след 16, скъпи слушатели. Отново сме заедно в Цветовете на деня по Радио Видин. Предстои ни още един час, изпълнен с интересни разговори и човешки истории. Само след минути в рубриката Памет нашенска си спомняме за Александър Раликов, български дипломат, публицист, юрист и общественик, роден в Лом. А книгата на този забележителен ломчанин, живял с Дора Габе или Елисавета Багряна, и предрекал още през 1938 година съюза на Хитлер и Сталин, както и появата на тоталитарните режими. За книгата ще говорим и за живота му с неговия внук Йордан Ликов. А малко след това в Психолог на помощ с психолога Теди Генова ще разговаряме за страхът от близост. С вас продължаваме да бъдем Невена Пекова на пулта и аз Соня Валериева.

0: Памет на ženska.
1: Днес в Памет на ženska ще припомним името на Александър Ликов, една впечатляваща, но слабо позната личност, родена в Лом през 1887 година. Той е юрист, дипломат, публицист и общественик, получил образованието си в София, Страсбург, Женева и Милано. В началото на професионалния си път работи като учител, а по-късно и като съдия в Лом. Ликов участва в Балканската и Междусъюзническата война, след което се включва активно в обществения и политически живот на България. След 1923 година заминава в емиграция, където продължава своята дейност. Той е човек с широка култура и европейско мислене, владее няколко чужди езика и поддържа контакти с интелектуалните среди на своето време. Автор е и на книгата «Неизбежният съюз. Берлин, Рим, Москва», издадена през 1938 година в Женева, в която представя своите политически възгледи и анализи на съвременните му процеси. В следващите минути за живота и делото му ни разказва неговият внук Йордан Ликов.
2: Александър Ликов е роден в град Лом, където завършва своето средно образование. За кратко време е учител в родния си град, след което заминава да учи право и журналистика в Милано, в Женева и в Страсбург. Когато се прибира в България, държи държавен изпит по право и е назначен за съдия в Ломския окръжен съд. Междувременно започват балканските войни, той участва в тях, след което отново се връща в съда, след което развива политическа дейност, като става член на Българската работническа социал-демократическа партия и в един момент оглавява нейната младежка организация, става главен редактор на нейния вестник и депутат от БРСДП. Това е момент, в който самата партия променя своята политика от социал-демократическа към комунистическа. Когато се случва преврат на 9 юни, той взима страната на земеделците, т.е. взема позиция за подпомагане на земеделците, а когато по-късно се спуска от Съветския съюз заповед за вдигане на въоръжено въстание септември месец, той се обявява против него, но все пак участва в въстанието в Лом, където е арестуван. Междувременно става баща на две деца, той има 4 деца, две от които оживяват, едно от който е моя баща, и участва в въстанието и е арестуван и е осъден на смърт. Но и тук е интересното, началника на жандармерията е негов приятел и съученик и той по един циганин му дава кон и той бяга в Югославия с този кон и се завръща в България чак след 40-та година, чак след като е обявена амнистия на осъдените за това въстание. Попадайки в Югославия, той получава нареждане да отиде в Съветския съюз, което той не изпълнява, и някъде там се променят неговите възгледи от социал-демократически, по-скоро. Остава с леви убеждения, но е така посока неприемане на практиката на тоталитарния режим по това време в Съветския съюз. Следва един период, в който той се храни с журналистика в няколко града. Той живее в Париж, в Мюнхен, в Женева и в Стокхолм също, където пише за вестниците. За този период знаем много малко в семейството, тъй като тогава е нямало такива връзки. Това, което знаем, че в един момент са му изпращали цигари, като чиста валута, която е бил в Германия. С един стек се е живеело един месец.
1: А и баща всъщност... ви, разказвал ли ви е баща ви за него, какъв човек е бил?
2: Всичко, което ми е разказал баща ми, той всъщност, те са живели заедно една година, 41-а година. Той всъщност, баща ми се запознава с баща си, с Александър Ликов, когато е 14 годишен. Има едно пътуване, в което те се виждат в Германия и живее известно време с него, делят една квартира. Това е. И всъщност ние знаехме, че бил... Не знаехме съдбата, общо общо взето каква е. Знаехме, че се е така изхранвал с журналистика, но за книгата не знаехме изобщо. Книгата беше пълна изненада. Когато се откри, и аз сега правя така усилия, направих и френско издание, което е електронно, направих и преведех и на английски. И сега те ще се пуснат в продажба и по-нататък ще продължа с преводи на руски, немски и италиански. След което се стига до 37-ма година, когато той пише тази книга, която излиза в началото на 38 февруари месец в Женева. За тази книга, нали, ще разкажа отделно. Тя е написана под псевдоним и аз самия нищо не знаех до преди колко, 6-7 години. След което се връща в България, 40-та година, тук той се разделя с първата си съпруга и моята баба и следва тази история, с която всъщност той беше известен преди да се открие книгата. Той има кратка връзка с Дора Габе, след което се свързва с Елисавета Багряна и сключват брак.
1: Какво знаете за тези връзки с Дора Габе и Елисавета Багряна? Какво разкривате за неговия характер? Знаете ли въобще нещо за тези връзки?
2: Те дори Таня Шахова написа пиеса за тези връзки. Ами ние нищо не знаем. Тоест, от семейството аз нищо не съм разбрал. Мой единствен спомен, аз съм роден 58-ма година, той е починал 54-та година и след като се е разделил с своята съпруга и моя баба, не е поддържал много близки отношения с децата си. Независимо, че и открихме снимки и разни други неща. Специално за Дора Габе и за Елисавета Багряна, самата история, че всъщност Дора Габе запознава Елисавета Багряна с Александър Ликов. И тази история е допълнително, как да кажа, раздухвана, защото това не е първия мъж, за който те спорят. Знаеме за Боян Пенев и преди това, така че за това се знаеше най-много. И когато напишеш името му в интернет, излизаха тези истории. Аз се надявам, че това ще се промени. Аз лично съм говорил два пъти с Елисавета Багряна. Намерихме нейни писма и нейни изказвания за Александър Ликов. За Дора Габе аз нищо не знам, нали? Освен тази, така да се каже, романтична история.
1: Какво имаше в тези писма, ако не е тайна?
2: Ами, в самата книга има цитати на интервю, която е била в болница. Тя говори за Александър Ликов. Писмо открихме в литературния музей. Една французойка, която отива в Стокхолм и Елисавета е моли да потърси книга, ръкопис. Дали става дума за тая книга, която открихме по-късно или не, не мога да кажа. Аз започнах да казвам, че единственият ми спомен е през, мисля, че беше 69-та или 68-та година, вкъщи дойде един белгийски писател, историк, който пишеше и е писал книга за Карл Каутски, известен социал-демократ. И този човек ни каза, че в архива на Каутски има писма от Ликов, а пък къде е архива на Ликов, за да види писмата на Каутски, които са му го интересуват. Но ние нямахме нищо като информация. От Ликов по-късно се оказа, че и Елисавета нищо не е запазила. И в този смисъл информацията беше много малко. И когато се наложи да, когато се откри книгата, и аз говорих с Тони Николов да напише предговор, той казва да е информация и тръгнахме по музеите да търсиме всякаква информация, какво може да се намери и се откриха различни писма. Примерно писмо между Георги Димитров и Димитър Коларов, което той казва, че Ликов трябва да бъде изключен от партията, защото не е спазил гаранция и такива неща, които не знаехме, се откриха тогава и всъщност повечето неща Тони Николов включи в предговора. Самото намиране на книгата, откриването на тази книга е описано в предговора от Тони Николов. Тони Николов има интервюта с Евгений Силянов, български приближен на царя, дипломат и по-късно френски журналист, който живее в Париж и заедно с Ирина Недева са ходили да го интервюират и той говори за тая книга. И Лъчезар Тошев, независимо от тях, също се е срещал с Евгений Силянов, но той пък е започнал да търси тази книга и да пише до различни инстанции, университети, библиотеки и я откри. И най-интересното, че я открива и в нашата библиотека, Национална библиотека, където до 90-та година е била в някакъв забранен фонд. И така случайно излиза тая книга. Лъчезар Тошев е публикуван на своя блог. И аз вече по една случайност, мисля, че беше 18-та година, разбрах за книгата. Тя е написана на френски, аз реших, че ще я преведа, преведох я. Намерихме каквато може информация за него, за да се включи тя в предговора. И се издаде на български език. И всъщност вчера бях но снощи беше представянето на книгата в град Лом, нали, в родния му град, заедно с Бисер Тошев, който се занимава с културата. Правихме едно представяне на книгата. Това, което е важно за книгата и дължа да го подчертая, е, че книгата на практика е първата, поне по моите проучвания към този момент, която прави сравнение между двата тоталитарни режима в Германия и Съветския съюз. В случая става дума и за италианския фашизъм. И останалите подобни книги, които се занимават с този въпрос, излизат по-късно. 4 месеца по-късно, 38-ма година, излиза една книга на Ерих Вьогелин, който по това време живее в Виена, в който той сравнява тоталитарния режим с религията, доколкото има общи неща, но по-късно той е принуден след Аншлуса да бяга, или преди, вече не знам точно, и по-късните му трудове, посветени на тоталитаризма изобщо, излизат 50-те години. Хана Аренд също, нейните трудове излизат 50-те години. Важното е, че той е един от първите, който пише на тая тема в тази книга. Очевидно имал някакви притеснения, за да издаде под псевдоним. По-късно, след като се завръща в България, за кратко време работи във външно министерство и всъщност, когато получава назначение за посланник в Израел, тогава разбира, че е болен от левкемия и тя за 3 месеца го кара в гроба.
1: Александър Ликов умира през 1954 година в Париж при неизяснени обстоятелства, малко преди да замине като посланник в Израел. Животът му преминава през различни държави и исторически събития, но корените му остават в Лом. Той остава пример за човек с широка култура, европейско мислене и активна обществена позиция. И днес името му продължава да напомня за онези личности, чието дело надживява времето си.
3: Радио Видин.
4: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
3: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
4: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
3: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
4: Радиото, което не старее.

0: Психолог на помощ. Ако някога имаше психолози, въпросът да бъда или да не бъда, щеше да има ясен отговор. Питай психолога за лесни решения в трудни моменти. Живейте удобно със себе си и слушайте Психолог на помощ по Радио Видин.
1: Понякога най-силно искаме да сме близо до някого и точно тогава нещо в нас се дръпва назад. Започваме да се колебаем, да търсим причини, да се затваряме. Звучи познато, нали? Говорим за страха от близост, нещо, което много хора преживяват, но рядко назовават така. Защото отвън често изглежда като не съм срещнал правилния човек или просто не съм готов. А отвътре може да е съвсем различно. Страх да не бъдем наранени, отхвърлени, неразбрани или дори страх да не загубим себе си в една връзка. Този страх не винаги е очевиден, понякога се крие в дребни неща, избягваме по-дълбоки разговори, сменяме темата, когато стане прекалено лично, държим хората на дистанция, дори когато ги харесваме. Друг път се появява като внезапно желание да се отдръпнем, точно когато нещата започват да стават сериозни. И най-важното, това не означава, че не можем да обичаме, напротив, често означава, че сме се научили да се пазим. Може би от минал опит, от разочарование, от липса на сигурност или от усещането, че ако се покажем такива каквито сме, няма да бъдем приети. Близостта обаче изисква нещо много повече от желание. Изисква смелост. Смелост да бъдем истински, да свалим защитите, да допуснем другия до себе си и да приемем, че това винаги носи риск. Добрата новина е, че страхът от близост не е нещо фиксирано. Той може да бъде разбран, разпознат и постепенно преодолян с време, с осъзнаване и с правилната подкрепа. Днес в рубриката «Психолог на помощ» ще говорим именно за това. Как да разпознаем този страх, откъде идва и как можем да направим първите крачки към по-истинска и спокойна близост с другите. По темата разговаряме с психолога Теди Генова. Теди, какво всъщност означава страхът от близост?
2: Страхът от близост е вътрешен конфликт между желанието да бъдем свързани и усещането, че тази свързаност е емоционално опасна за нас. Той не означава, че човек не обича или пък не иска да бъде във връзка, а че дълбоката емоционална отвореност се свързва с несъзнавано с риск от нараняване, от отхвърляне, от загуба или от така нареченото поглъщане. И затова психиката създава защитни механизми, които да държат другите на безопасна дистанция или по-скоро ние да държим нас на такава.
1: Да, как можем да разберем как се проявява страхът от близост във връзките?
2: Истината е, че често се проявява чрез противоречиво поведение. Човек хем търси любов, но пък се отдръпва, когато връзката стане по-дълбока. И това може да изглежда като избягване на сериозни разговори, на трудност да се споделят чувства, на нужда от прекалено много лично пространство или пък внезапно охлаждане след моментите на близост. Но понякога страхът се маскира като критичност към партньора или като постоянно намиране на причина връзката, абе да не е съвсем както трябва, да не е много правилна.
1: Да. А добре, откъде произлиза страхът от близост, освен от неуспешни връзки?
2: Най-често се корени в ранните отношения с грижещите се възрастни и ако детето е преживяло отхвърляне, непоследователност в грижата, емоционална студелина, прекаленото сливане без граници, близостта може да се е свързала с болка или задушаване. И по-късни наши травматични връзки, както споменахме и по-рано, като предателства, изоставяне, емоционално насилие, те определено също могат да засилят този страх, защото психиката ни помни болката и се опитва да ни предпази, като реално ограничава дълбокото същинското свързване с другия човек.
1: Теди, към края, какви са първите стъпки към преодоляване на страха от близост?
2: Отново стигаме до осъзнаването. И това да си дадем сметка, че дистанцирането не е липса на чувства, а просто е защитна реакция. И когато човек започне да разпознава моментите, в които се затваря или отдръпва, а пък то няма някаква причина, то вече има избор да реагира по различен начин, да мисли върху това, че тук имаме нещо да помислим върху него. Защото малките актове на емоционална откритост, като това да споделим уязвимостта си, да изразим свои нужди, да останем в разговора вместо да избягаме, реално постепенно разширяват нашето усещане за безопасност. И така, едни сполучливи подкрепящи връзки, не е непременно нужно да са интимни, са особено ценни, защото ни дават нов коригиращ, да го наречем, емоционален опит, в който близостта вече не е заплаха, а напротив, пространство за сигурност.
1: И може би най-важното, което да запомним, страхът от близост не ни прави слаби. Той просто показва, че някъде по пътя сме се научили да се пазим, че сме преживели нещо, което ни е накарало да вдигнем стени и да бъдем по-внимателни. Но близостта не изисква съвършенство, тя не изисква да сме без страх, без съмнение или без рани. Изисква нещо много по-човешко, честност, уязвимост и малко смелост. Смелост да кажем това съм аз, дори когато не сме сигурни как ще бъдем приети, смелост да останем, когато е по-лесно да се отдръпнем и смелост да повярваме, че заслужаваме връзка, в която можем да бъдем истински. Защото понякога първата крачка към близостта не е голям жест. Понякога тя е съвсем малка. Да не избягаме, да не затворим вратата, да не се скрием зад страха си, а просто да си позволим да останем и да бъдем.
3: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
4: От новините до истинските истории.
3: От любимата музика до чудесното настроение.
4: От 17 години
3: до завинаги.
4: Радио Видин.
3: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Община Монтана викани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
2: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
1: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
2: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
3: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: посоките на Делника. Очаквайте!
1: Може ли медиацията да решава споровете в сектор строителство? За експертизата, стандартите и извънсъдебното решаване на спорове в посоките на Делника след 9 часа ще чуете архитект Стоян Тодоров, адвокат Севделина Александрова, архитект Диана Илиева и инженер Анета Иванова. Темата може да коментирате на телефона в студиото 094-69-17-17 и на Facebook страницата на Радио Видин.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 4 май. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. В Близкия изток Иран твърди, че е обстрелвал и че може да е поразил американски боен кораб при Ормуския проток. Съединените щати твърдят, че 2 техни бойни кораба са ескортирали безопасно 2 търговски плавателни съда през проток. Останете сега с подробностите. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до днес, а втората до 22 юни. Новият краен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премьер Андрей Гюров и служебният вице-премьер по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
3: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
2: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВО за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
4: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
2: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
3: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Говорителят на Европейската комисия Мачи Берестецки заяви пред Националното радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Еврокомисията публикува днес насоки към страните членки за крайни етапи и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основен инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Подробности от кореспондентката ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
5: Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026, като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може съветът да ги одобри преди края крайния срок – 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени с съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември. В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Президентът Иляна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на утрешния ден. Намерението на Прогресивна България е правителството начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на президентът Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10 часа и 30 минути. Репортерът Мира Стефанова информира.
6: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Повече за тези препоръки чуйте от репортера Марта Маденова.
7: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Рязко ескалира напрежението около Ормузкия проток днес. Американски военни кораби започнаха операция за извеждане на блокирани в Персийския залив търговски съдове, докато Иран отправи остри предупреждения и съобщи за военни действия в района на Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
8: Американски ескадрени миноносци с управляеми ракети са навлезли в Персийския залив в рамките на операция за извеждане на търговски кораби през Ормузкия проток, където от началото на войната с Иран са блокирани стотици плавателни съдове. Централното командване на Съединените щати съобщи, че операцията Проект Свобода, обявена от президента Доналд Тръмп, има за цел възстановяване на търговския морски трафик. По данни на американските военни, два търговски кораба под американски флаг вече са преминали успешно през протока. Вашингтон посочва, че операцията може да включва ескадрени миноносци, над 100 летателни средства и около 15 000 военнослужещи. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант призова Китай да се присъедини към усилията за отваряне на стратегическия морски път и заяви още, че помощта вече е на път. От своя страна, иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на страната са произвели предупредителни изстрели с ракети и бойни дронове в близост до американски военни кораби проби в Ормунския проток. Обединеното военно командване на Иран предупреди, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, които се опитват да навлязат в Ормунския проток без координация, ще бъдат атакувани, а търговските кораби и танкерите бяха призовани да не извършват самостоятелни маневри. По-рано ирански медии съобщиха за два ракетни удара срещу американски военен кораб край иранско пристанище, югоизточно от Ормунския проток, като причината била нарушение на правилата за морска сигурност. Централното командване на Съединените щати отрече информацията и заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил поразен. Междувременно Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атака с дронове срещу танкер, свързан с националната им петролна компания. Няма данни за пострадали. Ормузският проток, важен маршрут за доставки на петрол и газ, остава силно напрегната зона, след като Техеран го затвори в отговор на американско-израелска военна кампания, започнала на 28 февруари. Въпреки че президентът Тръмп удължи безсрочно примирието, конфликтът и икономическите му последици за сега остават нерешени. За новините е Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари се промени днес няколко пъти рязко след изявлението от Техеран и от Вашингтон във връзка с Ормузския проток. Веднага след като Иран обяви, че е възпрепятствал преминаването през протока на два американски бойни кораба, сортът Брент поскъпна с малко над 5% в сравнение с миналия петък до $113.70 за барел. А след като Съединените щати отрекоха ирански попадения по който и да е било техен кораб, цената падна до $110. Американският сорт West Texas скочи също с 5% до $107 и след това падна до $102 за барел. Руско ракетно нападение край Харков остави след себе си десетки убити и ранени. Москва ожесточава атаките по газовата индустрия и пристанищата на Украина. Време е Европа да заговори с един глас и да накара руското ръководство да избере мира пред войната, заяви украинският лидер. Обобщение на Добринятов.
9: Шестима убити и 36 ранени е равносметката до този момент на атаката, извършена посред бял ден в Мерефа, само на няколко километра от Харков. Според украинската прокуратура, руското командване е използвало скъпа балистична ракета тип Искандер. Частично разрушени са 10 къщи, а също магазини, гараж и административна сграда. На засилени атаки през последните 24 часа са били изложени обекти на компанията Нафтогаз в Североизточна Украина. Заради понесените щети са спрели работа 5 предприятия край Харков и Суми. Не отслабват и ударите на Руската федерация по пристанищата на Украина в Черно море и на Дунава, ключови за оцеляването на украинската економика. Русия е увеличила десетократно ударите по тях, като през първите 4 месеца на тази година е изпратила повече от 800 ударни дрона, също 75 за същия период на 2025. Въпреки това, оборотът през портовете от началото на годината е надхвърлил 30 милиона тона. На конференцията на Европейската политическа общност в Ереван, украинският президент Володимир Зеленски подчерта пред присъстващите европейски лидери, че очаква през идните месеци руският лидер Владимир Путин да реши дали да ожесточи още повече войната или да предпочете дипломацията. Европа, по думите на Зеленски, е тази, която трябва да го подтигне към дипломация.
10: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
9: Каза украинският президент. Часове по-рано няколко украински дрона достигнаха Москва. Един от тях удари многоетажна жилищна сграда в един от луксозните квартали на руската столица, на едва десетина километра от Кремъл. За новините, Добринятов.
1: Отново у нас разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в общ размер от поне 120 000 евро, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, както и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев.
11: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани и започната е работа по случай, те не са могли да довършат дейността си.
12: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката. преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване на лицето, съответствие на снимката, кредит се отпуска и освояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекли. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
1: От прокуратурата и от МВР очакват в хода на разследването броят на неправомерните кредити да нарасне. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите ще станат ясни до няколко дни, съобщава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
13: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
14: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени, в сгради, които не са регистрирани за тази цел. Продължаваме да работим.
13: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
14: Не мога да кажа такова нещо. И да го отрека.
13: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор какви действия да предприемат за нуждите на разследването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
1: От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че ще бъдат оповестени подробности за разкритите значителни количества неразрешени пестициди, открити през изминалата седмица в страната. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори подготвя подписка с искане за спешно осигуряване на нов път в обход на голямото свачище между Смолен и Пампорово, по-къс от наличните вече пътища през Стойките и през Рожен. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
15: Още в първите часове след информация за мащабното свлачище на 1 май хотелиери и туристическия бранш в областта са усетили последици от прекъснатата пътна връзка. Започнало е анулиране на резервации. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, коментира.
16: Събираме подписи от всякакъв вид бизнеси, не само тези, които са насочени в туризма, защото всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района. Идеята ни е да събереме колкото се може повече подписи, да се обърне по-скоростно внимание на обходния път, който минава над свлачището и в мига, в който те направят проучванията, да се започне по-скоростен ремонт, за да се спаси летния туристически сезон едва ли, но по-скоро насочени към зимния.
15: Община Смолен поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за свлачището по пътя за Пампорово. Днес бе направен и оглед в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В свлачището обаче текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев.
17: Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои.
15: Утре ще се проведе заседание на областния кризисен щаб с участието на специалисти. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години, смята служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Свлачището не е било изследвано досега. Близкият язовир е в добро състояние, увери министърът.
18: Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода.
1: На 4 май 1903 година в сражение с османска потеря край село Баница, недалеч от Цяр, загива Гоце Делчев. 123 години по-късно днес отдаваме почит на революционера, дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Зачестванията в Благоевград предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
19: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
20: За среща от дяс! За полу! Чист!
19: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
21: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация.
19: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
21: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
19: За новините Кети Тренчева.
1: В Скопие дипломати от българското посолство, водени от посланника ни Жираско Радуков и представители на българската общност в Република Северна Македония, почетоха паметта на Гоце Делчев при саркофага със следните му останки в църквата Свети Спас, съобщи кореспондентът на БТА. Посланник Радуков напомни мисълта за Гоце Делчев, развита от неговите съвременици, че той е разбирал света като поле за културно съревнование между народите. И в тази връзка отбеляза.
22: Всяка година, след като положиме своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българския прибаг. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народите? И как би погледнал на техните действия велики революционер. Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите и борбата на Гоце Делчев и не ги прилагат. Край на цитата. По-точно отричали, пак цитирам, идентичността на македонския великан Гоце Делчев и многовековната македонска идентичност. Край на цитата. Мицкоски заяви, че не само не очаква подобряване на атмосферата между Скопие и София с идването на власт на ново българско правителство, а дори смята, че атмосферата ще се разгорещи.
23: Не очекувам въобще да се промени атмосферата, напротив. Очекувам истата тази атмосфера да се жещи. Затоа што се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика.
1: Думи на премиера Христиан Мицкоски, а лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви от своя страна, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
24: Добър вечер. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стане ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. В същото време от ръководството на Ботев изразиха своето възмущение възмущение от намесата на системата за видеоповторение във вчерашния матч. Отговорник за ВАР беше Станимир Тренчев, който според клуба от Пловдив е участвал и в други матчове, в които системата се произнася в ущърб на Ботев. Претенциите на пловдивчани са свързани с червения картон на Емерсон Родригес в 15-та минута и отменения поради засада гол на Франклин Маскоте в 74-та. От клуба поискаха публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на ВАР разглеждането и предоставяне на техническа информация относно процеса за калибриране и чертане на линиите. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Ян Трагаброво победи като гост дублиращи отбор на ЦСКА с 1-0 в матч от 31-я кръг на втора футболна лига. Единственият гол вкара Денислав Ангел в 37-та минута. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втората позиция в класирането с актив от 57 точки. Фратрия с 56 е втори и в момента гостува на Вихрен. След 38 минути игра резултатът е 0-1. Последният матч от 31-я кръг започва след по-малко от 10 минути. Хебър е домакин на дублиращи отбор на Лудогорец. Отборите на Челси и Нотингам играят при резултат 0-3 към 54-та минута на матча от 35-я кръг на английското футболно първенство. От 22 часа е последният матч от кръга. Евертън е домакин на Манчестър Сити. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов надигра с 6-2 и 6-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-2 и 6-2 Аран Самсън от Индия.
1: Сега ще научим за времето от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
0: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса по Черноморието до 26 във Видин. В София 19 градуса при 32% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. В четвъртък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишат и в четвъртък в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда ще са предимно между 20 и 25 градуса, в четвъртък малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград-Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 4 май накратко. Войната в Близки изток изглежда отново се разгаря през последните минути. Това става след по-малко 4 седмици прекратяване на огъня. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава, че въоръжените сили на страната са прехванали 3 ирански ракети, а четвърта е паднала в морето. Дронов удар е нанесен на петролното предприятие в Фуджейра, който е на брега на Оманския залив. Подробности за това ще чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Да, тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам, аз това съм и Битълс. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
3: Няма нужда от големи думи.
2: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
3: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
2: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
3: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Радио Видин.
1: Търси вярната посока.
2: Внася цвят в делника.
1: Усмихва празника.
2: Здравословно е.
3: Показва и другата истина.
2: Има грижа за хората и природата.
4: Държи ни здраво стъпили на земята.
5: А музиката му ни прави свободни.
6: Слушай за спорта.
2: Радио Видин.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
2: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.

0: Ади.
1: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
2: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
3: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
4: Поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър вечер! Утре, 5 май, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат със съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е насрочена за 10.30 часа и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет. Час по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. Изправени сме пред нова стена от неопределеност, която е свързана не толкова с парламентарното мнозинство, колкото с ценностите и профила на партията, спечелила категорично вота на българските граждани. Това посочват от Института на пазарна икономика. Приемането на бюджета е първият ключов тест пред новите управляващи, коментира в посоките на Делника икономистът Петър Ганев.
2: Знаем, че сме в година без бюджет, с удължителен такъв. Излезнаха данните за миналата година, които показват, че сме над 3%, 3,5% от данните на Евростат от БВП бюджетен дефицит. Знаем данните за първите 3-4 месеца, че дупката е около 1,5 милиарда евро, което е повече от това, което би трябвало да бъде към този момент. Така че всички тези факти сочат към тема бюджет и много ще е важно каква заявка ще направи новото мнозинство и новото правителство и особено финансовия министър в посока на държавните финанси.
1: Надеждата на експерти, институции, както и на външни наблюдатели е заявката да бъде завръщане в правилната траектория.
2: Тоест, овладяване на дефицита, без да се стигат данъци, това означава овладяване на разходната част, на автоматичните механизми за заплащане в публичната сфера, потенциално на администрацията, на обществените поръчки, където знаем, че винаги има голям ресурс, който най-вероятно се прахосва или направо се злоупотребява с него.
1: Връщане на почтенността в правосъдието, както и ясна евроатлантическа ориентация, са други ключови тестове за управляващите, каза още Петър Ганев. До края на годината може да бъде завършен участък като от Видин до Ружинци от новия скоростен път, който се изгражда, каза народният представител от Видинския регион Русица Кирова. По думите и какво ще се случи е важния за северозападната инфраструктура, зависи от народните представители в следващият министър на регионалното развитие и благоустройството.
3: В момента имаме почти пълна готовност в рамките на годината да довършим участъка изцяло от Видин до Ружинци. Говоря техническа възможност и напредък. Между Ружинци и Монтана е започнало изграждането, разчистването на терена, подготвителните действия. Какво от тук нататък ще се случи, зависи от усилията и на народните представители и на желанието на следващия министър на регионалното развитие и благоустройството.
1: Това каза Русица Кирова. Кръгла маса на тема необходимост от разкриване на социална услуга Кризисен център за подкрепа на жертви на насилие в община Видин се проведе в Крайдунавския град. Инициативата е посветена на една от най-належащите социални теми за региона – защитата на жени и деца, пострадали от домашно насилие, и необходимостта от създаване на реална и работеща система за подкрепа на местно ниво. През 2025 година са регистрирани общо 2619 престъпления в условия на домашно насилие, което показва ръст от близо 16% спрямо предходната 2024 година. Това обяви доктор Ева Жечева, директор на дирекция направление закрила на детето към омбудсмана на Република България.
4: Брой пострадали до края на месец октомври 25-та МВР отчита общо 5356 пострадали лица. Най-малко 21 или 22 жени според различни източници са били убити от своя настоящ или бивш партньор или близък роднина в началото на годината до месец октомври 25-та. Издадени са 5252 заповеди за защита, като 4199 от тях са за жени и 616 за мъже. Осъдени лица, свързани с престъпления домашно насилие, са 171 лица.
1: Организатори на форума са Сдружение Заедно за бъдеще, а ръководителят на проекта Заедно за бъдеще без насилие Любка Паскова обясни.
0: Акцентирахме и направихме анализ за необходимостта от създаването на кризисен център на територията на област Видин. Към тази важна тема ще допълним и теми, които касаят задължителните програми за превенция на извършители, направления майка и бебе и други социални услуги.
1: Изграждането на кризисен център за жени е жизненно важна необходимост за сигурността в региона, стана ясно на форума. Обществена дискусия на тема «Жените в историята» ще се проведе утре от 15 часа в салона на читалище Цвят във Видин. Съорганизатор на събитието е Регионален исторически музей Видин. Дискусията ще се проведе по метода световно кафене, каза Любомир Илиев, секретар на най-старото видинско читалище.
5: Ще участват граждани, ученици от видинските училища и надявам се да се осъществи един интересен, задълбочен дебат върху положението на жените в световната история. Тук говорим за жените, постигнали високи резултати в различни области, не само в историческата наука. Всички ще дебатират в смесени групи, ще дебатират върху 5 въпроса, предварително подготвени, и надявам се накрая експертът, госпожа Магерова, учител по история, да направи един бърз, но интересен анализ на цялата дискусия.
1: В дискусията ще има и представител на Радио Видин, това е колегата Соня Валериева. А сега следва спортът в емисията. Състезателите на врачанския клуб по борба Ботев 93 спечелиха 5 медала от държавното първенство по борба за юноши и девойки до 20 години, информира Жоро Александров.
6: Възпитаниците на треньорите Юлиан Георгиев и Димитър Найденов завоюваха 3 титли, като допълниха колекцията си още с по един сребърен и бронзов медал. По брой златни отличия врачани са сред неуспешните 3 клуба в България, а повече от тях титли имат само състезателите на Левски 4, юношите на ЦСКА, които станаха отборен първенец над преварата в Сливен, взеха също 3 титли, колкото и врачани. Победители в своите категории станаха състезателите на Ботев 93, Калуян Иванов, който триумфира в категория до 55 кг, Христо Валентинов при 77 кг и Валентин Валентинов в категория до 87 кг. Василена Илиева при дамите остана на крачка от титлата и след загубен финал се задоволи със сребърния медал, а Тихомир Цонков завърши трети. ЦСКА стана отборен шампион при юношите в класическата борба на първенството в Сливен. Тимът излезе начало в класирането с 192 точки. Втори завърши съставът на Левски с 185, трети са борците на Национална спортна академия. Повече от 150 състезатели, представители на 28 родни клуба, премериха сили на тепиха. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Какво време ни очаква през нощта и утре, ще научим от дежурния синоптик Калин Петров.
7: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 19 часа. Екипът ни ви желая спокойна вечер.

Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
4: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
5: Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Radio Vidin.
1: Часа, емисия новини. Американското военно командване потвърди, че Ормузкият проток е отново арена на бойни действия след продължилото по-малко от месец примирие. Иранските сили са обстреляли с крилати ракети бойни кораби на Съединените щати и търговски съдове, след като два американски ескадрени миноносеца навлязоха в протока в обявената от президента Доналд Тръмп операция за извеждане на блокираните там търговски кораби. Американците са елиминирали 6 моторни лодки, съобщи началникът на Централното командване адмирал Брат Купър. По-рано беше съобщено за южнокорейски търговски кораб, засегнат от експлозия в района. Иранското командване отрече твърденията на американската страна, че два търговски кораба са били изведени благополучно от Персийския залив. На ракетни и дронови нападения при вечер бяха подложени Обединените арабски емирства и Оман. В Оман са пострадали двама души. Повредена е била жилищна сграда. По-рано беше съобщено за пожар в промишлена зона в Фуджейра, на крайбрежието на Обединените арабски емирства на Оманския залив. Там са били ранени трима души. Повторното за деня рязко поскъпване на петрола последва информацията за ирански ракетни и дронови удари срещу Обединените арабски емирства. Сортът Брент поскъпна за броени минути от 109 на 115 долара за барел. Американският Уест Тексас скочи от 102 на 106 долара за барел. У нас финансовото министерство очаква бюджетния дефицит на държавата през април да достигне 1 милиард и 750 милиона евро. През март недостигът в хазната е надхвърлил 1,5 милиона евро. В фискалния резерв има над 5 милиарда и 800 милиона евро по данни на към края на 3-месечието. Припомням, че в края на март изтече действието на първия удължителен закон, прият заради липсата на редовен бюджет за 2026 година. По настояване на служебния кабинет беше прият още едно удължаване на миналогодишния бюджет. Разходите за наемане на дом в България са средно около 45% от минималната работна заплата. И това ни поставя в групата членки на Европейския съюз с най-висок такъв процент, показва проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ. В София наемателите плащат средно 954 евро, което е 154% от минималната заплата, която тази година е 620 евро. Репортерът Мария Костова информира.
2: Разходите за наем на жилище в повечето европейски столици надвишават доходите на нископлатените работници, алармираха синдикалистите. Работниците, живеещи извън столиците, също се сблъскват с трудности. Когато се вземат предвид данните за цялата съответна страна, средната цена за наемане на апартамент в Европейския съюз е 42% от минималната работна заплата. Най-нископлатените работници в 5 държави – Малта, Ирландия, Нидерландия, Люксембург и Естония – харчат повече от половината от заплатата си за наемане на средностатистически апартамент с 1-2 спални, докато работниците в други 12 държави харчат 1/3 или повече. От КНСБ припомниха, че Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за различни мерки, сред които правителствата на държавите членки да вземат предвид разходите за жилище, когато установяват дали минималните ставки на работната заплата са адекватни. За новините, Мария Костова.
1: Любители на чешката култура и студенти се събраха на символичен протест срещу закриването на чешкия културен център в София, обявено преди няколко дни от правителството в Прага с мотив недостиг на финансиране. Според участниците в демонстрацията това ще прекъсне голяма част от дългогодишните връзки между двете държави.
3: Това е един от най-активно действащите културни центрове у нас и българо-чешките връзки са изключително тесни и трябва да продължат да просъществуват. Аз лично като млад човек и като студент-бухимист смятам, че този българо-чешки диалог трябва да продължи и да остане място, за да се изграждат още много нови перспективи и да има още много нови бъдещи проекти.
1: Шофьорът, който се вляза с автомобил в множество от хора в пешеходната зона в германския град Лайпциг, е задържан, съобщи местната полиция. Двама души са загинали, има много ранени, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
0: Все още не е ясно дали става дума за атентат, катастрофа или здравословен проблем. Според кмета на Лайпциг Бурхард Юнг, извършителят е задържан. По думите на Юнг, в Лайпциг вече няма опасност за населението. Според информация на вестник Билд, шофьорът се е движил с висока скорост по улица Гримайше. Освен двамата загинали, двама души са тежко ранени и други по-леко. Автомобилът заедно с водача беше спрян малко след това. От него към момента не проистича опасност. Спасителните служби обявиха масов инцидент с множество пострадали. Полицията е на място с голям брой служители, заяви говорител на полицията в Лайпциг. Около 10 линейки се намират на мястото на инцидента. Магазините в пешеходната зона са затворени. При задържането си извършителят е проявявал признаци на психическа нестабилност. Улица Гримайше е напълно отцепена от полицията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
7: Я тихо. Тихо. Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм Битълз. Не ви ли е срам?
8: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Ето ни в първия понеделник на месеца на розите. Добър вечер от мен Валери Димитров и от Петър Иванов. Това е екипът, който ще работи в това издание на Свободна БГ Зона по Радио Видин във времето, което ни остава до 22 часа с задачите, които вече са известни на слушателите на това предаване. Ще изберем първия претендент за ретро БГ мелодия Май и ще слушаме концерт пожелания в две части, където цялата музика е избрана от вас, слушателите ни.
1: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.
0: Три предложения, както обикновено, като първото винаги идва от предишния брой на Мелодия на седмицата и това е песента «Ще те накарам да се влюбиш» по музика на Борис Карадимчев, по текст на Недялко Йорданов и в изпълнение на Борис Гуджунов. Това е нашето.
1: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.
2: Предложение едно.

0: Като главен инквизитор наказващ с любов Борис Годжунов, това беше и изпълнението му ще те накарам да се влюбиш като предложение едно. А сега, стиснала своя хербари от лятото, идва.
1: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.
2: Предложение 2.
0: Русица Борджиева. Песента се казва Зимна ваканция, музиката е на Тончо Русев, текстът е на Петя Дубарова.

0: Това беше второто ни предложение. Зимна ваканция в изпълнение на Росица Борджиева. Остана ни да чуем.
1: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.
2: Предложение 3.
0: Казва се Ти и аз. Музиката е на Кирил Маричков, текстът е на Александър Петров, изпълнява вокално-инструментална група Штурците.

0: Чухте трите песни, които претендират за ретро БГ мелодия на седмицата, но само една от тях може да получи вашия глас. 69-17-17, 69-17-18, код за Видин 094. Вие гласувате, ние после пускаме вашата любима българска естрадна песен в концерт по желание. Започвам да ви посрещам сега. Първа линия, добър вечер.
1: Здравей, Валери, Теодор Айролов от Монтана се обажда.
0: Драго ми е господин Айролов, къде пише вашия глас?
1: За третата песен.
0: Штурците.
1: Да. Ето.
0: Отбелязвам си един глас за Штурците. Какво избирате да слушаме по ваш?
1: Рости Кирилова и Панайот Панайотов, Години отлетели.
0: Години отлетели. Роси Кирилова и Панайот Панайотов. Добре. Записано. Хубав вечер, поздрави на Монтана. И благодаря за гласуването. Продължавам да ви очаквам. Хайде пак да кажа номерата, на които посрещам вашите гласове и музикалните ви желания. 69-17-17, 69-17-18, код за Видин 094. Линия 2, добър вечер. Намалете звука на приемника, моля. Прекъснете тази линия, господин Иванов. Първа линия, добър вечер. Добър вечер, първа линия.
2: Добър вечер.
0: Кой ми звъни, откъде?
2: Якимов от Берковица.
0: Здравейте, господин Якимов. Как гласува Берковица?
2: За третата песен.
0: Пише глас за третата песен. Чакам избора ви за после.
2: За Кулден. Песен за хората.
0: Кулден и песен за хората. Ето. Добавено, готово. Хубава вечер, благодаря ви за гласа, благодаря ви за избора на песен. Втора линия, добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Кой звъни, откъде?
3: От Мездра, Владимир Василев.
0: Василев Мездра, как гласувате вие?
3: Номер 3 за Штурците.
0: Пише глас за Штурците, чакам избора ви за после.
3: Болка на Кикимора.
0: Болка, Кикимора. Добавено. Хубав вечер, господин Василев. Поздрави към Мездра. Линия номер 1. Добър вечер.
4: Добър вечер, господин Димитров. От Белоградчик се обажда Михайлова, на вас, на екипа ви, на радиослушателите.
0: Драго ми е, как гласувате?
4: Моля?
0: Как гласувате?
4: Ами ако обичате да отразите песента Ваканция, защото аранжиментът е някаква магия, особено припева и много динамична, и текстът е също допълнение и много ми харесва.
0: Петя Добарова, все пак кажете какво пускаме за вас после?
4: Ами желая да звучи песента на Лили Иванова «Любовта е живот» и пожелавам приятна вечер.
0: Хубава вечер и на вас. Ще ви пуснем Любовта е живот в изпълнение на Лили Иванова след малко в концерт по желание. Следващ глас от първа линия. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер.
5: Добър вечер.
0: Кой звъни, откъде?
5: Ами аз звъня упорито на един звънец от град Враца на втория етаж в една къща. И
0: отвори ли ви някой?
5: Моля?
0: Питам, отвори ли ви някой?
5: Ами, звъня, никой не ми отвори, защото аз стоя отвътре, а някой звъни отвън, на който няма да му отвори.
0: А значи от грешната страна на вратата се случват нещата. Добре, тук сте точно където трябва и както трябва. Господин, не чух фамилията ви.
5: Да. Ами, господин Димитър Гешев от Враца, стари приятели сме, няма значение.
0: Добре.
5: Black XS Paco Rabanne. Гласувам за Петя Добарова, въпреки че Кирил Маричков е личен приятел, музикант, и аз съм биш музикант, голям човек, но Петя, милата,
0: Петя си е Петя, младостта, както и Тончо Русев. Петя е Петя. Какво пускаме за вас, приятелю Гешев?
5: Ами, ако може, приятелю, една песен, много странно, но на Вили Кавалджиев.
0: Не виждам нищо странно. Вили Кавалджиев, коя ще бъде песента?
5: по избор на вашия колега, който стои там и пипа копчетата.
0: По избор на господин Иванов. Добре, ето, записваме си и ще слушаме Велика Лъджия в малко по-късно. Поздрави, господин Гешев, и на вас, и на Враца. Продължавам с приемането на обажданията ви. Втора линия. Добър вечер.
6: Вечер.
0: Кой звъни откъде?
6: За номер 2 гласуваме.
0: Русица Борджиева, записано. Да. Кой звъни откъде?
6: Николов, Септемврийци, област Монтана.
0: Николов, Септемврийци. Каква пускаме за вас?
6: Кичка Бодурова и най-красивите очи.
0: Добре, Кичка Бодурова.
6: Лека вечер.
0: Лека и на вас. Най-красивите очи. Ето ги. Добавени са и те. Ще ги видим и чуем малко по-късно в концерт Пожелание. Първа линия. Здравейте.
7: Добър вечер. Борис съм от Вълчедръм.
0: Драго ми е Борис Вълчедръм. Как гласувате вие?
7: Гласувам за Штурците.
0: Пише глас Штурците.
7: Може ли един поздрав?
0: Може, разбира се.
7: Поздравявам Русица Кирилова. Ама не знам откъде. Предполагам, че от София. Поздравява я Борето от Вълчедръм. С две следи на Штурците.
0: Две следи на Штурците. За повече яснота, нали просто е съвпадение на имената, господин Борис? Аз все пак съм длъжен да попитам, защото пък ако поздравявате певицата, ще ви питам защо.
7: Няма.
0: Добре. Хубаво. За Роси Кирилова от София пускаме две следи на Штурците и край на гласуване. Първи тур ми съобщиха в слушалката, което означава, че тези от вас, които не успяха да се свържат сега в тази част на гласуването, спокойно могат да го направят след 21 часа, когато отново ще припомня трите предложения, след което пак ще отворя телефонните линии, а тогава гласуването е и с по-голяма продължителност, тъй като и времето, с което разполагаме за втора част на концерт Пожелание е малко повече. А сега започваме с изпълнението на желанията, получени до момента.
8: Концерт по желание.
9: Концерт по желание.

Ето и сега първите четири заглавия, избрани от слушателите на радио Видин към господин Еролов от Монтана. Години отлетели, ще пее дуета Русица Кирилова и Панайот Панайотов. Следва Cool Dan и песен за хората, това изпращаме към господин Якимов от Берковица. Кикимора и болка, това пожела да слуша господин Василев от Мездра, а за госпожа Михайлова от Белоградчик ще пее Лили Иванова, любовта е живот.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Стигнахме до избора на господин Гешев от Враца. Вили Кавалджиев ще пее за него, а господин Иванов избра да бъде песента «Лято край морето». А за господин Николов от Септемврийци ще пее Кичка Бодорова. Тя ще представи най-красивите очи. Борис от Вълчедръм си поръча две следи в изпълнение на Щурците с поздрав за Русица Кирилова от София, плюс уточнението. Имената съвпадат, не става дума за певицата, просто някъде там в София има друга дама, която също се казва Русица Кирилова, и тази песен е за нея.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Я тихо. Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм и Битлз. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.
3: Ето ни във втория част на Свободна БГ зона по радио Видин. С мен Валери Димитров и Петър Иванов. Това е екипът, който продължава да работи в рамките на времето, което ни остава до 22 часа. Време е сега да ви припомня кои са трите ни предложения в днешното издание на...
4: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.
3: Първото ни предложение, втори шанс за песента «Ще те накарам да се влюбиш», която идва от миналия брой на предаването. Музиката е на Борис Карадинчев, текстът е на Недялко Йорданов, изпълнява Борис Гуджунов.

ще те накарам да се влюбиш в изпълнение на Борис Годжунов, предложение 1. Второто ни предложение се казва Зимна ваканция. Музиката е на Тончо Русев, текстът е на Петя Добарова, изпълнява Русица Борджиева.

Зимна ваканция в изпълнение на Русица Борджиева, предложение номер 2 и предложение 3 Ти и аз. Музиката е на Кирил Маричков, текстът е на Александър Петров, изпълнява вокално-инструментална група Штурците.

0: припомних ви трите предложения, валидни за тази вечер. Едно от тях ще стане Ретро БГ мелодия на седмицата и влиза в селекцията ни за избор на мелодия Април. Телефони 69 17 17 69 17 18. Вие гласувате за една от трите песни. Ние после пускаме ваша любима българска естрадна песен в концерт по желание 2. Започвам с първа линия. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер. Другарио Димитров, здравейте.
0: Другарио Венков, щом така ви е угодно, нека така да бъде поздрава. Хубаво благодаря. Обращение, другарио, като че ли ми напомня за нещо.
1: Ами, играхме си заедно с вас.
0: Да. Аз бях с самосвалчето, вие бяхте с моторчето, да. Така беше. Само дето сега сме на ви. Казвайте, господин Венков, как гласувате вие?
1: Ами, аз избирам песен номер 2. Другарио Димитров.
0: Добре, записах. Кажете какво пускаме за вас после.
1: Искам да чуя Доника Венкова под смокинята.
0: Доника Венкова. Добре, отиваме на сянка под смокинята. Време е вече, слънцето почна да напича.
1: Добре, благодаря. Приятна вечер и всичко добро желая на Радио Виза.
0: Хубава вечер и на вас, господин Венков. Гласът ви е записан, музикалното желание също. А сега здравейте на линия 2.
2: Здравейте, господин Димитров.
0: Драго ми е, кога посрещам и откъде?
2: От Габрово, от Светелина Ангелова.
0: Много ми е приятно да ви чуя, госпожо Ангелова, как сте?
2: И на мен, благодаря, добре. Гласувам за второто предложение, Росица Борджева и Зимна ваканция.
0: Записах гласа ви, чакам избора ви за после.
2: Време изглежда на Панайот Панайотов.
0: Време изглежда.
2: Да,
0: Панайот. Добре, Панайот.
2: Лека работа и приятна вечер.
0: Приятна да е вечерта и на вас. Не пропускайте финала на предаването, когато ще е готова вече за връзката и ще се знае, всъщност за връзката е в момента, тогава ще е развръзката. Ще се знае коя от тези три песни ще стане първи претендент за мелодия Април. Първа линия, здравейте.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Галя Николова съм от София. Най-после се свързах.
0: Госпожо Николова, помогнете ми да отгадна нещо. В първа част разговарях предимно с господа, сега пък във втора част предимно с дами. Да не е станало някаква смяна, обикновено кавалерите дават предимство на дамите, пък тази вечер нещо различно, като че ли как го виждате вие?
3: Не можах дори да ви слушам първия тур.
0: О, благодаря, не беше необходимо. Това прозвуча много похвално, наистина. Сигурно и сега не сте ме слушали, но тъй така, за да се чуем, така гласувате вие. Къде отива вашия глас?
3: Ами за Росица Борджева.
0: Добре, записвам един глас за Росица Борджева. Ето, хубаво се посмяхме с вас, пошегувахме се. Какво пускаме по ваш избор?
3: Асен Кисимов.
0: Ока, браво.
3: Песен за таралежите от филма Войната на таралежите. Той вчера
0: беше рожденик, струва ми се.
3: Години, да, от рождението му.
0: Ами чудесен повод.
3: Това искам да чуем на негови изпълнение.
0: Да, в памет на Асен Кисимов. Добре. Ще ви пуснем тази песен и ще ви върнем към воюващите таралежи. Вие се пригответе да се насладите на спомена си и за филма, и за песента. Хубав вечер, госпожо Николова. Поздрави на столицата. Втора линия. Здравейте.
4: Добър вечер, любима радио.
0: Добър вечер. Кой ми звъни? Откъде?
4: Светелина Фикова от Ковачица.
0: Как гласува Ковачица?
4: Гласувам за номер 2 на Борджева.
0: Добре, записвам вашия глас и какво пускаме по ваш избор?
4: Любени Йорданка Христова и Борислав Гранчаров.
0: О, браво! Отдавна не бях слушал тази песен. Хубав. С удоволствие ще ви я пусна. С удоволствие ще си я слушам и аз в слушалките. Хубав вечер и останете с нас, за да научите какъв ще е резултата. Първа линия. Добър вечер.
5: Здравейте, привет от Гоце Делчев.
0: Драго ми е да посрещна Гоце Делчев. Как е в Гоце Делчев? Има ли слънце или вали?
5: Чудесно е. И ние с Милков се обажда, както винаги.
0: Драго ми е, господин Смилков. Кажете сега как гласува Гоце Делчев.
5: Номер 2.
0: Номер 2. Ето, още един глас за номер 2. Чакам избора ви за после.
5: Добре. Нека да бъде Тодор Колев с Живеем си все така.
0: Ех, колко философски прозвуча.
5: Да,
0: изчакайте малко, само за да ми подадат окончателен отговор дали разполагаме с това заглавие.
5: Добре,
0: може да се наложи да нямаме точно тази песен, господин Смилков. Хайде, стреляйте втори път.
5: Айде да опитаме тогава с група BM Hicks.
0: BM Hicks, сега да видим имаме ли BM Hicks. Чакам да чуя имаме ли BM Hicks.
5: Група BM Hicks.
0: Mm-hmm. Да, да, да, е, ясно. Няма да караме колело.
5: Добре.
0: Билярд, но билярд ще поиграем.
5: Играча на билярд. Добре, да. Може играча на билярд. Добре,
0: ето,
5: не, така,
0: играчи на билярд. Хубаво предложение.
5: Да, нека така да бъде.
0: Приятна вечер към вас, господин Смилков. Поздрави на Гоце Делчев. Аз продължавам да ви посрещам 69-17-17, 69-17-18, код за вие 094. Избираме измежду «Ще те накарам да се влюбиш» в изпълнение на Борис Годжунов, «Зимна ваканция» в изпълнение на Русица Борджиева и «Ти и аз» в изпълнение на вокално-инструментална група «Штурците». Първа линия, здравейте. Добър вечер.
6: Ако супер вечер, никой не се обажда Бяла Слатина, гласувам за Роси Русица Борджиева,
0: втората
6: мила ваканция, второто предложение, и ако може да чуя Орлин Горанов, най-новата му песен, само в съня ми.
0: Само в съня ми, изчакайте да видим дали сме я получили, имаме ли я вече.
6: Да, имате я в топ 20 днес.
0: Нали знаете, че топ 20 върви директно от София с излъчване. Сега имаме я, имаме, имаме, ще ви я пуснем. Орлин Горанов ще ви изпее само в съня ми. Хубав вечер, госпожо Кюрчева. Драго ми беше да се чуя и с вас. Втора линия, здравейте.
7: Ало?
0: Добър вечер.
7: Здравейте.
0: Кой звъни откъде? Здравейте.
7: Инджов.
0: Инджов. Това беше Сливен, ако не се лъжа.
7: Да, в момента не съм там.
0: Е, добре, къде сте в момента?
7: Не, не, едно село, докато Сливен.
0: А, Сливенско село. Как се казва това село? Има ли си име?
7: Има. Село Николаево.
0: А, Николаево. Добре. Айде, за да бъдем коректни, ще запиша Николаево и в скоби Сливен. Как гласува Николаево тази вечер?
7: Ами, не знам песните, но гласувам за номер 3. Която е номер 3?
0: Номер 3. Добре. Ти и аз, Кирил Маричков, автор на музиката, Александър Петров е писал текста, пеят Штурците. Какво пускаме за вас?
7: На Ирина Флорин, Вятърът.
0: Ирина Флорин, Вятърът. Добре.
7: Ето.
0: А, той спи. Добре, хубаво.
7: Да.
0: Ние ще го послушаме и ще го погледаме как спи. Малко по-късно. Хубав вечер, господин Инджов. Поздрави на апропо на Николаево, защото сега сте там. Останете, за да разберете кой печели след няколко минутки първа линия. Здравейте. Добър вечер.
8: Добър вечер. Здравейте, Емилия Панова от Кратко.
0: Как гласувате вие?
8: Третата пункта.
0: Штурците, добре. Кажете, какво пускаме за вас?
8: Тя Филипова и благодаря ти, Господи.
0: Филипова, благодаря ти, Господи. Добре, да. Благодаря ти, Господи. Ето, записах и това. Ще слушаме Катя Филипова малко по-късно във ваш избор. Хубава вечер. Поздрави на Крапчене, втора линия. Да, здравейте.
9: Добър вечер.
0: Добра да бъде. Кой звъни откъде?
9: Цветана Петкова от Градешница.
0: Петкова, Градешница, как гласувате вие?
9: За третата песен.
0: Пак Штурците, добре. Какво пускаме за вас?
9: Ритон на Нещо Шантаво.
0: Нещо Шантаво, добре. Ето, записах и Нещо Шантаво. Ще го има малко по-късно, ще се погрижим да е максимално шантаво. Само за вас, госпожо Петкова, ще пее дует Ритон. Хубав вечер и към вас, да приемам ли още гласове, господин Иванов? Вече 9 заглавия съм записал тук срещу себе си, значи край на гласуването е още едно. Так му казах, хайде да не връщаме човека, който и да и той и откъде е последен глас. Първа линия, здравейте!
10: Добър вечер, господин Димитров. Поздрави на вас и на господин Иванов и на слушателите.
0: Ето, един учтив и възпитан слушател. Добре, че ни ви върнахме. Добре сте ни дошли. Кой сте, откъде сте?
10: Красимир Янков се казвам. От София сега се обадя.
0: Добре, не, важно е да се каже. Чухте го преди малко, господина от Сливен. Уточни, че на друго място та записахме. Казвайте сега как гласува София.
10: Ами аз ще накарам една дългокоса да се влюби в мен.
0: Разкажете по-подробно, но в събота.
10: В събота.
0: Тогава ще чакам в детайли.
10: Да, първата песен, ако слуша, а и да не върви срещу вятъра.
0: Да, на... няма. Няма, защото ще й се развали прическата. Те жените знаят.
10: На Брачар Гирус и на Тони Димитрова.
0: Така, Тони Димитрова, пускаме за вас, не чух заглавието.
10: Срещу вятъра, Тони Димитрова.
0: А, срещу вятъра, значи все пак ще повърви, иска там.
10: Дълго косата да не върви срещу вятъра.
0: Добре, срещу вятъра, хубаво.
10: Приятно предаване, бъдете страшно.
0: Хубаво вечер, господин Янков. Край на гласуването, ето сега обобщавам резултата, получен до момента с най-много телефонни обаждания, предложение 2, зимна ваканция. Музиката е на Тончо Русев, текстът е на Петя Добарова, изпълнението на Русица Борджева и това е песента, която ще слушате до края на дълбата седмица след новините в 15 часа. Участието си следващия понеделник продължава предложение 3, ти и аз в изпълнение на вокално-инструментална група Штурците, така че ще имате възможност другия понеделник евентуално да направите и тях мелодия на седмицата и ще стане така, че в края месец май тези две песни отново ще се бият помежду си.

0: Животът е песен. С Радио Видин.
1: Следва Орлин Горанов, само в съня ми. Това е изборът на госпожа Николинка от Бяла Слатина за господин Инджов от Николаево, Сливенско се обади. Тази вечер ще пее Ирина Флорин «Вятърът спи». Към Крапчене и госпожа Панова, Катя Филипова, благодаря ти Господи. Има още две музикални желания, тях ще обявя в края на предаването, защото ще ги пуснем след новините на БНР в 20 часа.

0: Ja tiho. Tiho. Kako sta tu? Kako je tvoje? Beatles. Ще ви дам аз на вас едни Битълси. Не ви ли е срам?
1: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Нека господин Янков от София и госпожа Петкова от Градешница не изпадат в паника, питайки с Академия песента. Ще ви ги пуснем след новините на Българското национално радио, които започват 22 часа. Тогава ще можете да чуете нещо шантаво на Ритон и Тони Димитрова с братя Аргирови срещу вятъра. Преди да чуете новините, ще мине и рубриката Запази последната песен за мен. Днес музикалното резерве е и принадлежи на Петър Иванов, а той си пожела да чуе нещо, което... Я ми припомнете, господин Иванов, което беше. То Чочо Владовски ще пее. Чочо Владовски ще пее по избор на господин Петър Иванов. И завършвам с песента, която вие пък избрахте да бъде Ретро БГ мелодия на седмицата. Зимна ваканция, музиката Ончо Русев, текст Петя Добарова, изпълнение Русица Борджиева. От мен Валери Димитров и от Петър Иванов. Приятна вечер, останете с радио Видин.
1: Ретро БГ мелодия на седмицата.

0: Вторник вечер насаме с Нора.
1: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
0: Така решават се проблеми. Like like Вторник, 20 часа с Нора насаме.
1: И да знаете, че няма не. Oh, yeah.
0: Насаме.

0: Radio Vidin.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. По-рано тази вечер руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев. В случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистска Германия. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града, написаха от Руското министерство на отбраната в социалната платформа Telegram. Трима души са починали при непотвърдена все още епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан. Те са били част от общо 150 пътници на плавателния съд Хондиус, отплавал през март от Аржентина, преминал през част от крайбрежието на Антарктида и през Фолклендските острови и островите Света Елена и Възнесение, а вчера е достигнал Кабо Верде. Починалите са възрастна нидерландска двойка и германски гражданин. Причините за смъртта им още не са потвърдени, но на борда на кораба има заразени с хантавирус пътник и двама членове на екипажа. От 23 националности са 150-мата пътници, сред най-многобройните са испанците, 14 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Властите на Африканската островна държава не позволяват на екипажа да акостира поради опасения от потенциална епидемия. Пристанища на Канарските острови се разглежда като възможна дестинация за кораба. Испанската правителствена делегация на архипелага вече се подготвя за евентуалното пристигане на плавателния съд. Според източници от Испанското министерство на здравеопазването, правителството е в постоянен контакт с Световната здравна организация, властите на кораба, тези на Нидерландия и Обединеното кралство. Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочва Световната здравна организация. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Станимир Хасарджиев, бивш председател на Националната пациентска организация, излиза на свобода под парична гаранция от 60 000 евро. Гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис също, но срещу 10 000 евро. Мерките им за неотклонение бяха променени днес от Софийския районен съд, където започна по същество делото срещу тях и срещу актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Прокуратурата е повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплах. 16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер във Велико Търново, в района на фермерския пазар в квартал Бузлодже. Извършителят е друго 16-годишно момче, което е отведено в полицията. Ето какво каза пред кореспондентката ни Здравка Мастянкова, говорителката на областната дирекция на МВР Марияна Христова.
3: Станало е скарване между двама младежи, в резултат на което един от тях е пострадал с нараняване в областта на ръката, е първоначалната информация. Откаран е в спешна помощ. Другия младеж е закаран в полицейското управление. Ще работят колегите с него, снимат му се обяснения и се изясняват обстоятелствата около него.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Гласът на българската музика по радио Видин.
1: Името на песента на английски е Floshan, а българското име на песента е Падаща звезда. Прекрасно име, много красиво, космическо и вселенско. Комбинация от двете, Flow и Ocean. Един океан, който се върти в постоянен поток. Бих я нарекал soul музика, има поп елементи, джаз и R&B. Подготвяме албум. Ще съдържа 10-11 авторски песни, като Floshan е първата, която сме записали.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не.
1: Насаме.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
5: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
2: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: на българската музика по радио Видин.
1: Здравейте, казвам се Веселин Тодоров и съм автор на музиката и аранжимента на песента Приятели. Щастливи сме, че имаме такъв хит. Естествено, доверихме се на един прекрасен текст на Александър Петров. И мисля, че песента грабва както с посланието си, така с ритъма и с музиката.
2: Аз съм Александър Петров, авторът на текста на песента Приятели. Вероятно това малцина знаят. Нашата съдба, за щастие или нещастие, да бъдем зад сцената на групите и на артистите. За мен това е преди всичко визитната картичка на група Фактор. Това, че тази песен е в златния фонд на Националното радио, е щастие, което го пожелавам на всеки колега и на всеки автор.
1: Интересно е, че тази песен 86-та година не видя бял свят на мелодия на годината. Не беше включена в нито една от месечните класации, не стигна и до финала. Така беше съдбата и на много други наши хитове. И се радвам, че тази песен, Приятели, запази духа на нашата група, запази нещата, такива, които искахме да бъдат, а и като че ли сега ни подсеща за новия ни албум, за новото творчество, какво трябва да правим, за да ни запомнят хората.
2: Мисля, че енергията на групата и посланието, което направихме с тази песен, още работят и наистина се чувствам много щастлив, когато от време на време, минавайки през някой подлес или в някоя градинка, виждам 16 или 18 годишно момче, което свири на една раздрънкана китара тази песен.

0: Гласът на българската музика по радио Видин.
1: Здравейте, аз съм Боби Иванчев и бих искал малко да ви разкажа за това как с Заки създадохме. Живели ли сме някога преди, през 1994 година. Всъщност, истината е, че може би това е единствената песен, която аз написах като музика веднага след прочитането на текста, който Заки ми донесе.
2: Аз съм Заки Соколов от Авеню. В целия ни репертуар това е единствената песен, която музиката беше написана по текста. Бих казал, че това е и нашия по-сериозен телевизионен дебют през 1994 година. Клипа към песента се излъчваше в паузите на мачовете на български отбор на световното първенство по футбол. И някакси приказката за това как само за една нощ човек се събужда по-известен, отколкото е бил предишната се случай на нас, защото от абсолютно никому неизвестен дует, след като приключи световното първенство и след успеха на футболния ни отбор, като че ли повече хора в България знаеха и кои са дует Авеню и тази песен.
1: Имахме идея да поканим гост вокалист. По това време работехме с Жоро Христов и той случайно се появи по време на записа на песента. Чуя и каза, що да ни спее тези 2-3 реда. Казахме, добре, дай да го опитаме. И след като изпробва 1-2 пъти вариантите в песента, влезе записък и от раз. И сме благодарни много на хората, които непрекъснато искат и продължават да търсят. Живели сме някога преди.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника
0: усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 5 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Ето сега новините в подробности. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият краен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебния премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: В интензивен диалог с Европейската комисия е постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВО за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайни етапи приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основния инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова Дупалова.
4: След Прогресивна България в 11:30 на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Подробности от репортера Марта Младенова.
5: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят поспешно нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
6: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Формузския проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон. Сортът Brent поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък, а американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Затова е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
7: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Зеленски поиска примирие от днес, 5 май. Ред на спортните новини представи ги Христо Денев.
8: Отборът на Черно море победи в Шумен тима на Спартак Плевен с 94 на 91 точки и се класира за полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Варници спечелиха серията с 2 на 1 успеха, след като Джелани Уотсън Гейл вкара тройка с сирената. Британецът завърши с 21 точки, а 23 вкара Алонзо Гафни. За Спартак над всички бе Павлин Иванов с 27 точки. В полуфиналите Черно море ще се изправи срещу Балкан Ботевград. За другото място на финала ще спорят отборите на Рилски спортисти и Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнира от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с късана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения вчера ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор Янтра Габрово 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хевър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки пред Янтра с 57, Фратрия с 56 и Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а вене се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро. А в двубой от 35-я кръг на италианското първенство Кремонезе Лацио 1 на 2.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
9: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалява и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минимални температури предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден, като най-интензивно ще бъде движението след обедните часове. За да се улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, слушатели на Нощен хоризонт. Предполагам, че тази нощ ще бъде малко по-различна и може би и интересна за вас. Идват още обичани празници, които всеки един от нас почита и празнува. Гергьов ден и 24 май. А защо не и 1 юни? Предлагам ви малко по-различен поглед на нощно предаване, защото имам интересен гост, който ще ви представя след малко. Звукорежисьор тази нощ е Красимир Зафиров, музиката само българска с фолклорен привкус е по избор на Стиляна Алексева. Аз съм Рада Томова. Приятно слушане!

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Здравейте с направление здраве. В следващите минути можете да чуете ролята на ваксинопрофилактиката в борбата с инфекциозните заболявания. По темата специалиста по инфекциозни болести във Военно-медицинска академия и Ломската болница доктор Шакила Попал Димитрова. За труда и признанието към професионалистите, които първи докосват новия живот. В навечерието на Международния ден на акушерката 5 май разговор с председателя на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, акушерката Владислава Славова. Фондация Искам бебе с благотворителни прояви във Видин. Координаторът на организацията Нина Александрова ще чуем с подробности. В час при заболекаря темата е денталното здраве на бъдещите майки. Доктор Олга Папушева ще даде своите препоръки. Нора Георгиева ще подбира музиката в този час. Аз съм Стефка Павлова. Останете с нас и направление здраве.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Ваксините са спасили цялото човечество. Така специалистът по инфекциозни болести доктор Шакила Попал-Димитрова обобщава значимостта на ваксинопрофилактиката в борбата с редица инфекциозни заболявания. Доктор Димитрова е част от екипа на втора клиника по инфекциозни болести на Военна медицинска академия, но продължава да лекува пациенти в Омската болница. Там в началото на COVID-пандемията остана в продължение на 3 месеца и помогна на десетки жители на Северозапада да се преборят с болестта. Като признание за участието си в битката с COVID-19 получава почетните знаци на градовете Лом и Димово. 6 години по-късно отново разговаряме с доктор Димитрова за COVID, за заплахата, пред която в последно време ни изправя морбили и за значението на ваксините. 6 години по-късно връщате ли се към този момент?
2: Опитвам да не се сещам всъщност за този момент. Но едно нещо ми прави по-щастлива и така по-радостна, защото все пак успяхме да се справим с ситуацията. Не се предадохме. Това е важното. Човек трябва да се научи в трудните моменти. Не трябва да се отказва от трудното, а трябва да се учи да бъде по-устойчив към съответните проблеми. Дали са здравословни или каквото да е. Особено, що се отнася до лекарите. Ние лекарите, специално инфекционистите, трябва да сме по-издържливи, защото специалността ни е такова и ние винаги сме наясно, че някой ден ще ни очаква някакъв подобен проблем. То не е изключено и за в бъдеще. Ето това ни прави по-различни.
1: А какво ви даваше сили в тези дни, преди 6 години, когато бяхте далеч от семейството, а COVID непрекъснато така поставяше предизвикателства пред вас, лекарите?
2: Ами, всъщност аз много се изчерпих. Всъщност имах много сила, които получавах от моето семейство. Много е важно, когато човек получава подкрепа на семейството, когато човек има подкрепа от семейството си и когато има подкрепа и от хората, с които работи, т.е. от колегите си. И тогава, ако спомните, и аз тогава ви казах за нашите сестри, с които работих. Те бяха толкова, нали, солидарни и толкова точни взаимоотношенията си, както към мен, така и към нашите пациенти.
1: Продължавате ли да срещате във вашата практика коронавируса, пораженията от него?
2: Еми, среща се, но не така, както беше. Причината най-вероятно е това, че ние знаем вируса, познаваме и вируса също нас ни познава, ни е нещо ново. По-различно е, определено е по-различно. Протича по-леко, но има и такива случаи, при които протича по-тежко, но то зависи вече от организма, от придружаващите заболявания, от по-късното идване до болницата или по-скоро по-късния контакт с техните лекари, т.е. имам предвид джипитата. Човек трябва по-рано да ходи на доктор. Разбирам, до 3 дни вкъщи след третия ден няма и смисъл. Някой път след първия ден няма и смисъл да чакат.
1: Би ли била успешна борбата с COVID, ако не бяха създадени ваксините, и то доста бързо?
2: Възможно е, но също беше толкова и важно нашите контакти с самите вируси, защото те също имаха отношение да създадат един имунитет в нас. Освен това, хубавото в вакцинациите бяха не чак толкова да ни предпазва от инфекцията, колкото да протича самото заболяване по-леко. Това беше, нали, най-важният момент като ефект от вакцинацията срещу SARS-CoV-2 инфекция.
1: Как си обяснявате сега огнищата на морбили в последно време?
2: Ами аз сега точно правя една справка. Точно към 29 април броя на боледуващите са потвърдени случаи, съответно боледуващи са 121 пълни. Като точно огнищите са, нали, знаете, точно и към нашата, към нас, към Враца. Имаш един случай в Лом. Аз миналата седмица бях на работа в Лом. Имаш един случай от един пациент, който дойде при нас също от Врачанската област, обаче също не се потвърди, че е с морбили. Много са важни ваксините.
1: Очевидно, че се касае за неваксинирани деца.
2: Ами да, защото хора, които са повлияни от такива антиваксърни течения, или пак има майки или семейство, пак, които не са достатъчно грамотни по отношение на здравето си и не дават сметка колко е нечовешко човек да боледува от някакво инфекциозно заболяване, за което има ваксина, и специално морбили, то не протича леко. И специално при деца, особено в ранна детска възраст, от 1 до 3 годишна възраст протичат доста тежко, както и при по-възрастни, които са имунокомпрометирани и нямат ваксини. Хубавото е, че в България ваксините си имат още отдавна, още от 72-а година има ваксини, нали? Докато има такива проучвания, че може би между 69-та и 71-а пак са имали такива отделни случаи на вакцинация с морбили.
1: От 24 до 30 април се проведе Световната имунизационна седмица. Тази година мотото бе за всяко поколение ваксините работят и това не е случайно. За последните 50 години ваксините са спасили над 150 милиона живота. Още за ваксинопрофилактиката продължаваме след минути.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Пропуските в имунизационния календар са сериозен проблем, който води до увеличаване на риска от заразни заболявания. Някои родители отлагат или отказват вакцинации на децата си поради притеснения от странични реакции, въпреки че имунизациите са задължителни. Трябва ли да се страхуваме от ваксините? Ето как отговори на този въпрос специалиста по инфекциозни болести доктор Шакила Побал Димитрова.
2: Според мен няма 100% полезно лекарство. Ако сте забелязали, най-вероятно сте забелязали, в листовките на всяко едно лекарство има странични ефекти. Ако се повлияваме от страничните ефекти на лекарствата, тогава дори не трябва да се лекуваме, когато боледуваме, да речем, от някаква бактериална инфекция. Защото за бактериалните инфекции задължително трябва да използваме антибиотици и ако не ги използваме, няма да бъдем излекувани. Така че в крайна сметка ваксините са биологични продукти. Може да имат такива краткотрайни ефекти, все пак чужд антиген се инжектира в нашия организъм и нашата имунна система по някакъв начин трябва да се срещне с него и да създаде имунитет. Така че възможни са да има. Аз наскоро вакцинирах моята дъщеря. Горката наистина имаше доста странични реакции, но това мен не ми притесни страничните реакции, колкото тя да бъде пред пазена от съответната инфекция, което е по-важно. Трябва да дадем оценка полза, риск. Ваксините са такива, каквито са спасили едно цяло човечество.
1: Знаем, че много болести в момента не съществуват благодарение на тях.
2: Едрата шарка, колко е опасно, а пак няма дифтерия, полиомиели. Това са едни заболявания. Хубаво, че в България са ередикирани и ги няма. Но има в други страни, в които има. Ето защо не трябва да забравяме за ваксините. И според всичките нас инфекционисти и най-вероятно епидемиолози. И не само според нас.
1: В бъдеще ще бъдат ли толкова важни ваксините за нас?
2: Винаги ще бъдат. Ваксините винаги са били значими в историята на човечеството, така че винаги докато има инфекциозни заболявания, винаги ще търсим ваксини. Винаги е хубаво да работим по посока на профилактика, отколкото по посока на лечението. И поне ако боледуват, поне ваксините, ако не ги предпазят, поне ще протича по-леко. То морбили поне хубаво, нали, няма такива тежки последствия върху бременността. Може, нали, съчетанието не е приятно, може да завърши с аборт или с преждевременно раждане, пак не уврежда плода. Доктор Рубиола също е, знаете, че ваксиноподвратимо заболяване е, така че рубиола е още по-тежко, особено при бремените.
1: Добре е да има информация за тези неща, за да могат хората да вземат така решението си на базата на тази информация.
2: Аз дори моето мнение е, че е хубаво всяка една жена, която иска да ражда и планува да е бременността, задължително трябва да провери статуса си за рубиола. Защото боледувайки от рубиола, няма как да раждат здрави деца. Историята е доказала. Така че това е моите препоръки. Мисля, че темата не е рубиола.
1: Накрая, искате ли нещо да пожелаете на нашите слушатели?
2: Бих искала да пожелая на нашите или вашите слушатели да са здрави, да не се страхуват, защото рано или късно възможно е да боледуваме от някакви инфекции или от други болести. Важното е човек да не се страхува, а важното е да бъде борбен и да търси възможностите, които особено в момента 21 век ни предлага по отношение на диагнозата, особено по отношение на инфекциозните заболявания, защото има модерни диагностични методи, имам предвид молекулярната биология, така че благодарение на тези методи вече все нови и нови болести се откриват. Колко са нови, това е вече въпрос на това кога, къде са открити. Така че просто да не се страхуват, да се вакцинират. Особено децата си за тези, които са по имунизационен календар. Ако другите се страхуват, добре. Но поне по отношение на тези ваксини, които са включени в имунизационен календар, да не лишават децата си. Защото не е простимо едно дете в 21 век да боледува от такива болести, за които има ваксина, и ние от страх да не ги ваксинираме.
3: много, всяка една ангелина.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: На 5 май своя професионален празник отбелязват професионалистите по здравни грижи, които първи посрещат новия живот – акушерките. Взимаме повод от празника за следващия ни разговор. Представяме ви Владислава Славова, акушерка с 30 годишен стаж и председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Видин. Част е от екипа на акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница. Казва, че макар работата на акушерката да е свързана с отговорност за здравето и живота на майката и нейното бебе, има промяна в отношението към професията, което води до нейното обезличаване. Бихте ли казали в какво се изразява помощта, която акушерката дава на родилките, на бъдещите майки?
2: Акушерката и акушерската професия е неизменна и неотлучна част от живота на жената, не само по време на раждането, но и преди това, по времето на бременността, както и след това, когато вече жената е станала майка и това е един от най-важните моменти в нейния живот, каквиш надявам се за всички майки. Така че нашата роля е значима, много отговорна, доста по-продължителна, отколкото продължава самото раждане. И да. Надявам се майките и техните семейства да я оценяват.
1: А вие как го усещате? Променило ли се отношението? Променя ли се отношението към акушерките в сравнение с преди? Каква промяна забелязвате, ако има такава?
2: Ами, за съжаление, забелязвам, че отношението е променено и то не в добра светлина, като фактори за това, ако мога да обобща на първо място социалните, след това различните начини на информираност в бъдещите майки, те все повече разчитат на, дори не на книгите, разчитат на социалните медии, разчитат на интернет и на всичко това, което се казва не от човека срещу тях, а от електронните медии, ако мога така да кажа, което не им играе добра шега, но надявам се нещата да се променят и хода е към по-добро. Всяко правило има изключения и надявам се изключенията, които са в момента, да станат масови.
1: А това означава ли, че акушерската професия се обезличава някакси?
2: Обезличава се, но не само това е причината, а причината е на много по-високо ниво. Причините са независещи от нас като професионалисти. Всички знаете за политиката на последните години, за недоброто заплащане, за протестите, които бяха организирани многократно с ефект, който знаят всички. Това са изключителни фактори, които оказват влияние върху нашата работа и съответно върху отношението на пациентите. Но ние вярваме, че нещата ще се променят, че мислим позитивно и че се надяваме на по-добро.
1: Кажете ни обаче за хубавите моменти, които ви крепят, които ви дават сили и мотивация да продължавате.
2: Хубавите моменти, които нас ни крепят и които ни дават мотивация да продължаваме напред, са в никакъв случай не финансово измерим. Това са безценните моменти на споделено с бъдещата майка и с нейното семейство. Онези минути, в които очите на майката се изпълват със сълзи и казват онова простичко благодаря, което не значи нищо свързано с негативите и лошите неща от деня. А онова простичко благодаря, което всъщност значи всичко и онова, заради което всяка от нас продължава. Предвид това, че утре е Международния ден на акушерката, искам да пожелая здраве преди всичко на всички колеги. Искам да им пожелая търпение, сили за усърдие и дочакване на дни, в които професията ще бъде по-желана, по-предпочитана и по-оценена. Акушерството за всяка една от нас в сърцето ни, може би за мен специално не е призвание, а едно усещане да споделиш момента, който е една съвкупност от най-силната болка и най-силното щастие на една жена. Това е незаменимо, това го усещаме само ние и това е нашето богатство, това е радостта, която ни носи професията, това, което кара да продължаваме напред. Надявам се да имаме все повече бебета в Видинската болница, все повече млади жени да стават щастливи и техните семейства, а града ни да става млад и по-богат.
1: Колко време работите като акушерка?
2: Доста. 29-30 и не ги броя вече.

0: В навечерието на 5 май, Международния ден на акушерката, ви срещаме с Владислава Славова, акушерка с 30 годишен опит и председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Видин. В практиката си има десетки случаи, които са изключително емоционални и дълго време са останали в съзнанието й. Един от тях разкрива ролята на акушерката и след раждането, когато майката и нейното бебе също имат нужда от подкрепа.
1: Имаше един случай, който беше много-много отдавна, когато имаше още в Видин и в окръга едни домове за изоставяне на деца. Тогава дойде една майка от село на около 30 км до Видин, която беше родила четвърто момиченце в семейството. Решиха това детенце да го оставят в такъв дом, защото нямаха възможност финансово да се грижат за него. Ние поговорихме с жената и на четвъртия ден, тя беше категорична, на четвъртия ден обаче от престоя си в болницата, дойде бащата, каза, че те са решили да си вземат момиченството и да си го отгледат в къщи, не да го оставят в дом. И тогава това всъщност беше най-голямата награда за мен и за нашите, за всичките ни колеги, защото нашите думи бяха имали смисъл. Когато бащата дойде да се вземе детето, ми беше подарил един букет дъжд пролета, букет от гендили и лалета, набрани от градината в въпросното село. Няма нищо, което да замени това.
0: Още усещате аромата на този букет?
1: Ни емоцията по-скоро. Да. Така че да, иначе има много случаи, това е чисто емоционален, има случаи, в които се радваш на това, че когато направиш нещо много бързо, много на време, в точното време и точния момент, и след това видиш, че е имало ефект, това също е незаменимо.
0: Колко бебенца са родени от началото на годината във Видин?
1: 41 бебета имаме от началото, като имаме и двойка близнаци, които са родени на 4-5 на 30. Две момиченца.
0: Да са живи и здрави.
1: Оперативните родоразрешения са някъде около 1/3. Което горе-долу е като процентно съотношение за страната, дори и по-голямо, тъй че горе-долу сме добре с тази посока.
0: А колко акушерки сте в болницата?
1: В момента сме 10. 10 акушерки.
0: Успявате да си направите графика?
1: Да, успяваме. За момента се справяме. До кога ще не е ясно, но да, за момента се справяме. Имаме 6 акушер-гинеколози, които работят 24 часа. Лекар-акушер-гинеколог, неонатолог и 2 дежурни акушерки, така че всички, които са избрали нашия град и нашата болница, могат да заповядат, за да получат качествена професионална грижа, която по нищо не се различава от останалите лечебни заведения. Стандарта навсякъде е един и същ. Само разстоянието е различно.
0: С една дума, какво е за вас акушерската професия?
1: Акушерската професия е всичко онова, което ако днес бях в началото на моя избор и на моята професия, отново и отново бих избрала да стана акушерка. Това е споделено, това е търпение, това е любов. И надявам се, че е така и за всички колеги. И съм сигурна, че тези колеги, които работят в болницата, усещат същото и продължават заради същото.
0: На вечерието на Международния ден на акушерката, 5 май, ви срещнахме с Владислава Славова, акушерка от Видинската болница. На нея и колегите й пожелаваме да са здрави и със същата всеотдайност и любов да продължават да посрещат новия живот.

0: Направление здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Благотворителни събития в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми ще се проведат по инициатива на фондация Искам бебе във Видин. Сбъдни мечта е наречен благотворителният базар, който ще се състои на 14 май от 16 часа пред Драматичния театър във Видин. В знак на съпричастност към каузата на фондацията, трупата ще изиграе благотворително комедийния спектакъл «Две кратки пиеси за любовта». Повече за проявите слушаме от координатора на фондация Искам бебе за Видин Нина Александрова.
2: Събитието е посветено на една изключително важна кауза – подкрепата на двойки и семейства с репродуктивни затруднения от нашия регион. Фондация Искам бебе вече години наред работи активно в помощ на хора, които мечтаят да имат дете, но срещат трудности по този път. Програмата ще започне от 16 часа с благотворителен базар «Сбъдни мечта», разположен пред централния вход на театъра. Всеки посетител ще има възможност да подкрепи каузата, като закупи ръчно изработени артикули или направи дарение. От 18 часа ще бъде представен благотворителния спектакъл «Две кратки пиеси за любовта» с режисьор Евгений Будинов. Входът е свободен, без предварителна продажба на билети. Всеки зрител ще може да дари сума по свое желание, като препоръчителната стойност е 10 евро. Всички събрани средства от базара и от представлението ще бъдат използвани в подкрепа на хора с репродуктивни затруднения от нашия град, за които надеждата да станат родители е най-голямата мечта. Вярвам, че заедно можем да сбъдваме мечти, защото всяко дете заслужава да бъде чакано, обичано и подкрепено още преди да се появи на този свят. Очакваме ви на 14 май.

0: час при зъболекаря. За здрави зъби, красива усмивка и добро самочувствие. Не пропускайте часа при зъболекаря по радио Видин. Всеки понеделник в направление Здраве.
1: Как промените в хормоналния баланс по време на бременност се отразяват на денталното здраве на бъдещите майки? Отговорът следва от лекаря по дентална медицина доктор Олга Папушева.
2: Бременността, колкото и прекрасна да е тя, има своите неудобства и промени за женското тяло. И за съжаление това е много видимо и в устната кухина. Когато жената е бременна, на всички ни е ясно, заради състоянието хормоналния баланс също е доста променен. Изключително е важно бременните жени да посещават стоматолог, защото високите или ниските нива на хормони, в зависимост от дадения проблем, ако има такъв, рефлектират на денталното здраве и това провокира появата на повече кариеси, възпаление на венците, вкусови промени в устата. Дамите се чувстват доста некомфортно, меко казано, понякога има и болки. Нали, оставяме на страна текущите нелекувани кариеси, нали, наличие на корени, ако има такива, така занемарените проблеми. Говорим за пациенти, които са здрави и наличието на появата на проблеми вече вследствие на бременността. Че е много важно, дори да няма симптоматика във всеки един от триместрите по време на бременност, да се посети стоматолог.
3: Предвижда ли здравната каса допълнителни прегледи за жените по време на бременността?
2: Има един допълнителен преглед по здравна каса, който може да бъде осъществен и заплатен от здравната каса. Но мисля, че ще има колега, който ще откаже един преглед на красива бременна жена, защото нали, с бременността всички дами стават още по-красиви.
3: Но да насърчим младите жени да се възползват от този преглед и изобщо да посещават зъболекаря, да не се притесняват?
2: Да, абсолютно. Насърчаваме, задължаваме, ако е възможно. Посещавайте, защото навременната намеса води след себе си по-малко проблеми и по-бързото им решаване.
1: С препоръките на доктор Папушева към бъдещите майки завършваме днес. В програмата ни следват новините в 14 с Теодора Спасова. След емисията «Начало на цветовете на деня» ще даде Соня Валериева. Приятни минути с програмата ни.

Radio Vidin.

0: Постоянно трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Тук имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Здравейте от мен, Нора. Започваме ударно новата седмица. Следващия един час ще бъдем на Сръбска вълна. Когато чуете определението сръбско, вероятно в съзнанието ви изниква образът на снажна, предизвикателно облечена дама с перфектен маникюр, силен грим, микрофон в ръка, която възпява поредната невъзможна любов. Ще ви разочаровам. Не всичко сръбско изглежда така. Днес ще ви срещна с една съвсем различна сръбска музикална реалност. Ще ви запозная, ако случайно ви обягнало, с една нестандартна и силно впечатляваща група. Те се открояват от масата, защото са различни, свежи и близки до народа. Възпяват ежедневните проблеми за обикалящата ни действителност и всичко това, което най-вече се отнася за Балканите. Защото всички знаем, че балканците сме особена порода хора, хем винаги недоволни, хем успяваме да оцелем и дори да извлечем полза от всяка ситуация. И така, коя е тази група? Става дума за сръбската банда SARS, създадена в Белград. Чуйте ги и ще станете техни почитатели.

SARS. Слушаме в музикална зона днес. Само по абревиатурата трудно бихте познали действителния произход на тази банда. Е, чистокръвни сърби е правилният отговор. Всички членове на групата са белградчани, като повечето от тях живеят в крайните квартали. Основните членове на групата се познават още от преди основаването й. Трудно е да се определи точен и конкретен стил, в който творят SARS. Песните им носят себе си както рок, така и хип-хоп, както джаз, така и етно, както регия, така и блуз. Те създават един чудноват микс от всички стилове, които отделните членове на групата харесват. И точно като тях самите, хем толкова различни и хем удивително добре си подхождат, когато са правилно съчетани, затова SARS са толкова разпознаваеми за публиката, просто няма други като тях.

Когато на едно място се съберат много музиканти и започнат съвместно да творят, неизбежно идва моментът, в който трябва да се реши под какво име да издават продукцията си. Всички членове на групата единодушно твърдят, че името им се е появило спонтанно след един купон. Някой от тях се пошегувал колко по-добър би станал техния китарист, ако му присъдят ръката на гениалния Джо Сатриани. Така решили да не са просто ампутираната ръка на Сатриани, а свежо ампутираната ръка на Сатриани, като в крайна сметка го съкратили на SARS, подобно на медицинската абревиатура за вирус. Групата има богат набор от музиканти, които упражняват и други професии. Китаристът им е Александър Лукович, куратор в Белградския природонаучен музей. На бас-китара свири Ненад Джорджевич, който през останалото време е гаси пожари като професионален пожарникар. Вокалист е Жарко Ковачевич, който преди се е занимавал с финанси, но след като хваща микрофона в ръце, решава това да бъде неговия професионален път. Същия избор правят и останалите членове на групата. Бек-вокалистката Саня Лалич, завършила музикалната академия. Борис Тасев, който свири на клавирни инструменти. Небойша Павлович, тромпетистът. И последното попълнение в групата Милан, повелителят на барабаните.

сръбската група SARS. Слушаме за първи път. Бандата се събира през 2006 година. Това е период, в който все още няма силно развита интернет-комуникация, музикални файлове се разменят чрез телефоните посредством Bluetooth. Тогава SARS създават Buda Flavats, или на български Мухлясал хляб. Пускат я в интернет и за отрицателно време песента събира милиони слушания. Преди да има клип и да започнат да асоциират SARS с песента, хора спират музикантите от групата, питайки ги дали са чули колко яка песен е излязла наяве. Това е момента, в който SARS разбират, че са открили работеща формула в музиката и няма да бъдат просто една посредствена музикална банда, а нещо много по-голямо. След Buda Flavats започват да нижат хит след хит. Сред тях са Веруй ми, Мир и любов, Лутка, Тежко е, Твой човек, Исток-запад, но най-разпознаваема, а и най-силно впечатляваща за българската публика е песента им Перспектива. Само след малко ще я чуем, но преди това песента, от която тръгва всичко.

Повечето от песните имат както едно закачливо звучение, така и по някое намигване към злободневните теми. Текстовете на песните им са социално ориентирани и може би именно това е в основата на силното им влияние върху публиката. Първоначално текстописец на SARS е брат на вокалиста Жарко Ковачевич. Текстовете на песните се отличават с това, че отразяват по хумористичен начин за обикалящата ни действителност тук, на Балканите, и само един балканец би се трогнал и наистина вникнал в думите им. Точно заради това SARS въздействат така силно на всички народи в Югоизточна Европа. Това е и причината песните им да се харесат извън пределите на сръбските граници. Те се пеят не само от сърби, но и от хървати, босненци и българи. Балканската мъка, но и упоритостта, въпреки всичко, се отразяват по един или друг начин в почти всяка тяхна песен. Е, как да не запееш?

До момента SARS имат издадени 7 студийни албума, дебютът си правят с едноимения SARS през 2009 година, с който постигат огромен фурор. След това през 2011 издават Перспектива. 2 години по-късно на бял свят излиза третият им албум Куча части. В този период групата има толкова много творческа сила, че през следващата година издават още един албум. През 2015 се появява и петия албум на групата, носещ името Пролече, а на следващата година издават последния албум. Но той съвсем не се оказа последен за бандата. Това се доказва през 2019, когато почитателите имат нов повод за радост. Излиза следващият им албум Глава. Популярността им набира такава скорост в последните години, че дори самите SARS са изненадени. Те излизат извън пределите на Балканите и имат повече от 1 или 2 европейски турнета. Но в крайна сметка най-силно и най-добре се усеща, когато са сред свои. А те са пръснати именно из цяла Европа. Вероятно, частично това обяснява силните им резултати. В България правят едни от най-дивите си концерти. В родината ни са толкова харесвани, че предложения за концерти и участие в фестивали валят от най-различни градове, а не само от столицата. До момента SARS са представили своето творчество пред българска публика в Ловеч, Каваци, Приморско, Пловдив, Созопол и Сливен. Със сигурност за скоро време ще посетят и сцените на други български градове. Множеството концерти на SARS в България се дължат не само на харесването им от страна народната публика, но и защото самата тя страшно много им допада с реакциите си. Неведнъж членовете на бандата са казвали, че българската публика действа много, много вдъхновяващо. Толкова добър обмен на енергия се среща рядко и те високо ценят това. Те усещат това още при първата си среща с българските си почитатели, твърдят, че тогава не са знаели колко всъщност популярни са в Сърбия. Соловите им концерти се пълнят до последното място, а веселбата е гарантирана. С още техни песни и с благодарност към SARS за всички истории, които разказват, се разделяме за днес. От мен, Нора, до нови срещи в ефира и до чуване!

0: Manjak sreće, manjak para, manjak volje,
1: to su samo izgovori.